0: ñent la ñe yaakar ne juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bu ñu rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuwor nga xamne legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dali fay taxaw motax ibn abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limay tut tut mom ci la bok mune ana min zalika alqalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukki juroom xatu temer ak ñaar ak juroom ben ibn abbas neena bi yalla limay banen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tut ñala bok ñu ne ko ndax lan mune ndax bi yalla ne juroom ñaar dafa da di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne juroom da jall nonu la jegge fahm la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna da ñu wax ne sab'atun juroom ñaar lañ wa thaminuhum kalen juroom ñettel kalbuhum moy sen xajj qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ci sen limb ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yutut yutute len xam ñaata lañu ñan lañu wan xer lañu bok seeni tur seeni sant seeni bay seeni askan waxtu won joge dekk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lum tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim taseeni mir illa ludd mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feeg wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim إلا جدال متيقن عالم بحقيقة القدر بل ورنت تأسين بير لدل ورنت وتت خمخم ولا تستفتي بل لاجد فيهم تي يوم فيهم تي سين بير يوم برم خمخم منهم تأسين بير أحدا كان ليلة يالا خمان كان نمول لكي خمان لكم mu ne ko bul fa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn fala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci yi ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa inna fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi mala wax yi doyna sukk bul la kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk ak nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waxati li xey inti menni mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha allah lu dul nga wax insha allah mune yunus bi sallallahu alaihi wasallam bul waxtu min bir ne dana ko def eulum te waxo insha allah ibn kathir mune sababu nuzul al aya anna nabiyya lamma suila an qissati ashab al kahf qala ghadan ujibukum fata'akhkhara al wahyu anhu 15 yawman muqtasar ibn kathir jukub ñenti témèr xatum ñenti témèr ak ko juroom ci jukub ñaaral ba mune li sabab ay ji wacc dañu lajoon ku tedd ka sallallahu alaihi wasallam netti nit xala ya duggon ci xuntima mune len bu suba ma tontu len ci waxut inshallah wahyi daali aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alaihi wasallam ولا تقولن بل وقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لذل من يخ يلا ييب لوي داف دا ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne gadan day tek ni li ngay wax inshallah day nek lu dafa ne ci kanam manam demon na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla duko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala ndax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoré so ne won ben way dina la yé sa téré ba bu suba inshallah day tek ni yow yalla la mom mom ko nga yé téré ba mom fa ngoy yé téré ba mom heure heure bi nga xamné té ngeen war dajé pour yé ko téré bu ñent yépp dajé seen dañu bi dajé bu yalla raye du ngeen dajé bu raye waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci tan ci superi du ngeen dajé ak yéme ni ko yoyu motax inshallah diko jar lol genn goore ngi ni tabarakallah dom ji def nako won da nga jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëruko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juni ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye fa mu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yir fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxoy neen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga fatte wax inshallah bu dugg ci birma mu ne ko wazkur rabbaka fatilikul sabaram tuddu ko ci bir birma isa nasita boko fatte te fatiliku ko ci bir wazkur rabbaka tudal sabaram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dal di koy andak mom ca jef je waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rasadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégé lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax toona bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timeri at wazdadu 9 ñu dal ci juroom ñenti at ñetti timeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti timeri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima momé yag ci lol te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom maxé wuñu té xam ngeen max gi fi né lo tek ci koom rek tabarakallah bu ko fekké max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay yéne yak ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraku taala dox ndigal suuf né ko ci kat mu am du sa wërseuk ko ké lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu melna melon rek tabarakallah non la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo bul neel Allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yif kumpak asman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu ump day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara ump ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bolo fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tek ci kumpa waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam yenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna fi may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xaar ko def taf lu ko ci petaw yi lu ko genné jeun ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lu mu jet lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek teb bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' aka mana deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'uhu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu aka mana gis kumpa aka mana deg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neub dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amuñu min doni ni lenen lu dul yalla ñu wali yeen ci koy nek seen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atte dama adami buñ day atte day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappale yalla tabarak taala mom dong atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappale du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa 'azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathil wala nazir wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghani amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngoy wax ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ni la mubaddil li kalimati laamu badila wetchandiku amut laamu badila soppi amut laamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan fakki wax yalla yi amul moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teure subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci loolu tax ci tawhid qaad bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñak def tay yi am na ñoo xamne julé guñu tisbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari jar ba ne duma mag lo naqari naqari dar da nga mag nit mën ta naqari dar ba ne duma fi nelawé lo naqari naqari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ya lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nu leen wa la mubaddala li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu le yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsak ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكني لمنك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكنينن ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn ñun ñii ay noble lañu ay borom ndomba tànk lañu waroñoo booleg ñuy jataay su bëggee ñu gëm la danañuy beral jataay beral leen jataay boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala
1: rahmaan rahim donc ñu jàng fatiha jàng alam nashrah ba mu jeex ñu jàng fàllax yi ak naaf yi ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def laama bismillahi rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu wërsegalé ak dund bañu fekke wa wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défalat bi fasiyene tekki téere bi nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii bari na la ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko bari na la ñuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko bari na la ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lan ci am mooy jàng baat yi rek jàng loolu nag su fekkee ne ci lañu yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. Ba mu fa toxoo dem al Madina, saar yi continue di ko fekk foofee. Juróom-ñett fukki saar ak juróom-benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom-ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte waree su koo gëm. Pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiaat ak ñett. Saara yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag, te mooy ay orientation, mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquee téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag dama damay jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp. Tukulóor yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool, bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko, tooge téere bi di ko tekki, di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi wéree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. Dinay waral ñaari, boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. Mooy waral firi firmi lu mu bari bari bari doomu aadamay mel niñ meloon, lu firmi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firmi. Li feeg doo gis sa bopp ci firmi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaanoon ak yonente bi rek, bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. Waaye firim alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn, wax say mbóot, dindi say mbir, ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul busuwaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet, tabarakàlla noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu tawfiq, defal leen ko. ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar gi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. Juróom-ñaari aaya la, ulama yépp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk, lu mu dakooruñ ci ñoom ñëpp. Dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu Naml. Ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. Looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaani rahim ci seen julli ca kaw, ndax japp nañ ni bokul ci alfaq a'udhu billahi minash shaitani rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitani rajim loolu li ñuy tek ci moy alquran day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama ñaare lañ ñam da mëna recc leg leg muy saada

mu doon mën a jàng téere bu sedd bii. lu ko moy su dee jàng ci biir seetaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem. mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'oudou billahi min ashaitaani rajim wax bismillahi rahmaani rahim. bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'oudou billahi min ashaitaani rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee. mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim. lépp la julit di def na wax bismillahi rahmaani rahim. kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar. mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barkee na ca. ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. saar yi yëpp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere. fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko. fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtta mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp mi ngi ci alfatiha. tey ñetti xaaj yim def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran. ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashriir mooy tëralin wi yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg. jàngalee al iman bi yowmil aakhir mooy gëm alaxira jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngal ne yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale assirat al mustaqim. kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala. te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. yonent bi nekk li la ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nekk li mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. mu ne jiñ naa ci nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci lu mel ni fatiha nekku ci injil lu mel ni fatiha nekku ci zabur lu mel ni fatiha nekku ci alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ci.

juroom ñaar ya yàlla ni moom na ma jox ak alquran yu kari mooy alquran wa laqad aataynaka sab'an min almathani wa alquran alazim min ci bi alquran benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko Saïd Saïd ne cell fekk da doon julli mu ne ko Saïd Saïd ne cell ci julli gi ba selmal ñëw ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saxallah waxane bi moo gën a màgg ci ak waxanul karib di waxtaan bay bëgg a dem saaraba nag defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saaraba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala bismillah irrahmani irrahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef mbindeef yàlla doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maamoom cant te maamoom mbindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoogu moom mbindeef yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am mu xëccoogu moom mbindeef yi ba bëgg am ndam ba tàmb jëm am moom subhanahu wa taala ka ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton ka gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yàlla na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindee fi yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp lu waay dëng dëng mu yërëm la lu waay dëng dëng mu yërëm la waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee ku nekk bis koo dee ku nekk fanxamaan dee waaye yàlla mooy rahmani loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaa yi kon arrahman mooy yërëm waa aduna si yëpp lu waay jubadi jubadi bokk ci arrahim nag mooy yërëm moom ñege yoo yërëma ne bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen masuma yërëma de wamtaasul yowma ayuha almujrimoon ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm yàlla nañ ci boole yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés bénc am na ñuy jàngit maliki yowmi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bis pénc boo ne maliki mooy buuru bis pénc am na ñuy jàng maliki yow mi diin am na ñuy jàng maliki yow mi diin am na ñuy jàng maliki yow mi diin juróomi jànge nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis pénc moom moom bis pénc bu yow nag yaa ne moom da ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog sëriñteeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàlli yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maliki yowmi diin yowmi diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne looleb le woon na la yàlla fay diin mooy dayna mooy bor kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay caay ak banque njub banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu tab banque caay caay comme fa yàlla caay caay nekku fa boo defee sa caay caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmi diin aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fa nga ko
jappalel nako sama bis bi mom rek la am yalla ne bayena len bis yi comme bis yepp kan ngeen man may malike midi pourtant mom moy malike yamul usnaini bi de tay malike yamul sulata malike yamul arja bis yepp moko mom waye comme ñun ci ñu xëccu ko leena mom bis bi mu bayyi xam ngeen defi nek ni semaine bi hier bis bu ni am nako mom ku ne tan nga ben bis ci bis yi yalla ne man mom bi ñun ci ne ko wa jubi ci bis sax dañ mom bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci amé ciet ni sama bis bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dom na'budu lañuy jaam fofu tam moy guest lañuy tuddé guestu li ma wax légui dañ ma wax ibara légui nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dom na'budu lañuy jaam wa iyyaka yow dom nasta'inu li sukkaliko loluy limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu wa qulna yalla yow do nga lay jaam yemale wa bibi sabab da nga nek yow do lañuy jaam wa iyyaka nasta'in yow do lañuy sukkandiko lolou limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla nañu tek te taxal ñu as-sirata yu am wa al-mustaqim wujubu yalla yalla nañu tek ci yoon wujubu dina sawab al-mustaqim yoon wo moy yoon wo xamne ku ci tege sa dund dana neex aduna da nga deegu sedd da nga taxe dem aljann muy as-sirat al-mustaqim yalla it yoon di binena fi mi fi jangale ñaan ndax bu yalla newon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def 2 points bo moytu da nga gis ñoo xam lañuy ñaan bokk lañu wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yalla yalla nga may jaba ñu naan yalla nga may ñaarel ñu naan yalla nga may auto kenn ku ne di ñaan la nga bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko gën ihdina siratal mustaqim siratal ladina yawnu ga ya nga xamne an'amta alayhim khawl ngalen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayri al-maghdubi alayhim yalla yalla booma tek ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala ad-dallin yalla yalla booma tek ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy da la jangal fi ne ñetti yoon ñoo am ci aduna si ñetti yoon rek ñoo am ci aduna si siratal ladina an'ama Allahu alayhim siratal maghdubi alayhim as-siratal dallin yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu méré ak yoon ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam xam ñoño dañ ko tekke yewul yeen na sax dañ ko tekke ashuda wa salihin waye moy rek kepp ku am xam xam fi jëf sa xam xam yaangi bok ci siratul ladina amama la wa ali al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf seen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf seen xam xam waye bu yam ci yahudi donc moy dilit bu mëna doon bo amé xam xam te jëfu wa sa xam xam yaa ngi dugg ci biir ñi ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu dal waaye tuut li ñuy jëfe wala dallin ad-dalluna mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam xam mooy nasaraani nasaraani amuñu xam-xam ndax ku amul yonent du am xam-xam ci nasaraani amul yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónn ko ci nasaraani fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ ko xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraani duñu banu Israël waaye nag fexe nañu ba buux-buuxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongo yi Isa yi bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb
ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngul lu nga xane ba ko gaay yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon laq ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yunit, ndax bu doon dëgg la yunit doo ko am mukk fas ko yéene rey, ndax ne dangay fay sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. yàlla ne wama xatalowu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisa daañu ko gis incha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ko bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim. waaye boo fi jaar ci al maxdubu alayhim wala nga jaar ci dalin ñoo ñëwee tubaa bi fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim, yàlla maa ngi mutla ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaa bi. loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaa bi, soloo ni tubaa bi, di wondoo ni tubaa bi, di jëflantee ni tubaa bi, nekk ay tubaab fii koo na ci tubaab nga mu kontaan. te ku ci nekk ci tubaab bi ba dee ci tubaab bi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek. yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su booruñ tubaab bi, su booruñ tubaab bi. loolu ci tënk mooy suratul fatiha. yàlla ñu yàlla defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñoom tudde ko nag. waaw te ñun fu jekku nag rek saa bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya. mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam, mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daa di leer adresse daa di leer. nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. suratu baqara moo gën a gudd ci alquran, alquran yépp baqara ci gën a gudd. moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha. dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashri' constitution wala boog tërëlin ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bay baqara andi na ko. lu mel ni al aqaid muy wàllu pas-pas yi wax na ci, lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci, al muamalat muy jëflante gi leb leeg demalante saa wax na ci, al akhlaq muy jikko wax na ci, ak mbirum sëy labat jabar takk jabar fatee te ridda. tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara. malheureusement jigéen bi dégul tafsir ci Sénégal. jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci kër gi fi nekk nii di wure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex. bu ñuy julli jeex it ñu toog ci kër gi xool li pomme de terre. loolu la seetaani liggéey. ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seetaani taxa na ba bu ñuy jàng duñ ko fekk. te buñ ñëwee léegi ci xës aadama incha allah ba ko yàlla yi dugal aljann pour jàngal ko daf ne soxna si jamono lu mu xam nañ ko xam. wa yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna
waye gis nga ko tarak yalla lela xam doyna mo xaw fu ñep ak yeen ak inshallah yu nekk ci tar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia saaji bi ñuy tambali dafa jog rek dali woni julit nan lay mel ba ko na bi mo woni yefar nan lay mel bam ci jige moy nerf yo xam nan lay mel te ñak ñi dama ñu xam julit yefar na jox amul benen legui su woné ba nak ku ne ci ñun dara xam ne man de groupe sangam la bok waaw le yalla di ma ñu bañ bok ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufri wan nifaq ngir ñu mëna lënkël digënté bi daldi waxtane qissatu abil bashar muy adama alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar daldi commencé nak daldi xoss nak banu israël ñom ñu nga xamné mu yahudi ñu dëkkandu wu nak yoonte bi alayhi assalam biir madina yalla bëgg jàngal yoonte bi ñi nga dëkkal ñoy ñan ndax xam leen yo tax nga am foreen di kala motax bakara bañ fiñ tambalé ba bañ ñu am téméri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bi xul woré lay xul woré su bohun tuba bi tuba bi yeen kon tek ba ba am téméri aya ak ñun fuk ak joom ñatt su ci nafe lo bëgg ci tuba dara man faar bi tax bañ tuba mag maam borom tuba ak ko morum footi ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañu tuba su bohun tuba yoonte bi yalla won ko mbon gi nek ci yahudi cay cay gi ñu neub ci seen xol

gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent bi neena gaday yi mud rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañ bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ne dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ci cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko daay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla qafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balti yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok toro Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi la nek way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom benn weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay ci ko arabal ndax booba ñu daan naan sangara ku leen ko xeyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sangara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaye ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaye lu ba ne noonu ngay def kuy aaye lu ba noonu ngay def ñoo kon aaye sangara mu ne wala ba mu tàmbali aaye ci njëkk ji yasalunaka daañu la laaj ani lu xamri ci sangara wal maysiri ak kart fii nag da nga fiy jànge balaaxa quran maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalu naka ñi ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalu naka daañu laaj añ biy du wax loolu yàlla yi du wax wal maysir bii du wax woppii mi kon jooni jooni dagan bay wax ñaari baat yoo xam ne loo ko natt ba aduna tukki rek mu jox la carte sangara alxamru lépp luy muur am xel rek xam maysar bépp xaalis boo xam ne da ngay wut xaalis dugal ko fenn keneen dugal sa xaalis laaw xaalis su gaa yi yëg la carte la mu jeex tag ba mu demee nag ba ca kanam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj ani alxamru ci sangara wal maysir ak carte qul tontu leen ne le fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkar bu rëy am na ñoo xam ne loolu leen tax a bàyyi bakkar bu rëy rek ñu bàyyi mbokk yi xool leen mi yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ne ak rëy yàlla neen xamu leen yàlla dëgg-dëgg wal ardu jamian qabdatuhu suuf si yëpp ñu ngi toll ne dang ko ceeb ci yàlla wal ardu jamian qabdatuhu fema ne wassamawaatu matwiyaatun bi yaminihi aw xool leen koo xam ne adduna si yëpp ab dank la ci yow nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la ah mbokk yi bakaaru carte moo ëpp Dakar je pense que moo ëpp Afrique te bakaar bu toll ni Afrique ku taxaw moom yemal xëy
moo tax am na saaba yi koo xam ne ker lañ bàyyi, wallaay ker lañ bàyyi. Ni shayun kabirun inda allah, loolu nu mu war a toll daal di bàyyi ñoom. Jar naa bàyyi ñun dañ koy xalaat bu baax rek, waaye koo xalaat dëgg bakkaar bu tal ni xubba bii doomu ëpp na, ëpp na xubba bii. Waaw kii rek ëpp na. Waxuma laa nag bakkaar bu tal ni jàkka ji, waxuma laa bakkaar bu tal ni Dakar wala Afrique mbàll mondu seetit. Yàlla mu ne fiihima ismun kabir, waaw wa manaafiu ak ay njëriñ linnaas. Pour bakkaar bi moo ëpp njëriñ li, bés bu fay jotee mu xam ne defutoon dara. Waaw waa ji daa dem damuk tiwaawan toog muru 125 lay jënd di jaaye 90. Waaw nit ñu ran ko tiwaaw ñëpp di jaaye ay 125 ak yooyu muy jaaye 90 nit ñu ran ko. Mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li, waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara. Xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara. Waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi kàtt noonu rek la mel. Yaa ngi mel ni jaaykat bi dangaa jëfandikoo sa xel rek, waaye ni mel nga mel képp. Wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njëriñ. Bakkaar bi moo gën a ngande njëriñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan. Wa yasalunaka daañu la laajit, waaw maasa yunfiquun, dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe. Mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox, lu ngeen di joxe ngeen di laaj. Xul ne leen al afwa def, def ngeen di joxe. Waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du maranke. Daf ne ku desal joxeel mbokk yi, da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto, am na kër, am na soxna, am na dépense, am na ci banque bi nangami million. Yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga jox ko, wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bëree bëri. Xulil afwa, lu des joxeel, waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax. Yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des, xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñeel leen al ayaati luwaay, al ayaati mandarga yi laalakum xëy na tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àlaaxi. Walaay wa yasalunaka daani la laajati, boobu saaba yi seen yaram tàng na. Waaw booba li ñu namm mooy yonent bi ni dal leen ay dafan jaaja tabarkàlla. Wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama, ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saaba yi jamono yi yi ñu yàkkam ci mooy loi ñëw bañ appliqué ko. Waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jóge ko ba noppi door di suwaat. Xul sant le neral islaahun lahum xayr, def ci ñoom lu baax moo gën, def ci ñoom lu baax moo gën. Wa in tuxaalituuhum, bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum, seeni mbokk la. Waaw bu ngeen jaxasoog ñoom alal, jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum, seeni mbokk la. Maanaam nit dalaan yor jirim am alal, jirim bi am alal, nga ragal a boole nag seen alal yi. Ndax bañ a lekk dërëmu jirim. Yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida, kii jaxase alalam ak alalu jirim pour yàq min al muslihi, ci kii jaxase alalam ak alalu jirim pour defar. Yàlla xàmmee na leen, moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar.
ko xamne defar na taxa jaxa sa alal ak al jin duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki boole ba par dana la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'tana la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna Allah ya la azizun kutad hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna luddul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji domji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna luddul dañu gëm mune wala amatul watnani jambu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ji bokal yalla walaw a'jabakum don ta def leen yeen ci tar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tabab bi sama tabab bangi bëgg tej dakar am mur sama tabab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du fa do waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dal mi gën ko legi mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxé du tok du julli fu mu tolli du wéré ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis ni ci ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atemi linnasi ci nit ñi la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti waxta genn wal rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با ني سانتي يالا
julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci moy bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لك الصحابة الكرام دانيو تولون سي جامونا جوج دانيو ييتيو ليغا خامني موي سلي موي ديف انترفانس دانيو تولون جامونا جوج dañu don laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam sepp li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wer wu jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wa yasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baaxu ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangen sori annisa jigen fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber salal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la haram ci moom dal mooy li tàmbale jumba xam ba ci ñaari bëti omam dala haram leneen ludul loolu ci luñ aramul toon aramul la moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi lmahidi wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jot ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jot ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat joté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa joté digeen
yalla yunti bi neena bu yamal khiyam yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tuubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah te duñu xaar ba xam yifi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom muna la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joggé séri soxna alquran di wax ne dedet nit ki baamé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tollañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tollañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen toll anna shiktum numu len nexe walla gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul dola anna shiktum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana jego ay ji ne fatu arsakum anna shiktum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mufassiru ñam dañu wax rek qaddimu salihal a'mal jital len def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jotté sa bay nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal lan yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen nga ko nek mune bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqoo da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo ne lolu ko len ko def muko na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dajek yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mo lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko
tay so ñu ré ñaar soxna ko xass xey kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nek bo xasse xey nek ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin beegal ñi gëm nak tay def ñi nga xamne noon la yalla subhanahu wa ta'ala santan ولا تجعلوا الله بلن دف يالا اورداتن ايمانكم مي غالان كور سين دي ان تبروا باغين دي باغا با بلن دف يالا مي غالان كور سين دي باغين دي باغا با مانام دي واخ بن بن واخ رك داري كوي دي داني بالله ني واخ لا نانا خفناكو دين سي يالا كون دو موكو ديف yalla mune lolou ay takale la bu len ko def hatta yundi mune na so giye ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waya xafna ko giñ rek duma ko def yalla mune bu len doxal lolou yalla mune bu len doxal lolou antabarru bangen baña ba wa tattaqu tangen baña rak yalla wa tusihu tangen di defar bayna nas digenti nit ñi seen giñ bu mu len teragal yalla seen giñ bu len te defar nit ñi digënt nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du len jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasina nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

lo xamne ñing koy deg ci yow nga jek jek deg ñu tuddu baat baat ba mën keur la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke teist daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mën keur lo xamne tammi suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu gu jubut la ngay xam moy kaddu gu gu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dalé ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen mun keur muy lo xamné kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé kuko netti du la neex yunt salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisé ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaika xigeeti bi nga xamné fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé alquran neena société bu fexé ba am xéed wuy wote jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wawa umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla dana fab ñi nga xamne geemuñ ci yeen te ci seen kaw ñi geun ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñuy téré lu baxut su baba ulaiika xéed wi am lolu humul muflihun ñom doomu ñoo sawé wenen xéed wu amut lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ña nga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalefo ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ña nga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wuté bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bulen bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bulen bok ci nga xamne tafarraqu waxtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu adhabun mbugal go xamne adhim mbugal gu reey la yalla jall musa mbugal gu reey la yalla nak lu mëna dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la adhabun adhim mbugal mu reey yalla lu mëna dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam ruyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu adhabun azim mbugal mu reey yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wéx ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal qiyamati kanam yo xamné tabyadu day ñul kuk day wéx tal ngeen balma ak kanam yo xamné taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wéx resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wéx waye bi ñuy teural ay ji ñi seen kanam wéx la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler

daf ne yawma tabyad bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam dadi nak ñew nak tambale leral yi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëmé lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikko nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba muur ko yalla ñu yalla musal ñu leen waaw xana la ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñ ben yalla ne leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaraku taala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul ko ko wa amal ladina ñi nga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dundu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxa tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al aljanna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ko do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yoonte bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di bëgg togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam nuulal seeni kanam wut aw kanam nuulal leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam nuul ya ko nuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow nga xam mom nuul rek mo fi am weex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa weex tal muy tor toy mom el jannati mum fi khalidun wala ñun kuk mu ndubi ni ñu dem ca keuru chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow la xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yow la xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir ko ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wex légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu wex rek moy dugg aljanna légui couleur bu wex bobu bu ci yaram nit ki lay nek xolu doom adamay lañ ñuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombu ci xol bi tombu bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombu benen tombu bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombu wala 123 tombu te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombu yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xoli dama adame kon fufu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé ak wex bala dugg aljana dun ko wexal bam wextal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji yo xamne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp
li len tim yep yalla ko mom wa ma fil ard lik suf yep di yalla ko mom sama wat li len tim lepp lu na tim rek tenal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard lik suf yep yalla ko mom fi tam yalla sama wat daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te sama wat dafa tegalo di dem al ard taqalo sama wat doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko waxe nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi degul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le ki mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala na turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaraku taala muy nit ni muy materiel yi muy jintu kay yi yepay dal ci suñu borom tabaraku taala ñun dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da dañuy bi ci kër ga bu set ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañuy jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar lan ko mu wax tal dal di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci bir dal na yalla kenn ci ñun ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nas wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu dëgg ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fukk mu ne kuntum khayr umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: الحمد لله كون سما بروم نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدعون الى الخير nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu nekuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu defandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci dama adama man nañu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ci xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairah radiyallahu anhu كنتم خير أمة أخرجة للناس قال خير الناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام نيجان دوجي تي دين يين يينغي بوك تي خير ييغا خامني يين گيم تي خير يو خامني داغن دنج دان ديكل نيت تاك كو تي بار سونال كو بوندو خاتال كو يين نين نيك ньо خامني داغن دي نيو تي نيت واخ كو وار كو وان كو دوجل كو تي بير ليغا خامني ليغا نيك té moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut bu la ca fekk dama dem lum la gis nga na ca su lu te ñewut bu la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu rafet ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngay digle ñek ben sharti ngok da ngay digle ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngir nga nek khayr umma dafa am ñett sart moy al amr bil ma'ruf digla ñek wa nahy 'anil munkar tere lu jekkadi wal iman billah gem yalla ñett la nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ñek ba xatum ñetti témer afuk ak ben Omar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beugeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def chart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy chart wi mune chart bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ken du ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def lola moy li gën wala amana tay su gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wan nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gën waye wa aktharuhum li epp ci ñam nak al fasiquna dañu gennuk tap dañu gennuk tap lay yadurukum duñu len lor nak mënuñu len lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi wallukum al adbar dañu len won ginaaw daw su dara bis ko ñi lu ñen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ len di won ginaaw daw summa la yusaruna ndax kenn du len dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fu ñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len mëna genn ci tarahta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim minan nas ak kolay gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nekk ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy hablum minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin ci lu ben deug yunit bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yoni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi nekkon ci yalla ko yoni nga jël
1: yalla nak mu ne dekkil nak yombal na ma lool dekkal innama khawluna suñu wax li sey'in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am wa kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jëf won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon ñaari milliards bu fekke amone auto bu la nexe am auto tay bu amutone keur bu la nexe am keur tay bu amutone lal bu la nexe am lal tay ñaari milliards li def ci ngon gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun go nga yore kess neew su baba la la jëf wonal daan jëf waat xolal rek ñu nga fi yor xaat lool daalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën yi nga xamné hajiru dañu gaday gaday moy nek fu muntu dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñinga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wu rafet hasanatan waccin wu rafet wala ajrul akhirati watnaane payuk alakhirah gam len di dencal akbaru mo gën giñ am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañuy wax ne leg leg ñu ngi cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem feneen ndax rawale sa diine des nako dekk nak niko ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayyi lu yalla yere kep ku bayyi lu yalla yere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah ak borom mo gëdëy gaday nañ ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fum jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha فهجرته الى ما هاجر اليه صلى الله عليه وسلم منكون ولا اجر الاخره واتنا نه فيك الاخره دني دنتل ني غداي akbaru moo gën a rëy liñ leen di fayal ci àdduna law kaanu yaalamuna, bu fekkoon am nañu xam-xam. Gaa yooyu ma doon junj léegi mooy Suhayb ak Bilal, Xabaab ak Ammar. Lenn lu nekk daj nañ ko ci l'islam, lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh, ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci l'islam. Ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca Najwa, xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd. Ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain. Allazina sabaru, ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne. Wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluna, la ñuy wéeru. Wala nga ne allazina, ñooñu ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. Wa yatawakkaluna ala rabbihim, te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahli ay ñin fukk ak ñaar. Allazina sabaru, ñi muñ nag, muñ mooy taxa mën a gàddaay. Muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ naqariñ lay teg. Gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu, yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yoral la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga man lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo ñeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam. Waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi. Kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yàlla nee na wa ma arsalna, musuñoo yónni min qablika, lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, illa rijal, lu dul ay góor, nuuxi ilayhim, di leen wax yu muy ñaari wax. Mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónentab jigéen. Wa ma arsalna, musuñoo yónni min qablika, lu la jiitu, illa rijaalan, lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati. Nuuxi ilayhim, di leen wax yu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun, jigéen ñi benn yonente bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen, ndax seen xel la xeeb déedéet xeebu seeni xel. lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom tuñu këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. yonent bi alayhi salatu wasalaam junjina ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fag seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim, yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu, laaj leen ahla zikri, borom xam-xam yi, in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amuleen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jami al anbiya kanu basharan in kuntum la ta'lamuna zalika. Yonent yeb ay góor lañu woon tabarkallah. Bil bayyinati, ci ay lay yu leer, wal zubur, ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer, wa zubur, ak ay téere. Al barahin al safi'a al dalla ala sidqihim, wa zubur, ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag, Ibrahim am suhufi Ibrahim, Musa am suhufi Musa, ne ta def tabarkalla Dawuda am zabur, salawatullahi wasalamu alayhi am Qur'an, Isa am injil, Musa daldi am tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka taala.
0: Tabaraka taala nee na wa anzalna ilayka adh-dhikra, suratul nahli aya ñeen fukk ak ñeent. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow adh-dhikra alquran. Zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow adh-dhikra alquran. Li tax nag, li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. Nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Mënoon nga ne alquran benn notice la, adduna benn appareil la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la, wala boog benn jàngalekat la, boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran, jàngale ko nit ñi, fab seenu dund dëppale ko dundam googu. Bi maana adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel, te xamuñu li fi nekk. Notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës, moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone, fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib, mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la, mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk, te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi, da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal, ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag, ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar a yàq appareil jàmbur. Ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel, moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayyin linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa, bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, li muy def ak li muy wax, ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar, li tubayyina linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam, roy ca lan ca mën a roy lépp tabarkalla. Mu ne wa anzalna ilayka adh-dhikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim, li ñu wàcce ci ñoom. Wa la'allahum, xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna, danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat, xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yattaisu, loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu bunt bay ubbeeku du nekk bunt baax, ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijoo bii ma toog tabarkalla, bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bii de tabarkalla baax na, mu ne waaw tegal foofu, ñu fiy teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. amma ko fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekku fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ni da nga daldi xalaat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa Allahu yalla wanalo bihim ci ñoom al-arda sufsi modi salawatul salam alayhi bamuy nek makka wa quraysh dañu complot won lal ay makar ay pexé waxna ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wané won kharuna ah kay yalla mënon né suuf wonal gaay ni mu wané won kharuna afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa Allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambur fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa Allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekk gum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amin xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mune ñi may togn xana yegunu ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la na bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobi te ha siwet am na ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbatiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nako togn nga tukki mu jappale ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla sonne manam tay yow bo don wërlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisagut waye nangam nangam buñ ko gisé nangam nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubutu gudeek beccëk wala mu nan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël li mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mune xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al khawf shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xëteem ñett témer ak fanwer ak ñett wax ju jël fa wax moy aw ya'khuthuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana setlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqa allah ci mbolem li yalla bind min shay yépp lu yalla bind nañ ko xol lépp lu yalla bind boko xolé yata fayya um ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shimaili ci watum nday jor ak ciamoy ci watum nday jor ak ay chamoy anil yamin ci watum ngay jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sewetu chamoy mo upp lijant bi jaar ci sa chamoy sa ker gi jëm ngay jor anil yamin wash-shama'il lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci chamoy mba ci ngay jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la ker yalla neena ker yoy ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi di ko sujjotal yalla sujjadan lillah di sujjotal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujjotal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gisel lu gëna reuy fuf di sujjotal yalla yow bo ci siété da nga man né kon karna su jotal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw képp ko xamné ki duma na ku la man rek na la wër ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam Moussa Gueye dina ci indi misal mo am solo ci ku duma ku la man mo la man wuhum ñom ñoñu di li am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay torolu fa kullu al-ashya'i munqada li qudrati llahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujootal walillahi yasjudu yalla lay sujootal ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi li suuf lepp yalla lay sujootal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujootal wal malaikatu malaika yippit yalla lañu sujootal wuhum te ñoom yoy du sujootal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam day reey reelu sujoot ba nga nun ya khafuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi len tim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xamne digalees nako digalees len ko so setlo fofu kon moy ñettelu sujood ci alquranul karim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujoodal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujoodal fukki sujood lañu ak djuroom ci alquran ñingi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl aye ñen fuk ak juroom ñent wala aye juroom fuk amna ben ci israël ben ci maryama ñaar ci hajj ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fuk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak ngane sajada wajhi للذي خلقه وشق سمعه وبصره bihawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kon ben sujjoto mo non di ñettelu sujjot bi yalla mi nangulon daawuda alayhi salam bam sujjote kep ku sujjot yalla nako nangul sujjotam bobu bi yalla tabaaraku ta'ala tudde nak ne li nek ci kawnu bi lepp mi ngi koy omat lon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci magayam mi ngi tambali di santane wat fi nak wetal ko mom yalla ndax moy al khaliq wetal ko mom yalla ndax moy ar raziq musaddif nak am misal ci sankute nga xamne mo nek ci ñi weddi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa qalat waxna allah yalla la tattaqisu way way bu len japp ilaahayni ñaar yalla ithnayni yu nek ñaar na ngeen fexé ba bu ci kenn am ñaar yalla la ta'budu ilaahayni fa innal ilaaha alhaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul nday amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilaahayni ñaar yalla ithnayni yu nek ñaar ni def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilaahun waahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun ngeen ma ragal loolu yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla ludul yalla dalay ragal teyit so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla duto ñeme ludul yalla lepp nga ragal teyit ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom wori sula ragal nak ko xamul da nga fekk subam deet bu la tekko ne ko salamu alayk ko xamul da na fekk subam deet bu la tekko ne ko salamu alayk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lol nak nim beure ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beuri ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom carte grise bi sautu roja nek auto yi lay rambi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax mom mom auto yi moñu mom waye jëru muy bind ci auto yi naan ma mom fi ñu naan ko momoko muy xëccu mu daldi asaman si nga xam ne mom kenn ci ñun du ci bind turam mom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard lol nak kenn duko xoccok mom mom man degguma fi kenn ku ne asaman ci mangumako bok wala mamum asaman wala mamum lenn ci yoy yalla mom asaman yi momam sofsi walahu ad-din momam dine walahu ad-din momam ak top walahu ad-din momam ak toroxlu wasiba ca saxca te selul ko walahu ad-din ad-din day tekki lepp lo omatu kenn ja da ngay dajal xana lakum dinukum waliyadin moy din day am bu baax ak bu safano ba dutey din lay tuddu waye wala ho dinu wasiba ay lahu ta'atu wal inqiyad wajiban thabitan fa huwa ilahul haqq wala ho ta'atu khalisa afa ghayra allah mo ndax kenen kudut yalla tattaquna ngeen di ragal afa ghayra allah mu ndax kenen kudud yalla te taxuna ngeen di moytu laaj bobu lañu tuddé tawbih kayfa tattaquna wa takhafuna ghayra wala naf'a wala darra ila biyadi nak ngeen di ragale kenen kudul mom te ñeriñ ak lor ci loxom do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allahi ta'ala la joge وما بكم من نعمة فمن الله لب لو نك تي ين تي خيول فمن الله تعالى لي جوغي امود ген خيول غو جوغي فنين فودو يالا سبحانه وتعالى لواي ام تي خيول ميغي جوغي تي سيني بوروم جل جلاله وعز كماله وما بكم من نعمة فمن الله amul kenn ku xewal sa bop amul kuy may sa bop wa ma bikum min ni'ma fa min Allah leg leg yalla o man jenn way mu ñew fayal sa xewal bu baba bu ne waje nanga nak sant waji nanga sant waji nak waye nga xamne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wa ma bikum min ni'ma fa min Allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do la sant yalla ni ko jere jef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wa ma bikum min ni'ma fa min Allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min Allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala suma ginaaw ga xam ngeen ni isa massakum bulen laale ad-dur lor feele ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq suma ginaaw ga nak isa nak
1: xereñ ba nga xamni lepp lu mu def non la motax mu tuddu al-hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al-kitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi mankete gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selalal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن قنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خامن نا تدعونه اتخذوا من دونه djel nañ leneen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladheena mbolam ñinga xamne attaqasu djel nañu min dunihi leneen luddut yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jegal ñu yalla zulfa buñu fess ci mom
2: manam wax na yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kanal mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as-samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن نانا موم الساوي من المشركون يبلن مسان لاج كلن بنو نينا عيال نينو كبن الأسمان نكسوف ñu ne yalla kuy seen borom ñu ne yalla kuy seen boromu maam ñu ñëk ñu ne yalla ta ñu ne waaw legi bi ngeen xamé ni yépp yalla mom lutax ñeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye mën nañ ñoo wa mat nak bañ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xërem yi ngir jatte ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay di ma na'buduhum jamu ñu len illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ca yalla zulfa bañu sus ci mom xéremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañu sus ca yalla yalla mune inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yakhtalifun ci la nga xamne ci lañu doon wote fima ci lepp lo xamne hum ñom yakhtalifun ña ngay wote fihi ci lool lepp lu doom adamay wote su alakhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bayn al khalaiq yawm al qiyam fima ikhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu al mu'minina al janna wal kafirina an nar su alakhirah ñepp lu way di werante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté tabarkalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bok wa fiima bañ laalé mak ñi doon ko jàngé dekk buñ dul laalé doom du fa joy tabarkalla nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy doom ji ñaka tollo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fima bañ laalé fima faalna nga baraf sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur mo yalla la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamni ki li ngay wax du deug kep ko xamni ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamni dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci fa len ci ay mbir ba tax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jef yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada Allahu an yattaghisa walada لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو اراد الله بو يالا نمون ان يتخذ ولدا مو ام دوم بو يالا نمونا ام دوم ولا بوك بو يالا نارونا ادوبتي دوم غا خامني صاح امول دوم واي يتخذ سو نارونا جابي كين دوم نده يالا لم يلد فيرب بوبو دنيو تي القران موك دي واني نه يالا day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jefandiko law arada Allahu an yattakhiza ittakhaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla nee na lool sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon, lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewwi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xewwi, ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñi may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees dee ne ko roof nar koo jël te nga yor dee, boo moytuwul da nga ne kon nag du dee. Ndax loolu mooy li yenu maanaam. Moo tax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha, kon nag subhanahu sell ñal na ko, subhanahu sell ñal na ko du am doom. Huwa allahu alwahidu alqahaaru, huwa allahu moom rek mooy allah, alwahidu mooy kenn

0: fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi, su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soxee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla, boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumi alchamsu walqamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex, suñu borom tàmbalee àtteni ji. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa alazizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, alghafaru mooy baalekat bi. Benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu saawi ala jalaalayni mu ne suddirat aljumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamaali litinaahi bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibaadi fa inni ana alghaalibu ala amri assataaru lizunubi qalqi fa akhlisu wa ibaadatikum wala tushriku ibadatakum wala tushriku bi ahada. Aïchatu Shaawi jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbir a féete kaw lépp. Bu ñaareel bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Alaa huwa alazizu alghafaar. Yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha annaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di won nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida tabarkàlla. Moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk, tey takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir, ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar bobbaak yu demee ni ki yooyu, léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarkàlla def fa moog jigéen ñaag xale. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg, moo tax xutba boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn. Sama ginnaaw ga jaala sàkk na min haa ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi, zawjaha la ko tollandi mu di xalaqa min aadam xawa liyaxsula tajanus waltanasul almaana xalaqakum min nafsin waaxida yani aadam suma xalaqa minha zawjaha yani xawa xalaqaha min dilci adlaacihi na ko adis ba waxe. Wax diit ba demee ca tafsiru Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ca la waxee waxim woowi. Suma ginnaaw ga jaala sàkk na wala ba bind na min haa jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun, lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida مودي آدم ثم جعل منها زوجها مودي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخه كو ني يونا تخ با سخنا سيم يور مو ييب ني سخنا سي تي فار لا نكو بيند تي تام فار تبارك الله عليه الصلاه والسلام نينا اك ندنگ لا نكو خامي من واي دنگ غوب نا دو سيك تي موم دنج كو گيندي نونو مو نيكون نا نيت وارنا مانا يور اك فار تبارك الله بو ديم ndaw kunda مو مانا ديندي لا تي نك تي اي سوخي ياب تي دو دم فارغا ثم جعل منها زوجها ay ji kon day deggal day dektal goor wala jigen nek ci ci bir keur gi ku goor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmato lowuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joge motax yërma na joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërma da mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak bamu ñëwé ba tollu ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngeen ko ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye doomam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jërul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawlé tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce bamu binné adama bin hawa wa anzala lakum wacce lem من الانعام تي جورغي ثمانيه ازواج جوروم نيت خيم من الانعام تي جورغي مواتيل ني جوروم نيت خيم يو ام سولو واو ني مان ديكو ليك تي موي گليم نك خر اك بي مودي جوروم نيت خيم بن بو نيك غور اك جيجن متا خطا د موني من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن الدعن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخا جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نياتي ميرك نون يي نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگن نياري نك گو گورا گو جيگن نياري خار نياري بي ولا گليم نك خار اك بي يويو لا نيالا بيندال ثمانيه ازواج جروم نياتي خيت جروم نياتي خيت نياري گليم اك نياري نك موي نينت نياري خار اك نياري بي موي نينت خيت يوي مولن ديف نك موتاخ ني مان في نك مني و سميت ازواجا لان الذكر زوج الانثى والانثى زوج الذكر نيوم ньоญو خار مي ام سخنام نك وي ام سخنام بي وي نك وي كين كو نيك ام سا سخنا soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am meew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes bu ñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindelé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah samaniyat azwaj yalla mune yeen dama adama yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalqan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum خلقن من بعد خلق في ظلمات ثلاث بمعنى نيتل نم يوي بير بي سي بابام روحم بي سي بابام اك موس بيغا خامني موم موي داف لير بي نيتل ندم لندم موس بي داف لير بي روحم بي مو نيك واي بير ياي بي مو نيك نيتل ندم لول داي يالا بيغون سي سوتو ناخ فوفه مو نيك sutura rek mo ca bax motax jigen ji ci masana tollu wut yere yu maga diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekké légui si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñemé tabarakallah kër sa xaw neew ak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne xamna ki di bind dey ummahatikum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalath. Neena atelier yim gisagum atelier suñ borom bi mo ci gëna xat waaw bisaxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñ borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndëm ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kekk kekki neena do fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam neena yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee neena yi tolloo yéppay tolloo tabarkalla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaa ka rajula Sayyid Qutb ca tafsiram bu ñu tuddee zilal radiallahu anhu neena fi dhulumatin salaas hiya sulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa dhulmatu ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa dhulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadu llahi taxluqu hadhihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha hadhihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baari'uha ca zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokku di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moo mam nguur lahu almulku lahul mulku waltafarufu taam fi lijaadi wal iadam lahul mulku moom rekk moo mam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rekk moo mam nguur maliki yowmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jot mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bu ngeen weddi woon yéen ñëpp kañ laa koy reeg yu ma koy fas yooyu yépp taxul ma wooleen dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggo du la aaya yëgal ko du wàññi dara lu am solo la léegi nag xëya sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma af ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jóotal ko yéen ñépp mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñépp na ngeen ko sujjuutal alqurtu bi mu ne haada sujjuudu tahiya laa sujjuudu ibaada mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu
1: tafsir qurtubi la ko wax juk fuk ak juroom khatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak juroom ñaar fa isa sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin ah da na man ngeena yewiko malaaka yewiko tadi tasaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxe ba nga xamé né nopi na bañu yamalé ko wal ci mom ruh fa sajadal malaikatu malaaka yusujud kulluhum ajma'un kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep wa kulluhum ak ajma'un li tawkid ñom ñep dal kenn def ni yalla waxe nak kulluhum ajma'un day tax su indi ci sujootu rek ñu yar nañ wa fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un su ne kulluhum dal na ajma'un su genné ci sujootu rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wer mom iblis wer giñ ko nara wer la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis bamu def ku ku tuf ka wala fa lu leex ku tuf ndax iblis ne nañu tuddoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanké nak ñak sujud lamu jaamu won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jotti lolu moy ku tuf nga xamné ñak na lam jaamu won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereylu istakbara wa kana min alkafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujud li adam fa sara min alkafirin ibn kathir mune intafala الملائكة كلهم سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا كان من الجن لولو موي واخ ديغا خامني واخ بو وير لا تي إبليس تي جيني لا بوك واي بوكوتون تي ملائكه الحسن البصري دا واخ ني لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين إبليس مستنيك ملائكه موك واو iblis mustanak malaka mukk ya khu alquran daf ne kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih sa dem ci teeb ñu xit an nubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba dem ci jukki bu ñek ba xatum temer ak ñaar fuk ak juroom ñet wax na ci lu yaato yaatu ngir netli lolu nga xamni moy xissa bi aji tan netli yuy wone ni iblis kaana min aljinni ci jinne la bokkon da xam nga ne malaka du may la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tek moy bokku ci won li tax nit ñi wax leen ba nopi ni illa iblisa istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokku mel ni nga ne ñepp taxu nañ bañ def ben auto bi nga ne ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu dana bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp tokone nak su baba legi da nga boole mbir yi gis ne leg leg apprenti chauffeur yi manam ñi nek super di wote leg leg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñak deg wolof motax bu ñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu itam lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istithna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci na wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ما منعك ان تسجد لن مولا تري سجود لما خلقت بيدي تي ليما دوند سي سما نياري لوخ كيغا خامني ماكو دوند سي سما نياري لوخ santaane sujootal ko, lu la tee ko sujoot, lu tee nga sujootal ko, loolu la ko laaj. Xurtubi mu ne adaafa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kulli shay kama adaafa ila nafsihi arruux walbayt walnaaq walmasaajid faqaataba naasa bima yacrifuunahu. Waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nàngam ji, sama nàngam ji te moom lépp teraanga lay tekki. Waaw, sama nàngam ji, sama nàngam ji te moom lépp kim ne yowal sama nàngam, loolu day tekki teraanga yum la may. Moo tax bum ne ko li ma xalaqt bi yadayya, loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam. Mu ni iblis ak tabbartam, ndax da nga ri am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant leen woon sujjo. Al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaayka yi, ba ñuy santaane sujjoot ñoom boolewuñu leen ca woon. Am nañu koy waxe noonu. Am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi, dafa lànk rek, am nañu koy tekkee noonu. Al aaliin maanaam al mutakabiruun ci bañal seen borom. Waaye dañ waxit astakbarta, ndax da ngaa rëy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon su jot bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon su jot bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne si ñun nga bokk. Loolu occasion la woon su ne woon waaw dama jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu laa di koy bàyyi. Mu ne moom wóor ni ko ne bokkul ca ñooña. Iblis mu ne yàlla man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut. Maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant su jot. Xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. Soo gisee su jotilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. Ah, yaa ko gën? Mu ne waawaaw. Foo teg nga ni la gi? Mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi ma bind min naarin ci sawara, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. Waaw, loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Ah, sawara nag du su juutal ban, loolu la ko wax maa ko gën. Ah, aya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn du jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gën. Iblis wóor na ko ne lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. Tabarkàlla, benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu, soo gisee laayen yi sant laay, moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant. Léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dëmb day wax ne ana xayru minhu, maa ko gën. Waaw, léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant, mu jox law sant. Sant yi la jox nga natt ko ci saw sant rek, sa dëmb daal lay wax ne anta xayru minhu, yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek ñu daan lay classé. Waaw, noo sant si, noo sant ndake, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu la dëkkalee. Waaw, góor googu di sayidina limaamu tabaarakàlla nan na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi ba koo neetit noo sant rek mun a laay. Léegi doo ko mën a classé, doo ko classé fenn banaan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee ana xayr min hu, maa la gën rek, ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar. Loolu bind la bu am solo, baatu ana xayr min hu, maa ko gën. Mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek, ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga jàpp ni kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw, ak yeneen ak yeneen. Ñun nag léegi kon nañ dindi sant yëpp, ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay, yow nag noo sant mu ne laay. Léegi doo classé kenn, ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. manam fofu rek ana xawab ñu ko da ngay gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam do mo taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram yey xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ñu top te mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhum leng leng nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé setan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit waye suñu borom tabarak wa taala deful mbirum ana khair minhu nek ci judd ndax su boba doom adama legi dutu ci am benn texé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga boole ma ci askam sangam mu nangul la ko boole ci wala mbañ la ko nangul da ngay jidd rek bokk fenn ginaaw nag loolu nuur la deme yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci àdduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca loola tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bii ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu surtout saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn xaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk faxruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàkk nga rajim yow matrudun min kulli xayrin wa karama waaw yow dañ laa dàkk génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallaa yugu dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yawmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yawmi ddin ba bés ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yawmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yawmi ljisa dangay sori sama yërmande ba baa bés ba ñuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am na yu bari yonente bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonente bi nee na laanallahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laana allahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara walmarati talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori ñuy duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd léegi nag train bi na nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram gannuwaay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa demati ñëw dem na fa demati ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba jël si dikkati Hajjal Khan ah bu ñu duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen sidéem jii ngeen yor nag ñu ne ko ah dañ koo bëgg a yóbbaale mu ne leen buur bi ci Makka ku yor sidéem rek lay bañ ñu ne ah mu ne waaw waaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen sidéem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee day gerte gi ni ñu koy jënd dal dafa yéemu sax te dalay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Màkka dëgg dëgg lool. waaye da nga gis ñoo xam dañoo ci ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Màkka ñu duma leen. loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nekk nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne nekkote da koy tere ba nekk ñu bàyyi ko noonu lay mel bo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. suratu Saad aaya 20:5. xaale Iblis daal ni rabbi yi sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. rabbi fa anzir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. mu ne ko ba tax nga bëgg. mu ne ilaa yéen yu ba asuwun ba bàññi dëkkal nit ñi pour ma fi rey. axir nii wa amhil nii ilal yowmi alladi tubaasu fiihi alxalaayiq wala tabaasu fiihi alxalaayiq mine xubur. damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga bañ ma fee jële. Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya isla mawta bacd albaas fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa alula. tafsir Abu Saoud nee na Iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërkalaale ndax dafa bëggoon am pexe mën a dawloo nit ñi waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaale mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin da nga bokk ci ñiy gudd fan waaye ilaa yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xetum 200 ak 20 xaale Iblis ne waaw loolu sax tane na loolu sax tane na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dawloo ajmaina ñoom ñépp danaa dawloo góor ñi dawloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo solloo mbubu mu lank koo solloo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam danaa dawloo ñépp dootuñ doxu mbokk dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasin yaa leen tànn ñooñu ma mën la ma leen dara. suratu Saad aaya 19:1. xaale yàlla ne ko falxaq jiñ naa ci digg walxaq aqulu si dëgg laay wax looy biñ la am la an na jahannama danaa feesal jahannama min ka ci yow Iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñépp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees. gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min almutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waa rek rek la ngir mbindee fi teraanga rek it ngir mbindee fi wala taalamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran. loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya 19:1. tam bi awnillahi taala walilahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi ci tey suratu Zumar mu di fanweereelu aaya ak 5 soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca Fatiha jaar Baqara. suratu Zumar ci saari Màkka yi la bokk nekk 5 aaya ak 5 aaya
0: amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ci al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak jurum fuk ak ñent ñetti aya yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacce won surtu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikone yi njaxas ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamne tektal yu leer la ñaar lu tombe bi modi bu sar bi joge ci tombe bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ya telu tambu bi sar gina ci waxtane mawdu'u al haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone ci darul jasa dina len leer nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbugal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te jogu ci sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tey du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla saddu misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye ak yoyu dadi tambale deg lol juromelu tambu bi ayati dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam. Kon nag balaa waxtu waa ñëw, tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarakallah, mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal. Te bu ñu ko walee, ñi nga xam ne ñoo doon dund ñëpp dee ñu walaat ko waluk dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoon yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran. Mu jurmoone yi ñu ommat leen jëme sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñëpp danañ ko fekke bis boobu. Tabarakallah, moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna. Tabarakallah, su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakiimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyikoowul ci keneen, bàyyikoowul feneen. Min allahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu, am ay gaa yu ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nit a ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko. Moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne. Al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne. Lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarakallah, def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom. Waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarakallah, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko. Nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko. Nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot. Bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko xañ day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom.
2: Ci ni ñu ko tëralee ci kaamil bi, waaye boo demee ca wàccin wa nag moom nekku fa loolu. Am na ay saar yu ëpp loolu yoo xam ne ñoo ko njëkk a wàcc. Bu doon seet dana nekk ay ñaar fukkeel ak nangam mbaa lu ko jege. Aqida la fas yéenee jàngale, ni ko suwar al makki yi doon jàngalee. Te aqida usulu diin ñett rek lañu: al waxdaaniya, gëm ne yàlla ay kenn; al risaala, gëm ne yonent yi alayhimus salaatu wassalaam yàlla leen yónni; wal baas ak dekki. ñett yii mooy usulu diin. waaye al unsurul baaris fi haasi suura alkarima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. thème principal saar bii moo di jëmmu yonent bi mag gaayam, dayoom, riyaayum sallallahu alayhi wa sallam. li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf dinañu wane dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cee ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxla xam nga ceeb bu añ jote dañu wax ceebu jën te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom sapuma ña nga ca ñoom ñaam bi ña nga ca ñoom kaani ñoom karoot ñoom nawe ñoom xuluñe bari nañ ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek lañu tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkàlla saar bi bu ñu ne jëmm yurunti bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir mooy ñooñe duñ leen tudd tabarkàlla nun rek la koy jëlee saar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa nekk benn mazhar benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy xaatimul anbiyaai wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ waaye di tegtale ala qudratillahi ci ni yàlla defee al kawnu ak kéemtaan yeeg yooyu yonente bamu mas a yónni na la demal ca nit ña bi yonente mu ne ko demal ci nit ñépp yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk ak mis yépp nekk benn dëkk loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wa salaamu alayhi yàlla ko yónni ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote Moussa ne ci ruq di woote ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote Lot nekk ci ruq di woote waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wa salaam ñëw na moom du nekk ci ruq di woote ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg tam bu ñaaral bi saa bi waxtaane banu Israel ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xàjjalikoo bu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yóbbee mooy teggi jadd yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam wa qadayna ila bani israil fi l kitab la tufsidunna fi l ard marratayni danañ ci ñëw insha allah ñetteelu tam bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba al leylu wa nahaar di am suuf si di daw jant bi taxaw bëccëg bi am guddi di am naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk wa jaalna al layla wa nahaara ayatayni fa mahawna ayata al layli danañ ci ñëw insha allah ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñ tuddee al adab al ijtimaaiya muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi lu mel ni rafet jikko seddi jikko saar bi daal di ci soññi bu baax a baax woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaul al misaali mu tàmbalee ko ci wa qada rabuka an la taabudu illa iyyah bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayju wa qada rabuka an la taabudu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa taala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayju dinañ ci ñëw moom tamit insha allah juróomeelu tam bi saar bi waxtaane mushrikoo na yéeg seenu réer ak ak ñàkk a xam ba naan diway doomi yàlla ak ak ñàkk a xam ba naan diway àndandoob yàlla wala mooy soxnaam ak ni nga xamne non lañu bañé won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doomi jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yefu jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon len lu ci nek ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti bu ndako balut ñu xet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sabbi dadi ci lolou nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira ñu ngi sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bobu nga xamne subhanahu wa ta'ala jelna ko sallallahu alayhi wasallam mu tege ko insha Allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri ba nopi ci risal soxlay ni ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la suratul isra wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn man mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay gone ndaysan bu ñuy nawetan gañu fural ñu gañu la nga fural bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo de fural waye ñu gañu la ba nopp ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy tejjin wowu sar yi ko tambale am na sar bok sabaha lañ ko tejje am sar bok yusabbihu lañ ko tejje wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tejje subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tek ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deguñu na daanu waw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi da xaway jek jek magat ñu ub say way
3: ko fi dàq waaxu jëkki-jëkki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léeg-léeg rek ñu fab kenn ci ñun takk bu mu dëgëral ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkk lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ca jaamam jëpp

0: mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi da la dañ leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi il masjid al aqsa lepp ñu ngi nek lay la jundi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel ñu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu xissiya ci nañ ñit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar moo tax barab bu barkel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonent bi salallahu alai sallam barab boobu nag lu tax yonent bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi bi jufu ci yàlla ñu ne ndax li ñu réewoo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkallah ba dema ca wan mi dañ koy boole ñaar yooyu ku mel ni a cheikh mouhamad mutuali saharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppale koog la aysa ne woon ku ne yonent bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu def na laa weddi ibnu abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppale ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def am na ci nag ñu jog nam ñoom farne yàlla moom jeesu ko gis fi dunia jeesu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bët yu pekku lépp déedéet laa tudd kon absaaru nag moom yàlla mu nee su ko gis ñuy gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu wa taala danañ ko gis ndax lépp la ñuy gis a déedéet nag moom yàlla laa tudd kon absaar baatu laa tudd kon absaar du tekki ne yàlla jeesu ko gis lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd kon absaaru deesu ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu la ñu ko gëmee tabarakallah ay yooyu nag mu ni su koo weddi pe vil ko indi ko feneen bari duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala wujuhun yawma isin nadira ila rabbiha nadira loolu alquran la di wér wér wér tabarakallah innahu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne du dox mukk ndax du déggee nopp yu mel ne suñ nopp yi al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko asamiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala foofu rekk nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ba lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi kii muy nettali tukkeem ak si na léegi ci tukkikaay bi du ma ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggéey nuux jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daxaw taxaw mi laylan wa nahaara falam yasidum duwaahiya illa firaara wa inni kullama daxawtahum li taxtara lahum jaalu azaabiahum fi azaanihim wastaxsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara noomu mu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc tabarakallah yàlla nañ discours yëpp dégg ngeen ko waaye xaar ma ñu leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moom alquran dañoo jegee te dëppoo ñu borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission ak jokkaloo yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari ba ci Maqdis ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan te asamaan fi nekk nii mënoon nga di nga jógee fii nga jóg rekk asamaan waaye dem ba Tamba nag door fa jógee wuti asamaan mooy li nga xam ne mooy discours yii la doon jëli al baytul maqdis boole yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxee na ko sunna di waxe ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla kon daal di dugg nag ci document bi nga xam ne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wa sallam du kima bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wa sallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bele jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad dakhalna al insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ak barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarkalla akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discoursu yoonenti yep alayhi salatu wa salam tabarkalla yalla neena ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunus bi alayhi salam dadi waj tak ay bagasam dadi ragna gaday dadi seenu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madina munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolou wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxe ni kon lola moy digënté asaman sele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddigu barkeen motax guddigu gu barke ji ci nek nekul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leen leen mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo nit mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka mu ko tak ne ci auto bu yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay ver tabarakallah ben dongo gi ni hit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jinn bindima dal di koy lek bu mu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne len ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki junni ak ñenti bisu bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kento ñu ko fi ha ci guddu gogu lailatul qadr man ci suratu duhan ay ñent fi ha ci guddu gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddig gog ci lay takale wursugi kenn ku nek
1: ci guddi laylatul qadr ci lañu seet li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaata ci def non lañuy seet kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekkagum na ca nangama ca def daari xol nak dunduga daani dundu yi de nangami at la def wala budé wër mu ne nangami wër budé fan mu ne nangami fan légui nak xet al wërseug wi ak dundu gi num tollo su xamé né buñ ma dé jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su féké né sa at yi ak su wërseug wi yi ngay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi néw so gisé faatu gi bari légui wërseug wi da bari légui ba waratu ñu fas wërseug yu bari légui ba yéggatu ñu sarét wërseug yu bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit na ca légui la su accidenté bu ñu ne ñëpp dé yéggal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon nu wërseug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan yu di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jema coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wu yaatu bul xeb santal yalla di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at ni mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax dom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca ñinga xamni ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawta asitu zada ala al baydawi jukib ñettel ndeysan turam gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko mikail ne ko ngor si bum genn at ren lay faatu mom yegu ci dara bu dem tak soxna ndeysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikail ne du genn ci at mi ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu bir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet ndekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci am bo moytul bol na ci tabarakallah yalla dimbali legui nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'atu ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut modi amr ak hakim mepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolo nak bu guddi gogo du la yalla yeural manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ lañuy maye kañ lay dal jang kañ lay bayyi sama examen bi kañ la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddi ga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaari day war mbir yi yeex amna ñu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna ko yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekkut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy baye ak nit ay ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nekk mbir ñu ngi indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faat dadi dem mom xam ci dara mo lolu tax guddi gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolé jëlat ko yëf ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ti waawon di leen waxe tabarakalla dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy sedde ak yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako degg moy kako deg al alim moy ki xam ngir jami lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy beug def xam nako ben arif billahi daana def su demé bi beug ñaan yalla daat ne lima nekké xam jim ko xam doyna seuk tabarakalla kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom sufsi asman yi sufsi wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay maye nit ñeet yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax ñim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ma nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dirk sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé waaw da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jar ni mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wo ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wa yumitu mom rek moy rañ yuhyi wa yumitu yuhyi al amwat wa yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wa yumitu mu ñëk ci dekkal ñu le mu jë ci ray ñi dund waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufu albar ya allah ci taysir ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dina am auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusat yiru meñ ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray siburu du ray siburu bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom siburu yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek né ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa amsalallah yalla dal yuhyi wujimitu kudulu mama kuliya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndiekey rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndiekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu ñukiya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay atté bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikki sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikki sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinina fima yus'irunhu min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba's ñi sikki sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lool wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lool aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kañ ko joxoñ ñeku fi mune mom cheikh zada lolu tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seeni mbir ak toutalé ko ak soril len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolu bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bi ñettel ba xatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi saar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci laylatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib fartaqib wa ba yoonte bi alayhi salatu wassalam
0: ñu ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sahar su bari waye it ngay wax du la deg ndax ñaka am lu mu lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñepp nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nox xoj ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsal nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñu la talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bo bañ ngay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dënd lé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amut lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi itam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumu dhikra anna lahumu dhikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumu dhikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr
1: ben firikat la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhuril qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al-kalam min ba'di an-nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun wal jinnu tulqi alayhi hadha al-kalam hala takhabbutihi التفسير الكبير للامام فخر الرازي جوكيب ñar fuk ak jom ñar khatum ñent te ñar te mer ak ñen fuk ak ñent fofu la ko wax mune kufaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawm al-qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jawu fi nekkut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun ñun yalla dinañu muri al azab qil bi qalilan tuti way buñ ko dindi innakum yan aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa an nabiyyi aadu ila taksibi mu def nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dalen fay dal ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñep ti len bu deugar al batshatal kubra tiye ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibnu mas'ud mu firé al basatul kubra badr ibnu abbas mom né al basatul kubra moy yawmal qiyam ibnu kasir né li wax li ibnu abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolou daf ci jara baye xel al imam fakhr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablughu hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bu gëna reuy ci japp yi mune lola al akhirah rek lay don kon nak nonu la ibn mas'ud wax نيلا ابن عباس وعلماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اب جرم بن يالا نين ولقد فتنا قبلهم نطوان نين لولين جيتو نيوم ومكة يلا دين انتبه القرآن قوم فرعون نت فرعون يا وجاءهم ديكلون لين رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لن و واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بو مو ديكه غينا موسى يونتي موتي موم ميسيون بوليتيك لا يورون با مو نيوي تي فرعون fek mu nek ci bobar bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen
0: إليه جمع كمن عباد الله جامي علي يبير لن پوپل بي باي ماك نيوم يريد بن إسرائيل تبارك الله من لن إني من موسى رسول ينتلا أمين كور لا لكم جريل إني لكم رسول أمين لولو ما تغنيو وأن لا تعلوا على الله dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan aya fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultanin mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak kala de nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yedwa yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ap police ak ap gendarme ak yu demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak ap soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tut legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom an tarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tawakkal la amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amra su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu dogay wax rek kun fayakun daga kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon nak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji mu na ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndissal sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar teji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomum ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonde nak mu mel mel yi yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar ga muy wone ne yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb wor ko ad israay ji fi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mana man motax alquran lu yeme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fayakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muku ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw en sax mu ñu ko bind wa ubrihul akma fofu do am bi iznillah waaw meril febar la al akma moy nu al febar la wal abras wëral puune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamati ñu yag yag yag doom adamay du ñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd faraw na nga tudd robaguñu len waaw robaguñu len waaw waye dekkal len nuk xamna ko ko mënon kenn la ko xaliss tabarkal bu sa clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko tun wa unabbiukum madran khibar bima taakulun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek manela yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci pinj mën la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla daw ko nday nga xamne ñom dañu agni maafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhirun ak la ngeen bakkar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temer nangam kenn ku neul mën la wax ni sa poche fi tam amul bi ismillah ah fi tam amul bi ismillah wa ma tax pexe yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarkallah ci ay caméra ci ay yu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag mu len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew dal di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg loolu moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday jor né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala fa né yëkëté bu chamoñ ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon ah mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakalla ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañu nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كما اندرك ميوالنا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تقم رجل لين يالا تتقم قاف الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي ميسم برام جانسا لغو لك يالا ربي ميسم برام بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سم برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëpp fu ngeen jaar fudul fii nag yéen ba nasaraan yépp maa ngi leen di yëgal ne bu yoon wu jëpp fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ijaj fihi ba demee ci tafsir docteur Ali Sabouni ci jukki bu njëkk ba xatum ñaari téeméer ak ñett loolu la ci wax waaw kon sun borom tabaraka wa taala nii la ñu defal ci wàllu Isa alayhi salaam mu ñëw di wéyal ba tey nekk ci leen boobu moo di ayat yaa ngi wéy di waxtaan ci qissat almasih Isa ibnu Maryam alayhi salaam ayat yi nga xam ne moo weesu yàlla tuddal nañ ci musharatu Maryam bi sayid almasih teg ca mujizat yi nga xam ne mooy feeñ ci moom yépp di tegtale ne yàlla ko yónni ak dëgëral bi mu ko dëgëral ak itam nag fii moo ñëw di ñu nettalil taxawaayu alyahudu ci moom taxawaayu alyahudu ci moom a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تنبل النايب عيسى ينون تيالا عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد وما تنبلي يغني يهودي نيغي تنبلي جد تنبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالبي نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci yàlla nañ ko wax qaala daa di koy tontu alxawaariyuuna sahaaba ya ne ko naxnu ñun ansaarullah walee ñu ne ko naxnu ansaaru ka déedéet naxnu ansaarullah fii tam jàngal nañ fi diggante sëriñ ak taalibe daf ne leen kan mooy nekk sama ndimbalaakoon ñu ne ko ñun ñooy ndimbalaakoon yàlla maanaam ànd gi ñu ànd ak yow anduñu ko ngir yow dañu ànd ak yow ngir yàlla waaw sew bu am solo la man ansaari ilallah ñu ne ko naxnu ansaarullah wala ñu ne ko naxnu ansaaruka ilallah déedéet naxnu ansaarullah ret waaw moom daal lu jóge ca yàlla seggal jox ñu lu jóge ci ñun di jox yàlla direct. Xam ngeen ne tafsir quran bi yéen a ngi ko doon topp ba agsi woon ci suratu Ali Imran muy saar boo xam ne mooy ñetteelu saar ci alquranul karim boo tàmbalee ca bopp ba muy fasixatul kitab weesu woon na ci waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekkoon yàlla tabaraka wa taala doon ñu nettali ay kéemtaan yoo xam ne mi ngi woon ci Isa ay Maryam mi nga xam ne moo jur Isa mu tegoon ci ay mucjisa yoo xam ne yépp day tegtale ne Isa alayhi salaam yàlla tabaraka wa taala moom moo ko yónni baraxin yooyu yàpp wala tegtal yooyu yàpp teewul ñu teg ko baat bi nga xam ne ñu ngi koy teg ak itam nii nga xam ne noonu la yahud yi dogoo pour fas yéenu ko rey yàlla tabaraka wa taala daal di ko ci musal ci baat yooyu ñu jëm tey incha allah war koo tàmbalee ci aaya juróom fukk ak ñaar ba ci aaya juróom benn fukk ak ñett ci suratu Ali Imran ba tey ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen seetloo
1: ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunin woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala falamma ahassa ba nga xamne ni yegna isa yunta la isa minhum ta yahudiya al kufra deung ga wala bok weddi ga ndax batu al kufru limay tekki moy ku nekkon ci mbir ba mu yag nga jadd ndax kufru muli ak weddi doon ci xam ci dama dama dama dam bu nekk diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinjiki ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def yaa so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaa gi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamene yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura bokut ak bimu ne falama ahass nax al hiss al hawas al qams ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen na ci seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na

di jëfé fa yalla yalla mo xam mom nu muy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut mënu ko jëm ñu né ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala am lu mu télé bañu naan mom ma ngay lalay pexé motax bu jëfé ko baati dina ko jëfé ko ci alquran lu bari mën nañ tuddé al musakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko waye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yalla yalla lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mudan wax allahumma umkur li wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexel fexemi wacc sama kaw ndax ko yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga da di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am tumu fasirun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñu ci man wo mutawaffika tadna la faat su sa app jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tayakati ilay ci man am ñu ko fireelul muy kon hada min al muqaddam wal muakhar qatada lillah wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina limuy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfusa hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaari yeb ben bu ci nek mufassiruni wax nañu ko muné ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yewati inna la labalit ci yewati batu mutawaffika nak ma lay fa limuy tekki it ci waxina alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama du ko xagn dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenu ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ñola top topini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ilallah ñu la nahnu ansarullah ñu ñu dina len def nga xamne ñu tabi'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte ya isa ya xañ ñu fi ma kuntum fi taxtalifuna ci li nga non wuté nax wuté bari na
waye du tey ne leen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat te mo dakh atté atté kat fa amal leena kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñi jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation le ko gay don tekke muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunente bané fi la mu ne du fofu yunente bané ni la mu ne du non yunente bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunente bi yalla kenn du ko weddi yunente bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabaraku taala ليس لهم ناصر يمنعوا عنهم عذاب الله امول كين كولين دي ديمبلي نيوم نيغا خامن نيو دي يونتي عليه الصلاه والسلام بولين يالا جابي با يوم القيام دي لين فمبغال واما الذين امنوا من نيغا خامن نا گمنا ني وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم دي لين متال موم يالا اجورهم سين باي كيب كو خامن كي گمنا يالا وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم اجورهم يالا دا لين فاي سين جيف jëf ya mu nekk fay goo xam ne gi sa kaamira lay nekk xayr man xuusa ma sëkk kenn du ko wàññi ndax tabaraku taala do jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam waaye da lay matal ba ma sëkk wallahu te yàlla laa yuhibu alzalimina yàlla bëggul tooñkat yàlla bëggul tooñkat tooñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk àq jaambur maanaam derab jaambur wala alal jaambur wala lol moomeelug jaambur la mu cay def ay tasarufaat yu bukkut ak la ca borom bëgg bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baaju rafetut su boobaa loola tooñ lay tëj suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ ni ñu nag bu leen tooñante mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki daf koy tooñ boppam am tooñ gi muy tooñ boromam am tooñ gi muy tooñ moromam tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yamal xiyaam wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka taala nekk koo xam ne moom ko maanu la du jël ak jàmbur loola mën naa tax boo moytuut mu la la fa yàggal yàggal la fa loolu jar na moytu kon ci wàllu tooñ yàlla ne na wala wallahu te yàlla laa yuhibu zalimina bëggul tooñkat yi zalika lii nag natluuhu alayka ñi ngay koy jàngal yow yonent bi salallahu alai wa sallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أكفتلي غلير أكفتلي غخرني والذكر الحكيم من ياربان ذكر بتكي القرآن الحكيم بتكي خرني نحن من نقل على ترين تبارك وتعالى دو تنفن بنين في ورنكون دفني دو تنفن بنين لي ورنكون وخلي لول موي ni ko yàlla tabaraka wa taala wàccee moom alquranul karim laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi caaxan du ko dikkee ci kanam caaxan du ko dikkee ci ginnaaw kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam bi aaya ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusuulam sababu nusuul mooy léeg-léeg mbir xew aaya wàcc ca léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc sababu nusul dinay waral su ko toppee nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppi ni ngay topp maani alquranil karim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom fukk ak juróom-ñeent sababu nusulam nee nañu bi nga xamee ne wafdu najran wala nasara najran dañoo ñëw
dañu waxante ak salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salaam. Ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi, waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji? Mu leen wa ma aqulu, lan laa wax moom? Ñu ne ko yow da nga ne ab jaam la. Mu leen ajal inna huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila al'azra albatul. Mu leen waaw jaama bi yàlla la, ndawul yàlla la, baatu yàlla la boo xam ne bii daf ko sànni ci Maryama al'azra albatul. Ñu daal di mer. Ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi? Su fekkee loolu kay dëgg la, wan ñu keneen ko mel ni Isa. Yàlla daal di wàcce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam. Misaalum Isa fa yàlla mooy misaalum Adama fa yàlla. Nee nañu bi nga xamee ne wax na leen loolu, dañu ne ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kunna muslimina xabla li moom omato woon nanti bu yàgg yéen fi ne leen déedéet seenu omato demeewut noonu. Ndax ñett yëf munta ànd ak omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbam xuux di fa juutal xërëm, ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omatu ngeen. Yàlla daal di wàcce inna masala Isa ba ca su mën a tey muy mu baaxee. Baaduhum xaalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen tàkk ni aw sawara. Ñu ne ko kon yonente bi indi ñu leneen. Mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil xarab. Mu ne kon islam ngeen ñëw omati ñu ànd, awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxeen ko, awil xarab wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya. Ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo. Yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala Isa inda Allah misaalum Isa fa yàlla ka masali Adam ma nga mel ni misaalum Adama fa yàlla. Adama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf, ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind ci suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk. Moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na Adama amul ndey amul bàyyi, mu bind Mari Isa mu am ndey te amul bàyyi, mu bind Hawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey, maanaam cosaan li ko jële ci Adam. Mu bind yeneen doomu Adama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi. Mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog Adama ñooyam. Su ko defee sa xel dem ci Adama, su xel dem ci Adama day dal yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii. Ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi. Kon ñaari benn amu fa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam xalaqahu min turaab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk. Alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge, alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge. Fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla. Mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi Isa fala takum min ashakin bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax. Bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté, fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg, lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona, lu mu jiital nga nangoo ko noona, lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona. Bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi. Mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci Isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam faqul na nga ko daal di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen nadcu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom mooy da leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle
ñen wo seeni dom yu goor gi jigen ci biir rëdd ñom tam ñu wo seeni dom yu goor gi jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biir rëdd wani sa ana ñu wo seeni ci jigen ci ñu soxna wani sa akum yeen ngeen wo seeni soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeren ngeen dugg yeren duwa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibin yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yeren bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne buñu ñëwé kon dañu lan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am reub ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mu ne giñ na ni ñi nga xamne ñoo ran bëgg def ak yoonte bi mubahala buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mune wa fitaki nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wa la bisidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwati isa alayhi salam yal neena inna hadha qarnati bima lati la huwa al qasas al haqq moy nati bu deug la huwa al qasas al haqq moy nati bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim mushan nena kenn amul ñaar ay birum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yi bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratul nisaa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xagn na ko def al hakimu moy ku xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkadi su baba ku djiblu ci lol rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak yi nga xamne mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mudi al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñep ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahudul nasra yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man nga ragal yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye amna ñu bo len wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam na ko nga ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga rek shot na dang ko wéd ah video kay wax deug yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu dayna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadu lal bo buñ wax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba buñ wax sahaybu rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne ci ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nana ma nga fi defal sangam wax len mo lam fa alam nek mo wax len ko gaga di koy bayyi mom mu dem naka mu jibu yuntu bi ci jakk ji rek yuntu la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rubi wallahi lesa mo ak ci tok yim amun ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem motax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amul al marfi an nak sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa re mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sama borom yalla kon tan ci jëfëm ci ndan ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bopam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna bal ko alakhir jar la ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalaltum bi ngenta rahi saba top shaytan nak teyugulen ko min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinat yullah fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko teddla du topante yen bakari ndaw hakim ko xel la ngen ko balem balen shaytan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mun naxlu la gay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaakai dik ñomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullahu يوم القيامة اللي فصل القضاء بين القلائق لوري لا نخار مانام سين دنيتي بلا دنج يوم القيامة دا نيو يالا نيو ملائكه نيو ني دور نه يالا كان ديغا دغلا واي سي تروتا و الى الله تي يالا ترجعوا ني دلو الامور بريا تبارك الله يالا ننا صلى جل بني اسرائيل بني اسرائيل كم اتيناهم ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kemtan buy wone ne yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lool ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccandiko ni'matal laahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginaabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal زين للناس والله زين للذين كفروا مباب زين رفتال نيو للذين كفروا تنيو دي الله الحياة الدنيا دندوك أدنى نيو دي الله دندوك أدنى دفع فتنيوام سيطان نيو رفتال تنيوام مطاق لبلو رفتال أدنى ركال نيو لك زين للذين كفروا الحياة الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fatte du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min allatheena amanu ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñel ñu ré boni aduna yagut ñu ré waaw boni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amul ben way jo xamni ji bo réwata bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mune baxna walathina amanu te ñagam de fawqahum ñu lañu fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nnas kana nnas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal yunanti kana nnas ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل موتي معهم بولي لنك نيونا الكتاب تيري كل واترك ام تيري بالحق تفلنا تيري واترك واتفل لفموك ليحكم ان يونت بابا اتي بين الناس ديكنت نيني في ما اختلفوا فيه تلن يووتي لب لن يووترك يونت مينيو وقت خرخر مجال motax yonenti mu ñu ñak waye tiri ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna walamma ya'tikum tadkhulu len masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min khablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al janna ci yeen lay gënu yom dal dundu ba dundu sappi la nga dagu dem al janna yalla mu na kon affaire bi yom ha ngene ko waw gaayo luñu xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale
gaaye mas gaaye masad gum la na len al ba'sa wal naqar wad darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len daqalen hatta yaqul ar rasul bu yunt ba na di wax والذين آمنوا معه أكنهم أنجمهم متى نصر الله كن لن يأمدهم بليالا يالا من الله لك قاية مصن ورنجينا خلاتنا ورنجينا كوم مص قاية تكفيرك دخل الجنة ومجدون توان جمنان مثل جليرك داني الجنة والذين يجيك دفنيرك الجنة yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay len dimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan khabar tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoon tibe djok top nako da nga yakam ci rek nga na yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dañu ko nako da nga yakam ci rek lay les mene gis nga gaayoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas té du nga op bu leen yaatam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak ha gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum yépp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalin seen papa ak seen yaay soy joxe ma tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidaini lay leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran lay leen jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour rien les 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te koy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo amon sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango su rek ngay falu waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni du dul jeexati waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi ak yalla murti affaire yi nonu falil walidayn li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sa yay bokolam sedd te ibul am soldu len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow ne amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu boko defa ndesan bu ñew bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala karabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set
na xaliss bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko becc sabaj nay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa ligay ci akhra benay la bok tanta ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ni seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi ni ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mo ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tije ko ni mu ni ñi ma fi lim ñepp kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yom mo tax mu tije ay ji ni waaw bo joxon tay kulay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari soxmu ci balla gu barke jimi ci ñaani bëgg bi na ba kew ya xamul ayna waaw ya tok jolof tok saaru mu ne mo legi lu boko bëgg sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñaan seen yëpp doko jam miskin yeek yoyit miskin ku yalla mboko sa raxé yalla yalla fay jox waye dina tagal sey maam du ko ci fekk lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kenni ko ak passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxon affaire ba kéro salam aleek gis nga ay ñu ko yalla tejje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yëmul dalay bëreek sa bakkan door ko def waaw ما أنفقتم ولا وما وما وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يا الله خمنكم إنا يا الله خمنكم رب بلا تجي بلا تجود بلا وي بلا وي تمبي أو أنا جم في هذا تبسم لين واردش وهاي قوم من الجح مويلة تدرس مي يا عندي سانك با يجي ولا عندي جوهرك نم خيالك كتب عليكم فرط الجين القتال خير خير وهو تنقير كره لكم لنجان بان لكم يعني من فرطالنا خير وهي كره لكم لنجان بان لكم ما تعبوا خيونا جاز خيونا لأن جاز الأكبر جاز نص يعني هو قمر الفن وهو قمر jihad jeex la deugul ko wul la kum dengen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ay am baax na lu tax ginaaw gi mu jihada ha lu tax ginaaw gi mu jihada lu tax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadith ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaa jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jaa day yaq economique xam nga jaa legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayra day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara وهو خير لكم موغنتي وعسى قيل ان تحبوا شيئا نين بغ دار وهو لولي نين بغ نون لي شر لكم مو يستي نون رب والله يعلم يالا مو خم وانتم لا تعلمون ين خمول لي لي نين بغ دار تي موي توك رك كين با جيا يالا من شر لكم دا داي تخ نيابلن leele ngeen ban dara wa huwa khairun lakum tamo jihad ndax day day tax kenn do yabati ñu respecté le hein américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xomay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné
waye sada mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom noy neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak anna ko yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu don jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit waaw bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayakh ti wer wuñu armal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khayakh ñu nek di entraîner sahaba ya fasi di das jasi di wajal khayakh fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fako bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañam bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a réne jenn way légui dé mu na wéru rajab li nek di na mu na réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay dé dañuy won wéru rajab da harama xex téx nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul qul nal qitalun fihi qiyah ti wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinn wa makka muy ñent minhu ca makk ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ni dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna waaw bo bëgg wax ñu ne bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xam ni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dëgg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoonee bu ko jimti ñi amee ñoom ñëpp ñu daje waaw ko ne kañ fa ci may aj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee waxu wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu xabitat sippeeku na amaaluhum seeni jëf sipeeku na
jëf ju sipeku moy da nga charger won wuti alakhirah bi nga dexe nga décharger doora dem Allahu akbar lool la yalla jall musal jaay mburu ties wallahi ab deso wala am sal ko mburu mom fess han di jaay ties nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen ab deso wo mom ama seri ni def yom muri putu putu rek seri seri sifa wallahi leesan seri gum rom rek seri yep guen ndeysan ah di defa neex ak ñun telib na qaribi waji ag ba jeex dali wacce nak woor auto bi ee ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem alakhir def ci nga déssal sa door def tawakkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kéré xam nga ñaari ñom bu lekke kéré yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way saxal fiha ci sawara wa yalla jall musal inna allatheena ñinga xamne amano gem nañ walatheena ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul khaza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi man na am nak ñu bari mën leen ñu ñak leen fay fekk wal buftu waye dal ci ñu raji bi ngi lay deglo nonu ci ñi ko yokke bu mu fess say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon baful yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fess da nga gis ñu lay deglo la way ñu jëdi bi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul afekay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko degg ku ko degg tiit ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta khasa mbolam ko deewon ñom ñep qiyamun ñu taxaw yan yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bi ndefi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne doomu adama ay noppam moy ñëk fonctionné bu ñëw aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné mo tax xiyamu ñu furun ku dékki rek xol ñeer dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dékki gis tabarakallah xiyamu ñu furun ñëpp di xol wa asraqatil ardh suuf daa di leer bi nuuri rabbihaa ci leeru boromam wa wudia alkitaabu ñu teg téere ba jëfi ñépp nekkoon wa jia bi nabiyiina ñu indi yonent yépp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àkk seen diggante bilxaq ci dëgg wa hum laa yuslamuuna te kenn du leen tooñ tabarakallah jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ardh bi nuri rabbiha waye ak suñu fi ñu wara yëkëte suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah bu yalla maye fekke tagal barakallahu delu suñu ñu ci jotaay tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen waye war ko jele wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawm al qiyamah lenn ci mashal bok ab mashhad ci mashahidu yawm al qiyamah mu di xew xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la sey jëf yàlla neena wa nufiqa fi suur fa sahiqa man fi samawaati wa man fi l ard illa ma sha allah nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bëftu ba walug ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal buftu bi wal bii nag fa sahiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daa di dee wa man fi l ard ak yépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dees boobaa la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des

0: neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala. loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawat wal ard. lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon duñu dee ka xamlatil arsh, lu mel ni malaaka yi gàddu arsh, lu mel ni xuurul ayin wal wildaan, yooyee ñoom duñu dee. summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg, baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg yàgg yàgg, nufiqa fiihi oxra, ñu walaat ko beneen wal, te mooy wal gu mujj ga, muy walug ñetteel ga. fa isaa hum, ñoom mboolem ko faatu woon, xiyaamun, ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool, ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool, ndax yow man xiyaamati tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole. tabarkàlla di xool fii, gestu sa ndeyjoor, gestu càmmooñ, xool sa kanam, gis nit ñi di mbugal, yëf yi métti lool. xiyaamun yan suruun, waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné, su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee. danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi, danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànk nit ñi. tabarkàlla bu ñu dee sang nit di waxtaan, ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg. suñu koy yóbbu di ko jullee, ñu koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg. bu ñu koy suul, bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi, alayhi salaatu wasalaam nee na dana dégg qara'a ni'aalihim, seen dàll yi ni muy keppet képp suuf di ñibbi. waaye bu ñu dekkee nag bët moo njëkk a fonctionné, xiyaamun yanzuruun, ku jóg rek tàmbalee xool ndax tiitaange la mooy tax. ndax dama aadama ñaare su tiitee lim am ci bët lépp lay génne, ba tax ñaare ku tiit nga gis ñu naan dafay xulli bët yi. tabarkàlla day defe ne force la ci moom. wa ashraqatil ard, suuf daa di leer, bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam subhanahu wa taala. suñu borom daa di tàmbalee waaj nag ngir ñëw atte jaam yi. waajaay gi muy waaj nag ngir ñëw atte jaam yi rek suuf daa di cay leer nañ. wa ashraqatil ard bi nuuri rabbiha, suuf daa di leer nañ li ann allah tabaraka wa taala tajalla laha li fasli alqadaa'i bayna al ibaadi. suuf daa di leer nañ, suuf leer nañ, étage yi duuti fi nekk. doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa, dex yee géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox ndax soxlaatul ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. oto yi duutoo fi seen benn, tabarkàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bi ay une heure deux heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àllaaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. tabarkàlla nga xëy barab ba fees dell. wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, wa wudia, ñu daa di teg alkitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne register bi, téere bu mag a mag a mag, bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax, ñu ne léegi ab machine lay doon, ab ordinateur wala yooyu, boo xam ne ca la jëfi doomu aadama yépp nekk, téere boobu dañu indi. wa wudia alkitaabu, téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw, bind saw tur, bind saw sant, saw askan, saway jur bu góor a bu jigéen, li nga fi war a am, li nga fi war a lekk, li nga fi war a naan, kañ nga fi jóge. téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élève yi di amee wala étudiant yi ca barab ya ñuy jàngee, nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élève ya di def nga laaj ko, mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw, tooñ na fi tooñ sàngam, nangam nangam, wax la yooya. téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon. malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëf yi di ci yóbbu. wa wudi alkitaabu, ñu indi téere boobee. tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jonguru ba nga julee fajar, fas fi yéenee nekk ak yow, fas fi yéenee nekk ak yow, ba nga julli takkusaan ba noppi, malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee, ñu enregistré ko ko, mu daal di wëññi ku ñëwaat moom suba lay ñëwaat. waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow, loo def mu bind, lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arsiré ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo ma sa jëw ma nga ñu bind fa lo ma sa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo ma sa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo ma sa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak daari koy tek muy registre bu maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginaaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakalla yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu la tek téré wajii abin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu alayhi salatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wajii abin nabiyina moy yonenti ak ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibni isra'il tabarakallah wajji ñu andi bi nabiyina ci yoonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi nenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamni ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali saboni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamni fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abin nabiyina wa shuhada ci yep xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci gmanu ñu atté seen digënté bil haqq ci gmanu yalla atté digënté yep tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dana ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wohum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mene nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la méré may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wahuwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fukk yalla nena wasiqa ñu jital alladheena kafaru mbolem ñu weddi won alladheena mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu tey faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru non lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nekk kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital nit jëme ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yu bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ayu niro la bu mu aggalé ci be dana jima woné seen niro te ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulen jeme ila jahannama zuran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay fexé sun doone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yoonam momit fi lu dajé reere dajé diiné fokk nga gis ñu ne ci wét ga def fa ndajëm po bo dé sétlu bu tabaski joté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñuna ca lé motax sheytaani bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk lo ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulay sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu doon tambalé jaay yañ tay démé alhamis aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayyi won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbi leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bu dé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne légui dañuy am ay jafañ ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu dur ko ubbi yalla ñu jallu musal kon dama don misal fu ñuy dugg te tel ko waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkallah da ngay gis ni sa waraw aduna yi tang te wosu alakhira wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noye yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sa waraw tang we rek ndeysan malaaka yi xol leen wa qala lahum wax leen ghaznatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoo ne ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghaznatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoo ñe dañe alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amu len won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amu len won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu doon jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangul la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangul la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi ayati rabbikum mandarga yi leen di won ne yàlla kenn la xanaa amu leen woon yonente bu leen doon jàng loolu wa yunzirunakum ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada seen daji bis bi xanaa ñooñu daaw liñ wax ne seen daji bis bi di ngeen ci mas a ñëw xaaloo ñu ne balaa ahakay yonent ñëwoon na yàgg nañ ñoo waar yàgg nañ ñoo wax mbirum àlaxir saa su nañ ñu koy dégg ah dañ ko déggoon nag nanguluñu leen dañoo waxoon ak ñun la ñu doon wax ñu defe ne ay kas la ñu doon wax ñu defe ne du noonu balaa ahakay walakin xaqat kalimatul azabi ala alkafirin waaye daal baatu mbugal mooyey ala alkafirin te mooy la alquran ne woon la am la anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmain alqurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا غو خامني لاي بيني لين تك نيوم وور لين ني لاي وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا نيلن لين نك ادخلوا دغلين يين نيو ادي وون يالا تي ديغلو لين وون سين يوننت déglu wu leen woon lam leen doon waar ci mbirum alaxira dugg leen abwaaba jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggee xaalidina fiha ca ngeen di sax fa bi'sa aka naqari maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñi daan rëy-rëylu maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñi doon rëy-rëylu suratu zumar ay juróom ñaar fukk ak ñaar loolay gur bi njëkk amat yóbbu leen dugal leen jahannama nii ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala nettile daal di ñëw nag ci beneen gurub bi wa siqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumura gis nga baat bii lañ tuddee saar wi zumur nee na wa siqa ñu jiital alladina ittaqaw ñaragaloon rabbahum seen borom alladina ittaqaw ña daan moytu rabbahum seen ndigal seen terey borom alladina ittaqaw rabbahum ña daan moytu def nuy merloo seen borom ñu jiital leen fu ñu leen jëme ila aljannati ca aljanna ja zumuran ñoom tam ñu nekk mboolo mu bari thulatu min al awalin wa thulatu min al akhirin mboolo mu bari waaye jiital gee ñu jiitaloon ñee ila jahannama bokkut ak jiital gi ñu jiital ñii ilal janna jahannama baat bi boko waxe sax baat bi mo gëna naqari janna yow ñaari baat yi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu baat yi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lool rek motax ñi biñ leen jitalé bokku tek ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokku tek kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab boone bu soobe yalla ak waaw gogu yunus bi ko dan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu axé ñomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jam ma ngi ci yeen fi nit bi fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax biye do gis ku na jay aljanna ma soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice vol kon ñepp jinday auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard mu ñepp amon ay milliards sun nek dal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek ndax ken yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nek dama ne kon sax kenn du am ci degré ak condamné ministre yu ndaw yoyu di daj ay condamné ñom buñ amone ay milliards condamné sina suñu ñuy daj diko jaay 200 francs yoyu kon doko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñukoy jaay du am ngir ñu day mujj yag kon dem demé no xamné tabarkallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati tool yi kenn ku ne war sa auto oti bu nek ne kumox ci sa morom nak oti bari ba nopi duñu am ñuko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xomp len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy bañ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamene nunu la ko nexe mom subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina wa law afqartuhu la asattu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr wa law aghnaytuhu la asattu alayhi dina kaza zakarahu ibn kathir an anas marfu'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi bi mune yalla neena amna ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu am rek koku nak suko yalla defé mu ñak rek diinam yaq mu am ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu ñak ñoña buñu amé kon seen diine yaq ba tax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu sama waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu di ma xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dina ñu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamni toll na ci 50 million yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do faatu soko yaqul nga am juroom fukki million mom nga nara dundé yalla wati bilji bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xamne moy yor wursugi legi nak leg leg nga yew am ci 300 leen leen nga yeewu am 200 leen leen nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te leen leen nga yeewu am 10 leen leen nga yeewu am 2 leen leen nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basata allahu risqa li ibadihi la baqaw fi l ardi walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirum basirum bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamo bi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo wa yansuru rahmatahu mu tasaare yel mëndeem te mooy taw wa yansuru rahmatahu mu tasaare yel mëndeem yàlla jékki ba mu neex ko rek nit ñëpp naagu naan nawet bi kay moom nangam nangam mu jékki-jékki rek daal di taw mën naa dem ba ci biir mu jékki-jékki daal di maran ba nit ñu naan ah nawet bi kay yaakaar ji moom nangam mu daal di tawaat yunazilu alxaysa min baadi ma qanatu wa yansuru rahmata da nga gisee benn waay bu jàng ba njàngam jeex mu nekk di wut micce di wut fu mu dugg di tuñ-tuñi ba benn bisi rek yàlla yunazilu alxaysa yàlla bette ko benn xéwal tabarkàllaa bari na lool naka noonu jigéen joo xam ne toog na ba jàpp ne ah mbirum borom kër kay moom boo moytul man nangam nangam suñu borom tabaraka taala daal jékki-jékki rek bette ko sëriñ boo xam ne bii macha allah sëriñ bu baax a baax lay doon wa yunazilu wala wa huwa allazi yunazilu alxaysa min baadi ma qanatu kenn ku nekk nag yàlla da koy siq ak yow ci roq siqin woo xam ne da ngay xam ne lii moom yàlla la kenn ku nekk ñun yàlla dafay jaar ak yow foo xam ne fii ba mu ca noppee da ngay xam ne lii moom yàlla wa huwa yàlla alwaliyu mooy kilifa gi alxamidu mooy ku sant gi yàlla alwaliyu alladi yatawalla ibaad almahmud bi kulli lisanin ala ma asda min annuma yàlla ku sant la ku ñuy sant la ñëpp nga koy sant mooy baatu alxamid alxamid mooy kii sant alxamid mooy ki ñuy sant te sant gi bari lool tabarkàll moom suñu borom dinaa la koy misaal saa su nekk su accident amee weñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci yaramam di nàcc weñ wi naan ci deret ji daal ne alhamdulillah ndax yàlla mooy alxamidu ndax bu kii accident yi wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ mu ko defee weñ wi ñëw naan ci deret ji daal di naaw toog fële daal ne alhamdulillah ala kulli xaal waaye oto boobu këpp bu ci tullee ba jotee moom tam ne alhamdulillah ndax loola moo koy may dépense waaw oto yi fenqaloo nit ñi damm seen deret ji génn weñ wi naan ci ne alhamdulillah ñu jël oto ba fam daanu wala fam fenqalooye yëf ko tollee moom it am ci lum yët jabaram soxnaam daal ne alhamdulillah ñu jël malade bi yóbbu ko hôpital docteur ba moom tam man caa am lum defaroo daal ne alhamdulillah tabarkàllaa bu yàlla defee mu faatu bu ñu ko bu muñ ki demee ca fu muy jënd càllaay ci bitig ba mu jënd fa juróom-ñaari matériel percal ka doon jaay percal ya ne alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu defari càngaay li kay jaay pousse yéene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëre yi waa ji jënd cuuraay jaay ko ci cuuraay yooyu ñoom basiiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi, ñu luyee ko pour yóbbu waa ji fañ koy rob fay ko ci 15,000 wala 20,000 lu muy wax moom it sa law ci dem néew la, waaye moom dinay wax ci suuf ne alhamdulillah. Ñu yóbbu ko fa ñuy gasee néew yi, waa ji ñetti fa nag nii gasalul kenn, kon amul lu mu yóbbu këram. Ñu indi waa ji tey mu gasal ko, daal di suñu mbaxa naam ne lu waaye man ci ki doon gasal waa ji ñu dugal téeméer, ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëpp ay tiit, ñu dugal téeméer bien yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñu wax. Waa ji moom it mbaxan mi fees dell mu ne alhamdulillah. Waaw koy defar biri yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarkàlla moom tam mu dund biir bu tooy xepp teg ca bopp waa ja, ñu daal it am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. Xool alhamdulillah yi ci aju rek, ñu dellu si waat ci kër gi defar nàkk gi, benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. Benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb yi da jéeg ñoom seen yooyu moom añul tey, tabarkàlla marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe, mu fekke ceebu dëj yi bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. Loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa al waliyu, moom rek mooy kilifa alhamid, mooy ki nga xam ne lami ñëpp a koy wax alhamdulillah, lami ñëpp a koy wax alhamdulillah, lami ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. Suratu Shura aya 2:9. Moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne nasa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk koo gëm, def la nga am wér gi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga fa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. Loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla, xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkàlla yàlla. Kon bokk na ci li ñuy xam ne moom rek a yàlla, xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma bassa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawakibu sayara wala aalamu luluwiya fiha maxluqaat gayr almalaika tusbihu maxluqaat al ard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat, ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja. Moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna ja moo tax. Waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk, nañu fa nekkee tabarkàlla gëstu kat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi, xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñun ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajale len dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolou ci teggimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye diko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jeegina da suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fabima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbu nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax té la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jaw ji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawajna yu magga di boko accélérer mu gën ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal be gi demene ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daanu muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñang ngi jëf yi mel non te fi ne duñu xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bari mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def ngane ha mune wa yafu an kathir mon ci mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jull ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fan wer wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi mënu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion deed doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 deedet wama antum bi'ujisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bamuy la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jamm rek ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbali ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi euleuk wara do tay ci aya fan wer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin ar-riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé ni mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone ne kenn la ci bindigim bind asaman bindigim bind suuf ak li ci dukkat ci ay makhluqat nga xamni kenn munu ko wogni ci xéeti dundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamni day wone ne mom mo am katan te moy ku xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek ge ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar ga yi lay won katanu yalla al jawari batu yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu ne degg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey reey ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sann ci ndox wala mu jël pousseau sann ci ndox da nga xamni ku ndox tiye nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diigul ci bir ndox ma yalla ne lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñew ci ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolu bokk yalla ay wax ak leg jooni at laak ñeen sey mer ak nangam te lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelaw li yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bataba mom lay dalal fa yadhalalna bataba dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deg bi ci kaw ndox ma luus dem su neexon yalla in yasha suko neexon yuskir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bu asaman ci di pompe mok suuf ci di xëccënte douci di dem diko yobbu ndax xam ngeen suuf dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur douci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fu ko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ci kon ponu bi di fess mukk waye digënté ci biir ponu bi pompe bi fi mu yam ci suuf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu wala wala ponu auto luñ ci mëni pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asman ci ak suuf tam noon la mel asman sa gi xëc suuf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ñi ngi xëccënte loolu moy waral geej nga gis douci di bu suuf ñoddi ko bëric nga gis douci daal di sanni daal di genn loola bokk na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala li muy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabaarakallah filisidaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlal na rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fi nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xëc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xëc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan dutu mëna xëc ngelaw dutu mëna noy ngelaw say mbokk dal lay denc gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci biir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñeenti pënu nga jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu dag war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu mu yag mu jek jek ben pënu jéxal ngelaw ñeenti pënu nga yor ben jéxal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wilden sater bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñett in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom batay rawakida ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga ma len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarkal kan moy sabbar ndax sabir ak sabbar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit le ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadiy shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabbar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabbar sabbar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabbaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé nek yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabbar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabbar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp
1: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunt bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni mir rusulina ci sun yonenti nanga la ci yonente par yonent timir jinn lañ ak ñaar fukki jinn ak ñent jinn nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil farb ala sabil farb nanga len laaj kenn par kenn lolen di laaj aj'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ko dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tek ko ci ñub muneko lol la bëgg laajal mako yoonte yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yoonte masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga laajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yoonte yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yoonte ya ñom ñep ñu deg ko lolu ni jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yoonte nga laaj ko aj'alna mu nax mas nañu def ñun yalla min dunir rahmani kenen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla mësa yoni te bam ko yoni mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ni amul daraja ne dal ñoom buñ sa ñoom bu yalla yi wacce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna digam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxawé taxawayu ali salatu wassalam biñu aw mbokam di wax li Fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali salatu wassalam deggi aduna dalne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demi ni yoyu yalla bimu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jënn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique yalla neena

0: ah ñu fété wo seeni mbir ba mën leen jubal min dunihi kudul yalla ay ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak ñub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalla ku sank fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi waman yahdillahu yalla ngi wër ñub gi bopam waman yudlil yalla ngi wër sankute gi bopam waye ayf ko jurom manistada ku jub yalla nga wër ñub ga nit ka waman dalla ku deng yalla nga wër dengate la nit ka lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayuluko mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayuluko yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirut bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandute tax so amé fa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témir suma ko xañoon témir du tal dëkk bi waye may gi ko may témir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom té du njumte ci mom té du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala té yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko loolé it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada' wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalu shaqlaini biñu uddi won di wax ci li Isra'i ëmb danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi ko ka rek ka jub motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim waman yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nta Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu dolli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yeungalat ko ba mu yeungu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawaraw jehanam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gem ndax lay tooro ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taalba su fekkee mën na koo fay loola dañ bay bëgg a fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne zidnahum ñu dali leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na wa qaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu faye leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu tolloo mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla allazi mooy ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tolyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax mu loolu lu ko mën la ku ko mën la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii yi amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël siwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num dal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiyee lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott. ibnu abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa mënu faa àgg ndax dafa xóot lool. doomu aadama mën naa joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatul infaq ngir ragal dépense motax bok na ci ay bi gor ragal dépense gor go xamni boona jox ma mu jox la boneti jox ma mu xolle ba dor la jox nga na joxal mu ne dara neeku fi lolu aw qas la ci gor gor day ñeme joxe te gor dubbu ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccëd wéc nangam ki nangam lolu baaxul ci gor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad atayna joxon nañu musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné ne yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yépp day woné ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba su ko roppe ci mbagma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk bi yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa tiñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar musa ñepp dañu tiñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu tiñ te yere tiñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa niti musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadafa di'a ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadama ak deradja deradji moy geej gaak dex gaak sa sax neet filis der baak ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci musa dore yadwa na mu defoon wassinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe kon juróom ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhimut tufana wal jarada والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات ينن يات سي بروم تبارك وتعالى دا ديكاي تاخالي ديفكو سي ينن بروم يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اس جاءهم كربم لن ديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك مان لا ياكاري يا موسى yow Moussa mashoura ngay kuñu njabar firawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaw nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fet taxaw ci peggum firawna nag di ko wax ay dëgg firawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def dañ laa njabar dangaa nekk mashour dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii qaala Moussa ne ko لقد علمت خم غبور ما انزل وتيول هؤلاء كيم تان يدي جورم نينت الا رب السماوات لودل كي موم جورم نياري اسمان والارض اك جورم نياري سوف بصائر مو نيك اي خم خم مو نيك اي غيس يو خامني دنج تي تك سا بوت يو فرعون ياك نيغا خامني نيوم غا اندال موسى لا كوي توند نك نيكو واني تمن موسى مي لا اظنك مان لا ياكار ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar muneko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alko motax kon nituku yalla da dan ñëmé nituku yalla da dan ñëmé deug yunus mustalakh yunus du ragal li fir'auna am am doole musa ñëmo na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mo fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir'a ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko moom firawna wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamiia ñoom ñépp moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe wa man maahu jamia moo di firawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee ñooña tax na ba yàllay alag firawna da leen caa alagaale jamian ñoom ñëpp moo tax lislaam xamul bokkuma ci lislaam xamul bokkuma ci lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu moo tax wa ma maahu jamia te tooñ nga firawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala mboolent yàlla nee na sourate isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw firawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda dëkke leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñemee tiye ca sell ba firawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadul axirati randiwu bu mujj ba waadul axirati dig bu mujj ba jinee bi kum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hib nasala la wàcce wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran kuy fob bàyyi fi alquran kuy way say way bàyyi fi alquran kuy taaxuraan bàyyi fi alquran kuy musique da nga fi bàyyi alquran ndax alquran wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal fulla ko tax a wàcc faydaa ko tax a wàcc jàngalee ko tax a wàcc waaye nag fu nu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim yàlla nee na wa ma arsalnaaka yëbaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle dégal nit ñi ba ñépp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñëpp wa nazira nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan mu bàyyi ko moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa ku topp ñi ne ko aljanna ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga wa quranan agit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow farraqnaahu taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cikkeey nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cikkeey bi maana quranan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal walwuquufu ala daqaiqihi aysar salallahu alai wa sallam kon alquran noonu lañ ko wàccee kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere bu boobaa mokkal ko day jafe bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe moo tax ñu wàcc ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàccee ko moom alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce loolu mooy mu najjam yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih lu xew lu nekk mu wàcc ci aaya addu ca luñ war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu moo dëppoo akum nite qul nee leen aminu bi ji gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitu alquran di wàcc ñooñu day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i doq sëgal seen i bopp su jadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala am na yu ulama allazina qarahu alkutubu alsaalifa min saalihi ahli alkitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabi alcaalamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aalam alisaaboni ca tafsiram ba ca jukki juróom-ñaar moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, su ñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot su jootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy, su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjoote nag ba yàqoolu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom, moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it waadu rabbina, digu suñu borom la mafuula, di la ñuy def. Salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bokk juli ji, salaamullahi wa barakaatuhu alaykum. Dañu seet nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran alkarim, di ñaan yàlla yàll na yàlla àggale ko ci xol yi nga xam ne ci la jëm. weesu nañu kon ñetti saar nekk ak yéen tey ci suñu ñeenteelu saar muy suratu nisaa yi, di saar boo xam ne mooy suratu jigéen. ñu ngi bokk ci saar yi nga xam ne madina la ñu wàcc, nekk téeméeri saar wala téeméeri aaya ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. ci saar yu gudd yi la bokk, aayam yépp mi ngi wàcc madina. nee nañu ba mu def benn aaya, mooy aaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu aaya ak juróom-ñett ci biir saar wi, inna allaha ya'muru. saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xam ne suratul mumtahana wàcc na, di saar bu gudd ni ma ko waxee léegi, fees dell ak ay attey sharia. saar la boo xam ne dafay noce li nga xam ne mooy mbir yi na ci julit, yi muy aajowoo ci biir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti. naka noonu saar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ni nga xam ne mooy saari al madina. saar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wékku ci ki ñuy tuddee jigéen, yii wékku ci li ñuy tuddee kër, yii wékku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille, yii wékku ci li ñuy tuddee réew, yii wékku ci li ñuy tuddee al mujtama. waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën ci am solo, gën cee feeñ, mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi, ñu tuddee ko suratu jigéen. am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tuddee suratu talaq, saaru passé. saar nag ci alquran ñaari yoon rek lay nekk, benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina. bi wàcc madina wàllu sharia rek la yittewoo, ba wàcc makka wàllu pas-pas. ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere, mooy pas-pasam dafa leer. saar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaan ci àqi jigéen, waxtaan ci àqu koo xam ne amul li wayjur, maanaam koog wayjuram bu góor dafa faatu, ñu koy tuddee jirim. rawatina nag jirim yu jigéen yi, yi nga xam ne ñu ngi ci seen këri wayjur, yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane, mu daal di soxal seen i àq ñoom jigéen ñooñee ci miraas, soxal seen i àq ci suñu liggéeyee, soxal seen i àq ci wàllu dencante te mooy takk ñu takk leen. naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko ceddo gi tegoon, fi ko jaahiliya tegoon, muy ñàkk xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen, ba tax daan fab ay xomb di tëj ci gémmiñam di ko def fa ñuy def xareya. te it soo gisee koo xam ne ku rëy la nga ñëw ne ko dama lay booleeg sama soxna ndax dama bëgg a jiw, alquran ñëw jëli leen foofee indi leen foo xam ne fu dul alquran dool islam doo leen mën a indi foofu ndax doo leen xamee noonu. saar bi indi kon temu jigéen, ñoŋal teraangaam, garde ko ak njigéeneem, wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay aq jox ko li nga xamné mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigeen ñi nga xamne su tak joté dañu aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nunu sarbi jeulna noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaare dinañu mëna defar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamne qawamatu nus'in wa ta'dib muy qawama lahi kubir ak qawama jibanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté laxenti bir gi mandu gi ak woor gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugar bi mu joge nak ci al islah dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wone né nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne
1: bu wuur la
0: bokk moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bima genn muy suratul ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha batu wattaqullaha sar bi jog dal ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum modi kon fa sar be taxawé fi la sar bi déparé leg leg ngay sétan ci radio bobu ñu tuddé télé nit ñi di def fo mo xamné dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci sa morom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la sa morom di joge motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax waxti aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu daal dégg né waaw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla né seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu né nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bayyi waxtaan wi bayyi luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte woon mbirum jigen ñi lol yalla yalla jappal ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bokk men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaar yon waye ci al i'jaz alqurani kentangu alquran kentane ak tolo bu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñew na ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñew na jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bo len bolé mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaraku taala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo demé ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne سوره النساء سوره التقوى من نكو تود نخ يا ايها الناس اتقوا ربكم دي غلوغ الايه دي واتقوا الله مي الربوبيه اك الالوهيه اي ما نك بو ديمي تي جاك بو ني دي ماي جيجين بوكي نان ناني كي ماي ماي دا فا ام كوني واخ خطبال بعد يي لي جانغ waye nak biñu ko firi te ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñi waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bokku tek lañ la waxal ñoo waram suñu dem maye kon ki ñi maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi maye fekke ko seeni bay ak seeni yaay fekke ko degli len yalla wax yalla def ne ya ayyuhan nas yeen nit ñi tek ci ragal len seen borom ndax fiñuy tok bi maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay mayé ragal len yalla yeen ñi sédé ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi mayé mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy mayé nga sédé né war nañ ko mayé dug nga ci lo xam ku ñuy maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne nala ñuy fay leerle ya ca def yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waaye ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutarag da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nàngam wàcc barab sàngam luul nga ko wax tracel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle su boobaa moom du dem fa mu jëm ñàkk gaa dem nag loolu mooy dafa amul taqwa maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def su ne bàyyi leen day bàyyi moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa su ñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atta yi su ñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw moo tax alquran kef ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim malik yawmi din door ne iyaka nabudu kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa su teree ñu bàyyi su diglee ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle yàlla nee na wa aatul yataama jox leen jirim yi am waalahum seeni alal maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyi loon wala tatabaddalu bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya yàlla ne bu leen ko def de bu leen ko def wala taakulu bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi ila amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi kuñ ci dénku jirim jox la alalam yàlla nee na buul ko booleeg sa alal lekk innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira bakkar bu ri yalla neena lek alu jirim bakkar bu ri la motax kep kuñ ci jox ak jirim nanga ko xamal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bay leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy téléna tak goor day téla tak soxna jigen day téla si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna mayé goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla ni ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambule tek ca ñet tek ca ñent ci tambule won ci ben bukut ak bim tambule ci ñaar tek ca ñet tek ca ñent kon li tax nak mu waxe ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bay lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen suma turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël benn soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf ken xam num dal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus baangi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigen nit goor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mujj ak ñu naan ndax goor man na tak goor loolu yalla xamone motax mu indi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so leen yemele wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma maanu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku takk ñaari soxna da nga leen di yemale képp. Yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy sooy joxe nun yemle. Ku soxla dàll nga jëndal ko li ko jot, ku soxla yëri nga jëndal ko li ko jot. Waaye yemale gi du caagi ne kii ku gudd la kii ku gàtt, nga jëndal kii 15 mètres kii ne moom it foog nga jëndal ko 15 mètres déedéet su boobaa dàll yee moo leen di atti. Yàlla kon nee na su ngeen ragalee maandu na ngeen yem ci benn. Dina ko wax ci ca kanam insha allah moo di maandu xol nag moom mënu leen ko, maandu xol mënu leen ko. Ama maandu cër kooku moom man ngeen ko te mooy li ngay ni ngay jëfe fa waaxida. Su ko defee boo leen takkee ragala maandu it moo di ak ay, da ngay am ñaari soxna di dem ci kii ak ay dem ci kii ak ay soo leen yemalewut bu yemal xiyaam yi du baax. Kon noonu ngay jéem a yemalee ñoom ñëpp. Su fekkee ne nag mënoo am ci jigéen ñi ah aw wala boog maa malakat ay maanukum li nga xam ne moom la seen loxo nday joor moom te mooy ñi nga xam ne mooy jaam yi zalika loolu aduna allaa taulu loolu moo gën a jege ci ngeen bañ a jeng. Bu ngeen munta maanlu takk leen benn soxna, bu ngeen amul lu ngeen fekke soxna te am ay jaam yem leen ci seeni jaam, loolu moo gën a jege allaa taulu ci ngeen bañ a jeng. Ndax jeng baaxul ci góor gu yor ay soxna. Su ko defee kon takk soxna mbir la moo xam ne islam daf koo tëral ci diggante góor ak jigéen, sunna tëral ko ndax ñu mën cee amee ñeenti mbir. Benn bi mooy ci takkante ci la fi doomu aadama di mën a dese jiwam di fi nekk ba faw. Ñaareel bi mooy doomu aadama bu góor day soxla doomu aadama bu jigéen ñu bëgg a tëral loo xam ne da koy dagan. Ñetteel bi mooy danañ mën a jàppalante ci wàllu yar bi, ku jigéen ki féete fii ku góor ki féete fii. Ñeenteel bi dinañ ci mën a nosewoo diggante yi nga xam ne moo am ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñooy yooyu dencante. Wàllu jaam nag dafa doon loo xam ne lii suñu borom tabaraka taala bi muy indi lislaam dafa fekkoon mu amoon fi. Moo di yàgg na lool mbirum jaam ca Misra ca Siin ca Inde ca al Yunaan foofu mën di dem da ngay fekk ba ca Ruum ak Roumaan da ngay fekk ak njaam amoon na fa. Xam nga ne Hajara ab jànqala woon boo xam ne buuru Misra moo ko mayoon Saarata, Saarata may ko Ibrahim mu am cay doom wala mu am ceeb doom. Loolu lépp tabarkàlla ca jamono yàgg la woon, kon ak njaam yàggoon na. Li ko daan sos nag mooy wàllu xare wala ak ñàkk wala fukk. Xare am ñu rayante jël jigéen ña wala góor ña jàppaleen ñu ay jaam, wala nit ñàkk jaay doom, wala boog nit ñëw jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yóbbu leen def leen ay jaam. Islam nag bi mu ñëwee fekk fii yëpp nangu ci benn lu dul bii nga xam ne mooy wàllu bii am ci xeex. Moo tax bi mu ñëwee moom islam daal di ne nañu daal di jóg tëral yoo xam ne mooy goreel lii nga xam ne moo di jaam yi ba ñu jóg ci noonu. Moo tax ba ku rey nit mu ne gorelal jaam. Koo xam ne ki def nga ziar ne sa soxna yaag sama yaay laa yemale mu ne gorelal jaam. Ku giñ mu ne gorelal jaam. Ku dog ci weeru koor te tey ko mu ne gorelal jaam. Ku joteeg soxnaam mu ne gorelal jaam. Jaam bi itam nag su bëggee bind pour jotu mu ne na ngeen ko bind pour mu jotu insha allahu dinañ ci indi yeneen waxtaan yu gën a yaatu ci wàllu googu. Mu ne kon bu ngeen munta takk ñeent ndax mënu leen a maandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo di jaam, loolu mooy li gën a jege ci maandu. Yàlla nee na wa aatu nisaa jox leen jigéen ñi saduqaatihinna seeni may seeni can nixlatan mu di maygu teey mu di maygu dagan ci ñoom mooy li ngeen njëkk a may jigéen. Loolu nag amul fu ko islam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat, waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubuu dinaar nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti. Waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam. Yeneen ya ca def nag ci wàllu fokk nga jënd rajo, ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam, yooyee alquran tudd ko fenn. Sart bu ca biix bu nekk ku mu neex nga teg ci suuf, waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislaam da ci wax dara. Fa in tibna lakum, suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an xëy in ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan, maanaam seen bakkan teey na ca may ga, nga yëkkati 4500 may jigéen, mu yëkkati 3000 mayaat la, yàlla ni fakuluuhu lekk leen ko hanii an marii a, lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen. suñu xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umu nas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppal ñu def ñuy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anamalahu alayhim almaxtubu alayhim ak abbalum ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumnu bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina lazina kafaru aaya juróom dañu ko aaya juróom ñaar wa min annas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di gës yaa yoon nas ci biir ab sadaqa ay yéen nit ñi yéen nit ñi nit yi bu wóor leen ne lenn njub amul kenn si jalfaan ci boo ubudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne almaxdubi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne abdaalu ne sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag bu ubudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul ci daal xarbul ci daal ma almaxdubi alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci ay ñaar fek juróom benn tlakàlla yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak funa bawna yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratul baqara ndikk ci ràng yi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko ca walaw annahum aamanu wa taqaw la masubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo ni ba leen ab yéenti dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci wama kafara suleyman waaye te jeexale ko la masubatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy ame ci yàlla ñuy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax nañ aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla mu ñetteelu at ci saar bu di suratul baqara at tawajjuhu ila alkaaba fi farati sa yaqulu sufahaawu la tàmbule ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu at bi atteb itmaanu li ilmi chariyi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom ñaarlu atte bi alqasasu xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dundu jàmm kooku tam mooy atte juróom ñaar bi yaa yi seen aamalu kutiba alaykum kumul qisaasu la tàmbalee ba ca wala kum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal gi yàlla faratal ci jur ji koor yaa yi seen aamalu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatu lqitaali fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbale jeexa ci wattaqu llaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharun
1: fukki dak ben yalla indi te xex ci al ashrul urum shurub muy weer yi nga xamne dañ leen normal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital mun la yaxti wallahu ghafurur rahim fukki ben ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamr wal maisir fukki ben ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جاءت وبين ويبين آياته

0: اول بيت مودع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالم عن العالم الدنيا فدا سيدنا كبير ال عمران بني نكون لي تبارك الله تي الله باخني با نجيخال كو موي موم تاميت دفو امبالي عقيده ام الشريعه بيم امبي شريعه دي موي واخنا كبير الحج واخنا كبير جهاد لمن بدر اكفوت واخنا كبير اتربا واخنا كبير نيغا خامني ньо باج دي جوخ ازوكا واخنا كبير قزوه بدر وقزوه احد نيمكو خالي دادي نيو نك الجانب الاجتماعي واختي لمت واخ دادي دغو تي ليغا خامني موي اهل الكتاب ات نصارى waxte mom li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log dom borom ja ñorom ja bu la train rombé wala len lo xamne muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju suko defé ñu and mëna dem motax so de set bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya ci soroto ci ñu ndaw ya mala ko ci sar ya ci gën jël do da ngay gis né bo ñëw ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yimu tole yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamné dañu and ñun rek té amuñu len defal insijam bo xamne bi mom la jaxato bu ko defé kon insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surate an-nisa nisaru jigen ni wala bok surate an-nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha Allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agulis bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi moko tere so de set nek am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le ba de so set ni walu bar dañ ko ñemelal bi ban ñu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak ñu ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënal gudd ci sa yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way id leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duñ ak ñeen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atum jam ki nekkon ci walu xar la ngi di sun mbokk faab ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen mbokk ali sallam leen tagu inshallah ba benen yoon jërëjëf
1: salamu lana fiina وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا جيدنا لنا رجل الحق لنا ولا تدل لنا

وجوه يومئذ خاشعة عاملة

ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ

faak soskat nga asim bakkar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ba mu ko degge yusirru mu nur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nangu ko bayyi ka an lam yasma'ha melni musta deg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti nok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafia ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafia di saaru ñin fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasma'ha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon war doratay ci aya jurom ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne soskat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay tere ko du ko taxa bayyi koko neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi say andara ittaqadha daf koy jappi huzwan falkulur su mo kaleb aya da koy jappi huzwa dugul ko ci falkulur falkulur isi ko bude misik la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fure mu tambu ni baqara jëm na fi diko misige waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo len fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran at ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ay suñu borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey reey reey ñi diko fecc ay di ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla lola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am po diko folklorisé ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowul qiyamati yalla jall mu len amna ko ko deg ko lan te don ko def
wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def loolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasay di mag ñi waxi mag ñi yooyu kuy fent da ngay fent sa wayi bopp fent sa waxi bopp waye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci boppam wala ahadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko way way yo xamne fa ng koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ndik yoy lola da wara moytu dajara moytu lol yalla ngi tekku ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé dulen jariñ dara dulen fegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah sunu gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yeugna reñ diko djugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mataghzu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola idulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum am nañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ay fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappel len ko njub hadha alquran ji hudan ak njubla jappilen ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njubla ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fu mom alquran ngir jappelé fokat yi haza alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxawaj waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci sen ay borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xeeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjisu ashadu al'azab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama khari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena Allahu alladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay di yapp ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan mo yalla Allahu alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajriya alfulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla
nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diir lu bari lo xamne li mën ko jëme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtaghu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wërsëg wu nekk ca barab sangam bato deqe fi tege ci kaw ndox mi jëliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ñu neen lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñu defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسمان ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منه توكي تما لي ليب سي بروم تبارك وتعالى تغتال نيكو اسمان سي بي دي ني سي كاو جاوو جي ني سي كاو نجالاو لي دي جوغي سي كاو تبارك الله تاو دي جوغي سي كاو ييب بي دي يو نيك فا يار واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kaxu bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fayal lenen nuzul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqazaha uzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko sen xalat qul waqal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajeg yalla ëlëk mu ngeenul jeefandiko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfer yi yi nga xamne gëmuñu né ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax leen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al-kuffar umar bi makka fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جوروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرين لين جيغل نдах نيوم بنيو خاموت لي جزيا نير يالا فاي قوم نيت نيو خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لا نون فاغو suñu borom tabaraka taala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal
waman asaa ku def lu ñaaw jangoo alquran dimbale woo ñu alquran jangaloo ko sa njaboot di ko foy moom alquran fa alayha la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci alaxira boobu tumma ginaaw ga ila rabbikum turjaun yéen ñëpp ñi doon def lu baax ñi doon def safaan ba ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom suratu aljaasiya aya fukk ak juróom yàlla neena walaqad aataina joxoon nañu banu israila banu israil joxoon nañ leen alkitaaba téere ba ñuy wax tawra walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa ak yonent yu yëpp yàlla joxoon na ko banu israil walaqad aataina joxoon nañu banu israil alkitaaba téere ba di tawraat walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa ak yonent yii joxoon nañ ko banu israil warazaqnahum ñu wërsëgal leen min attayibaati ci yitey wa faddalnahum ñu tànn leen teg leen ala alaalamina ci kaw mbindee fi seen jamono loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil asaawi mu ne walmaqsuud min dalika tasliyatuhu salallah ai sallam mel ni ko naan ko bul mer yow muhammad ci nii la sa nit ñi di weddee ndax joxoon nañ banu israil téere ak xéwal yu mag a mag sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca jubadi ga loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naqari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax asitu saawi alal jalaalayni ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom maa ngi ci suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom benn wa aataynahum ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri ci mbir mi fa ma xtalafu wuutewuñu illa min baadi ma jaahum ludut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam bu wér ni muhammad yàlla ko yónni booba daal la ñu tàmbalee wuute min baadi ma jaahum alxujaju walbarahinu wal adillatu alqaatia ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fa ma xtalafu illa min baadi ma jaahum alilm kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum bew gu nekk seen diggante mu di kañaan féteerlu bëgg ak njiit loola moo leen te bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi salallah ai sallam al imam faqr mu ne walmaqsuud min al aaya attaajubu min hadi alxaala li ann xusul alilmi yujabu irtifa alxilaaf mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa bëgg a jiite ak ne ca kanam loolam lu leen dal loolaa leen ko teg loolu ki ko wax mooy alfaqr razi ca atafsirul kabir jukkib ñaar ko juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom suratul jaasiya aya fukk ak juróom ñaar inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi doon ca wuute ñépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowmal qiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowma alqiyamati fii ma kaanu fiihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala alladi yufassilu bayna alibaadi yowma alqiyamati
aw yakhilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri din. Wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al-aati at-taghiya. Tabarakallah ay ji kon ngi tek baram mushrikoni di len wax ne yene ngi jaar fa nya jaar ñu jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful biñ defati. Yalla netti banu Israil nim len joxe téré nim len joxe fiqh nim len joxe nubuwa nim len digé nar leena acc ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu Israil jeexale te moy mission Musa jeex mission Isa ñew jeex summa ginaaw gana ja'alnaka defnañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci bin nga wara ak te shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci ku ray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atte bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha tabal sharia wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banné ko ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi' li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna si element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben ensemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok energie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolay yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñi coordonner dig بين tabiati wal insan wa بين al-maddati wal insan wa بين الروح والجسد yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratul zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay tere la ludul sharia innahum
mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun ton kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd ton kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquli hada wax dina basairu ay xam xam la basairu ay leral la linnas wa hudan jubla wa rahmatun yirmandela li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñoom hada basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen alladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa aminu as-salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubaji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek ma yémalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd né gëm di nelaw wala muy ataya ba ci dess xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccëndo añalo ndax kenn dana am ñaari mbindam ci sa kër mbindam mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mindan me ñew duggu ci wajwa genne ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mindan yi daan yem su wer de kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def mu jubuti di wax lu jubuti di def lu jubaji ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wa hum la yuzlamuna te kenn du len toñ afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam
manam liko tax wacc moy nenañu Abu Jahlin dafa wër Kaaba ga benn bis genn guddii andak benn yéfer buñ wax Al-Walid ibn al-Mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanuna anfusakum di war seen bopp manam bima haramale li yalla leena man na waat ne amnañu ko bayiwul ngeen bu ngeen xeddee xawma bu ngeen ndogo bu kenn jotee soxnaam ci weer koor wi yëpp yalla mu ne amnañu ko def tonde waaye nag fataaba alaykum baal naa leen tey duma leen weer bu ko neexoon day wàccam liste daal ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit bu ko neexoon nu lay def weer ñëpp tabarkal gis ngeen muus ndeysaan ni muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj waaw bañ duggee ca bu gaal ko yont yàlla noox ne bu kenn jotee soxna bu baa ñuy wàcc te nar caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de léegi daal di woo soxna si jotee moom far muus gis leen daal di wax ko noo ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daal di muus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yamal xiyaama ci moo tax lu mu jur fi ne wit ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko fiir muy yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ca biir kër yi nag lay jur ca biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ca àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut muus nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataaba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataba allahu lakum la fa yàlla di bind te jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fuñ jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa bu taxoo maa kataba allahu lakum xëy boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa ko wax maa min dabatin fi l ardi illa alaa rizquha tabarakalla su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi da nga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jab daan wax ne ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yor sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaqu ma kataba allahu lakum wakuloote fanaaneel lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi

min al fajir nak ci fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay muy doora wacc bi nan tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boomi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jenn yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ci fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak loolu mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy dirasa fiqh lu melni fasturé dongo señu Hadji Malick bobu ñuy wax señu Hadji Touré lu melni gédé dongo señ tuba buñ wax señ mbacké bussu so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdde ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaidu natale hadith ba sahaba dañ nako kéra bi ngeen xëdde ba bi ngeen julle ñaata la mu ne manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool naxté kat julit lu muy def ni da ko dako wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki dembal xos ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googi tabarkàlla ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli it day tax chiya yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee na ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndaxte déggu leen baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day songa tegaat ci 20 minutes wala 25 déedéet ila layli ba ko yent bi jàngale moom bu jënt masaan ne mariix rek mu dog am na benn bis dafa dog aboo rek nag waa yow yaa rasulallah ndax jënt bi fen sonab mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jënt bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon aboo rek ne na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog bu la wóor ni jënd bi sunna rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatu ila layli mooy tax dañuy jant bi day soog ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door naga indi seen tàndarmaak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fi l masajid ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def i'tikaaf i'tikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy i'tikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaa ja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkk ndax bu la fa gis ba fekkee amaa soo bëggee i'tikaaf lu matul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaaf bu leen jotek soxna yi ndax jotek soxna day yàq li i'tikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ siine weer wi si waxee nga ñibbi si loolu mooy i'tikaaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointeeg ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba dee

0: makar yoyu wéru koor bi ñu may fet mom bu wér bi ñu rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg wér yu xaj ñu may len fet su xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñepp mën ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wér bi defé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1 heure di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu tilkar bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jege ndigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wut ak mukul yalla tere kadhalika nak non yubayyinu llahu li yalla yarale ayatihi ayami lin nas tinni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla mo tax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digënté bil baadli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bu len lekati amwalakum sen alal baynakum sen digënté bil baadli ci jaxal kep ko lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don ko ci baye nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mamu liggey ko mamu don ko waye bu fi ken lek alal bil batli ci ajax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam waaw wut awaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa pos yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo waré suma la tere alal jamur war ko mo na bayyi sa soxna yi fi yaako mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg yaako mom sa ciébu jeen bi yaako mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysa ay waxu man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lañ yor lek wallahi lay sat jen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mune e dal ni ni dal ne sat na ko ci kër ga de wa dal na ko wacc ma 10000 mune kon 50000 la yor na ay fajj na ko ci kër ga su tax ma masalon yere ma masalon wa yi ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër wacc dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko aw sama sama di teng 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne dina ko fi yoni kon ma ci ko ngi mucce ko ngi mucce xana dem ci yalla rek yalla nako joxol ki 50000 aha fofu la tawli joxol ki 50000 tay kon watadulu biha il hukam li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tabarakallah nañu lu lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal moy su weer wi genné nek aw rëdd xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rëdd sa bay ni yoonte bi waaw weer ni muy def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran ta du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wa du téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul ñu leen hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen weer bu ngeen gisaate am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ca tege mooy aj mak loolu daal la fiy jariñ la ci def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographe nag mooy fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bitiko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay sahaba yi fen tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xam lu ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàppe ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu naka koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa le gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw boobu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu dul ñii laa def waaw waaj ñee ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may soro de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee soir France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ci mu ne ko laa def ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam daal di indi nag leneen nag walaysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw walaysa al birr mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suhuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa kako am mooy ku ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum almuttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu dug mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dee leen dugg seen néeg min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waqtul buyuta dee leen dugg seen kër min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek yomba am waaye loo jaar ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xayna tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca wa xaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñuy xéxal allazina ñi nga xamné yuqatilunakum ñi ngi xéx ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci xéx ak yeen bu len xéxat ñu xéxut ak yeen wala xantal way la xéx ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xéx te li la xéx xéx bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tudd xéx bu sedd boko te gadu jass xex bobo gëna graw mom xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ko xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xof xof rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ñett mu yam fa bi di arabisay am luñ ko jënd journal arab ande ben la jox am ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar way arabisay duñ jënd li yeen tay dañ koy lebb li la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it ñu lo gay def war kal ñu ci jëm ben fi nek ni way ba moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay ande ñom fexe ba yar sa dom ci mu bayyi ci lok tubab loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ku xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ñi jalgati yalla ci Allah musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu len len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ñeen leen jekko rek haythu saqiftumukum xex leen ak ñom wa akhrijuhum genn leen min haythu akhrajukum nañ leen genné won ñoo leen genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen jekko yu ñeen leen genné madina lo tax yoonte bi daal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo do ci arab ñoo do ci ñoo leen genné won ñina waaw mu nekkon yeen tam genn li le ndax ngeen am ngeen dole ci balim seen dole ci rek wal fitnatu fitna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ay yalla ne na xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba la way yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mëna tuñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min al qatl di ngeen ko dégg sax lu nga wax noppalu na ku dé ñu na noppalu na kon kay da mel dega dak dund gi wallahi ndaysan wala tuqatiluhum bulen xex ñom nak indal masjid al haram ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ci ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu xex ak ñom faqtuluhum ray leen leen fi su baba tour fi dar day dara la akbar kazalika ni nak lañuy def jazaawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lañ len fi fayin tahu non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yaram yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex la nak ñom ba fitna dootu am kon luy fitna ngok xex
1: leen ak ñoom ba fitna jóg fi. Su ngeen xewutee ñoom fitna du fi jóg. Waaw li fekk tubaab bi ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi. Xeex leen ak ñoom xata laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi. Ko defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko. Kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo. Ndekete xeex moo fi jële fitna. Ndekete xeex du fitna. Ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla, ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko. Ah ndekete fitna mooy jànq boo yar xale yu góor yi jaar fa yàq ko. Ah loolu ci fitna la bokk. Ndekete fitna mooy misik guddi misik bëccëg. Looloy yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen. Ndekete fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool. Fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yatakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka. Fa in tawu suñ bayee li ñu leen di fitnal nag fala udwana noonu du amati illa ala zalimina lu dul ci fankat yi. Suñ bayee def fitna rek na ngeen leen jàppee ay dëkkandoo bi leen faafet ak ñoom. Ayca ashahrul haram weer wu ñu ormaal wi bi shahril haram ñu ngi koy fayee weer wu ñu ormaal wi. Maanaam ku la tooñ ci weer wu ñu ormaal sañ ngaa fay ci weer wu ñu ormaal. Dafa am weer wu ñu tuddee tamxarit noonu la de ak wu ñu tuddee safar ñett la ñëw shawwal wax leen silqaa dee dama xamul weer yi ah shawwal sulhijja silqaada sulqaada sulhijja muharram acca ñetti weer yooyu yàlla daa xaram ko ci xeex ak rajab. Bis boo ci xeexee da ngay bakkaar waaye yàlla ne la bu la ci tooñe sañ ngaa fayu. Moo tax Algérie ñaare bu ñu dee xeex ba rajam ñëw dañuy bàyyi ngànnaay ya. Bu koor di ñëw nag dañuy góorgóorlu ndax boo rey yéefar ci koor da ngay am ñaari tuyaaba ñaari yéefar nga rey. Loolu tax ñu xeex ci Badar. Bu koor di ñëw dañuy góorgóorlu waaw ndax ku ne rey ñetti yéefar wala ñeent ak yooyu. Parce que boo rey yéefar ci weeru koor da ngay am tuyaaba ji rey. Loolu ngeen ko seetloo système bi noonu lay tëddee tabaraka allah ñoom ay jàmbaar lañu yàlla baal. Wal xurumaatu urum yi nag xisaasun dañ koy natt. Urum yi dañ koy natt maanaam ñi xeex ci biir xurum weeri xurum yooyu waru si caa dugg tur deret warul waaye nag soo tooñee sañ nañ koo natt fayu lu tal ni la nga tooñ waaj fa ma ni atadaa ku jalgate jéggi rëdd wi aleykum ci yéen tooñ leen fa atadoo na ngeen fayu aley ci moom bi misli ma atada aleykum lu tal ni lam leen tooñ. Ku leen tooñ fayu leen fayu bu tal ni ma leen tooñ waaye nag bu leen ko wees. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kera ba ñu reyee Hamza xar dënn ba génnee xol bi di ko yëy daf ne waat naa ni su ma leen jékkoo dinaa fayu ci juróom ñaar fukk ci yéen yàlla ne ko déedéet beesel tasion bi fa man yaatada aleykum fa atadu bi misli ma atada aleykum. Ku leen tooñ fayu leen lu tal lam leen tooñ. Jafe nag nga tooñ ab xale mu fayoo ni nga ko tooñ loolu daa def waaw. Ñaari boo néew la doon a buy fayu lu ëpp lu ko def lay def waaw. Soo sànnee xeer wu ndaw birig lay jël jël ko pépp yàlla mu ne bu leen def noonu ku la sànnee xeer sànni ko xeer ku la sànni birig sànni ko birig baale nag moo gën wa taxullaa te ngeen ragal yàlla ci fayu bi. Waalamoo ngeen xam ne ann allaha yàlla ma al muttaqin mi ngi ànd ak ñu ragal yàlla alhamdulillah. Wa anfiqoo joxe leen fii sabilillahi ci yoon yàlla wala tulqoo bu leen dugal nag bu leen sànni bi ay diikum ci seeni loxo ila teflukati ci alkande maanaam bu ngeen di joxe ci xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa
2: te seen wayjuru goor neena len dem len ngeen seet Yusuf ñu aksi dali dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz eyow aziz eyow aziz manam esuti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak Yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewele ñe ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñin suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo laal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñoon adru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabarakallahu yàlla na gën a sori ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñun ñu jóg nag fas yéene njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jina ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru raasi katum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am ni lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon alkayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca Jurayx ak ca Tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraxekat yi ñu daal di wax loolu Yusuf bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw qaala mu ne leen fala alimtum ndax xam ngeen ma faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa ci Yusuf wa axiihi ak rakam di ci at yu wees yi jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiluuna da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum nam ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom ndax xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusuf a xaala ma leen ana Yusufu man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàlla ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusuf a li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allah yalla la yudiu du sank ajra al muhsinina biographical kadi lolou ñaari loola ci loi historique may yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudiu ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare may yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi ëppuñu ay jasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi ginn nañ ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele hilm muy tey ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppele ku nek rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek num ca doon dal lay bëgg gën qad atharaka allah alayna wa in kunna donte nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lidhalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li lepp ñu njomte la lañu defoon ca yow loola tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daa di xas seen bopp mer daa di sudd nag yusufa ca baax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam-xam ba yusufa ca tey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykumul yowma laa tasriba amul yeddeel aleykum ci yéen al yowma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba aleykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam kera ba ko yàlla wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن دريت ريك نيوم نيب ني باي لا فا ديم يوسف ند فرير لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا داك ييرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين ييرمي كات ييب yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yëpp ndax lu nit yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa fële tàmbalee suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi yaqub ne leen ishabu wala boog yusuf ne leen ishabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel na mbub mu soloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp bud mi su ngeen demé rek ngeen ko lepp sandiko suñu ko sanni ya ci dana dik basira ni jar di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakoon ak gisam yalla natu ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wutoon waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne doomam ja fatu xet yusuf fa xeñat ko mu dali xamne mu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom taxal nañ ko ba mu gëna yaat ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolou bo demé ci tabari lolou la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non lako filé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil ma nak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ala bi ngeen sanni sama baye sama mbom mi ba nga xamné gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi kontan lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papaam yusuf ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xalé ma ngi len di ñaan ngeen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko tegon kero mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxab bet lolou la xalé bi fasiyene mu ne mbokk yi legui li manen li ñaan rek moy ngeen jox mu mbum mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbecte mi ñom ñep ñu nako waaw lolou de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba mu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé ne takalikona al-ayru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné falasien bay nek dañu daldi genné dëkk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xéñ riha yusuf xatu yusuf la akbar ابن عباس قال هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيره ثمان ليال بنغراوي لي اوبي خنغا جوغي تا فخاليا نك سك يعقوب تا شام تي ديغنت مصر اك شام نين كو دون دوخ جوروم نيتي غودي بون يوري اي غيلي جوروم نيتي غودي لا ني ام دور اكسي تفسير قرطبي قدم نياري تيمر اك جوروم فك جوروم نيانت ci jukki juroom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mu ne len man day xétu yusuf ba ñu may xéñ waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidun xalé daan xalu ñu ne ko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yanti sankute di alqadim gu yagga yaw nanga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek moy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni jek na albashir kayr mbettila nga xamné moko nara wax mufassiruni amna ñina sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek aksel simis ba alqahu saninako wala bok mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mudadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak a sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qamna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñu ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne yaa ñu gën a xam. ñu ànd ñoom ñëpp xaaloo ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunubana suñuy bakkaar innaa ñun day kunna xaatiin dañoo juumoon kunna nekkoon nañ xaatiin di ñu juum. yonente bi alayhi salatu wasalam mi ngi wax ci hadis mu ne annaasu kulluhum qataa'un nit ñëpp dañuy juum nit ñëpp dañuy juum ku dul juum amul waaye nee na wa xayrul xataa'iina tawaabin ñi gën ci ñuy juum nag mooy kuy juum nangu na juum na. yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne ci gën ci nit ñi mooy ku juum te nangu na juum na moo tax fii dafay wane ne ñoom juum nañu nangu nañ ne juum nañ wane nañ ko ci yusufa ne juum nañu nangu nañ ne juum nañu. moo tax bañ ko waxee seen bàyyi xaala mu ne leen sawfa astaghfiru lakum danaa leen jéggulul rabbi sama borom danaa leen jéggulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa alghafuru mooy jéggalekat bi ku ko jéggalu mu jéggal la arrahim mooy yërmandekat bi ñëpp xaj nañ ci yërmandeem yàlla nañ jéggal te yërëm ñu. ba mu ko defee nee nañu axarahum ila yawmi aljumaati yataxarra saaat alijaba am na ñu wax loolu ku mel ni ulama yi nga xam ne Seyd Qutb mi ngi wax ci lu mel noonu mu ne sawfa jooju laa taxlo min isharatin ila qalbin insaniin maqlum fa innahu yaiduhum bil istiqfar baad an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne leen naa leen jéggalul waaye moo ji su ma nekkee nag ba sama xel dal su ma fi dell fi sama kontante ñëw ma jéggalul leen seen borom waaye su nekk ni moom bàyyi leen ba ca kanam. ñenn ñi nag ne daf ne leen nañu xaar dana leen jéggalul bu ajjuma ba waxtu ijaaba wa am ndax ajjuma daa am waxtu woo xam ne ku ca ñaan suñu borom tabaraka taala rek mu nangul la waxtu woowee nag ñu nëbb ko ci biir ajjuma. am na ñu ne daf ne leen daa leen jéggalul sawfa jooju mooy bu fajaree ba nga xam ne ñeenti waxtu wala juróom waxtu jot na te fajar gi feqagut diggante boobu di waxtu ñu jéggalu am na ñu ne foofa la leen wax ne danaa leen jéggalul. ñu ne ko nag Yusuf nee na nañ la yóbbu yóbbu suñu wayjur yu jigéen yeeg waa kër gi yëpp léegi da ngeen di toxoo Cham ñun ñëpp ñu ànd dukki Misra ndax Yusufa léegi moom moo falu te ku falu sa waay falu ku falu say wayjur falu ñu daal di fab bagage yëpp takk fas yéene màng nag jóge Cham dem fekki Yusufa alayhis salaam ma nga xam ne léegi yàlla añale na ko nag muñam nga ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci teen ba Yusufa ma nga xam ne doon ko jënd ak jaay loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra tey jii ay nitam war a jóge ci àll ba nag ñu fekk si ko Misra ñu daal di agsi falamma daxalu ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf awa ilayhi tapp na ci boppam abawayhi ñaari wayjuram waxaale mu ne le udxulu Misra dugg leen Misra insha allahu bu neexe yàlla aaminin di way wóolu bu leen fitti dara na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk udxulu baldata Misra aaminin min kulli makru wa innama qaala insha allah tabarukan wa tayammunan mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah muy leen udxulu Misra insha allahu aaminina wa rafaa mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram ala al arshi teg leen ca gàngu naay ga mu toog ala al arshi ajlasahuma ala sariril malik bi janibihi leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram teg kii ci wetu càmmoñam wa qarru lahu ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjóot ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya ñu daal di koy sujjootal ñu ne kaana sujjoodu indahum taxiyatan wa karamatan la ibada sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon waaye du sujjootug ibada du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala ñoom ñeet ñu daal di rot daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis na ko tey ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjóot waxaale Yusufa ne yaa abati eeyo sama bàyyi haza yii xew tey te wiilu ru'yaaya moy netlik sama gewantu ga mun xadlu bu yag gewantu goga mal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon tay ji la ñew fukki bidiw ak ben moy frerami jant bi moy papa yar yi moy yayam ci niko ulama yi di firé jontu gu yagal di gënte bi gënte gi xewé ak tay ay ati ati am na ñuko lim ci ñeen fuk muy ci kintani suñu borom tabarak wa taala xolal lim ko won mu tok ñu fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa taala na xaaran kat bu nungu wuta tok suñu xaarane bo moytuul du xaar ba ñam ñu fatti mu mancale dafa am benn way bo xamni bi dafa ñew fekk benn naar bo xamne day ataya ci ataya naar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran naar bi daldi jog daldi xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli al faraka mu fasiyene jinni rakka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni rakka ko yakam ci doona waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxnam daldi mu fasiyene je nelaw ba yowal xiyam naar daldi selma ne ko yow da nga naan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lol yo ngi ñaan ko ñun ndir mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci kër gi den xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go war ga defa go sikr baxagul sura il sura lego jere go ban sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war go kess du bax boko joxe sikru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox yi boko nané gañ lay waral len len nit dana ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da bax boko ci bundu xataalé nak bam na la ko becc man la ni becc permi bi ñu am wasra tay nga dawal tay fatou tay yalla ñu yalla musa ñen mbir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse geewuntam gi ak bam jotté ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënt bu sore la kon nak lolu batay jar dana jangal doom adama bu nek ak tay ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teew da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتلي سما جيونتغا من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخكو دغ كو نيك بو جيونتي جيونتغا دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتغا اي تياخان لاي نيك بن واي داني تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي مونيكو داغا تاك جبر رين فين توك جوغو بني فا بن واي نيو نيكو داما جيونت وار ناي بام دمي موني كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaaxal ñaar ñoo xamni ci dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ci jëwntu war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jë ñew moom dafa nekk nit ko xamni ki dëggut ci ay waxam dëggut ci ay jëfam ki nga ko ñoo moom ku dëggul ci ay waxam ci dëggut ci ay jëfam motax seen ñaar jëwntu yi wuté modi kon dama dama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfëm su ko defee xata ay jëwëntam sax day dëggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan bala la ko jël mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini mooma génn ca kasuba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kasuba mu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min al badri ngeen jóge ca kaw ga muy sham muy ñaar min baadi an nasaxa gannaa ba nga xamee ne xajjale na acheytaanu cheytaani bayni sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaxa cheytaanu bayni wa bayna ixwati moonte daf na génn na ma ci kasa bi indi leen ngeen jóge sham xanaa mënoon na ne mu wuccal ma bama sama rakkaya sama nagaya sànni ca teen ba mu sànni leen sutura ndeysaan mu sànni leen sutura waxe ko waxin wu yaarame waxin wu doy waar moo tax mufassiru ni ñu ne lam yaskur qissat aljibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum ginnaaw baal na leen ba nabbi jaratu ñuy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama mag mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama mag sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaan yi xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku lewet la li ma yasaw ci li ko neex innahu yalla huwa alalimu moom rek kay aji xam ji alxakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwati na yàlla alalimu mooy aji xam gi ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère yii ak yéen alxakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën ma jaar ñëw Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ma mën a jóge foofu ñëw fii sama rek kon bu ñu ma bañee sànni ma cib teen ñu dund ma waral ma ci mbaam indi ma kër buur jabari buur tooñ ma ñu dugal na kaso ma génn kaso ñëw ci buur daal di fallu palaasu buur ndax boobu maa si ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar sama borom alxakim mooy ki xel rabbi yow sama borom xad aateyte ni jox nga ma minal mulk ci nguur waxu ko aatee ni mulkan de ak wala al mulka déedéet minal mulk jox nga jox nga ma ci ak nguur ndax joxu ko lépp muy benn wa allamta ni nga xamal ma min ta'wil ahadis ci nettali géwant lu way géwant bu ñuy wax ko rek mu nettali ko allamta ni tafsir arruya wa zalika min ni'mati alilm faatir alsamawat ee yow mi nga xam ne yaa bind asamaan wal ardi ee yow mi nga xam ne yaa bind suuf anta waliyi yow yaway sama féetewoo yaway sama méngoo yaway sama kilifa fi dunyaa ci adduna wal aaxirati ak su alaaxira tawaffani maa ngi lay ñaan yàlla nga ma rey boo may rey musliman ma nekk ab julit wa alxiq ni yàlla nga ma boole bu alaaxira bi saalihiina ca ñu baax ña loolu la yusuf a ñaan mbokk yi xëstatu yusuf foofu la jeexe rabbi qad aateyta ni min al mulki wa allamta ni min ta'wil al ahadis faatir al samawaati wal ardi anta waliyi fi dunya wal axira tawaffini musliman wa alxiqni bi saalihin loolu ak ñaan la gu baax dee lañ ko faral di ñaan te gëm ko yow yàlla may nga ma ci nguur xamal nga ma yow mi bind asamaan ak suuf yowey sama kilifa ci adduna yowey sama kilifa àllaaxir maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla na nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla na nga ma boole ci saalihiina ñu baax ni loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci faatixa nga naan ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nag mu ñëw nag di dënkale salallahu alehi wa sallam li nga xam ne moom la jànge ci xista bi mu ne ko zalika li ma la nekk bi zalika xale bii zalika sama doxalin wii zalika góor ñii zalika paa boobu zalika nettali bii daal min ambaa'il ghaybi mi ngi bokk ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuuxiihi ñu ngi koy waxyu ileykat yow xibaari kumpa yi ñu lay waxyu nettali bii ci la bokk waaw xibaari kumpa yi ñu lay waxyu nettali bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nettali yonente bi sal allah sallam kenn du ko weddi ca tekk fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekkee woo ko woon waxum te ñoom yem koroona ña nga doon fexe kera de fekkee woo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la amee mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxum jarum lan la waxum doon wax fu ni aalamtu lahum wa asratu lahum di jëfandikooy xalaatam bu diggé wax diglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamné yoyu ñoo ñew ulul albabi sa bu alquran ni cipp ñu degg ay ja da di tay xam lan ca mom xam la tay sen ndariñ xam lan ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu woon te alquran téré woon leen ñu jaaroon ca téré la ñu xol ñu leen jitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari agne ni mel loolu jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran téré ñu bayiko ñoo ñoy ulul albabi motax doom adam yépp duñu ulul albabi ngana yalla nan lan moy melay ulul albabi mu ne am nañ juroom ñett melo ulul albab nanki suratu ra'd ayu ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñuy xam liñ ci xalat tabarakallah xel dooma da muy tollole wuñu ko ñi dañ ci yor bu gatt ñi bu gudd ñi yor bu gatt ci rafet ñi yor bu gudd ci rafet ñi yor bu gatt ci ñaaw ñi yor bu gudd ci ñaaw waaw gis na ci ñun suñu mel maam yox maam borom tuba mu wax jawid zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel ni ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel ni bama xam ni mala wara ñaan ma door la ñaan xam nga lolu ci xel ku sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey tabarakallah kon ulul albab ñoo ñaan allazina ñoo ñi nga xam ni ñu fuuna dañuy sam dañuy matale bi ahdillahi ci ko leer yalla lolu moy seen melawu jëk yufuna bi ahdillah عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره ونواهيه التي كلف بها عباده لولاي سن ملو نك موي كل رجال يالا شيخك نيوم ديغال يم لن جوخ اك تري يم لن تري نيو ديف ديغال لا دي باي تري يا نينا اولو الالباب لول موي سن ملو نك يوفون بعهد الله موي بن ولا ينقضون بنص المك الميثاق كله كل بين الله وبينهم وبين العباد كل يريد مكو شري مكو مكو مكو لول موي سن نيار نير دوني شري كل دوني فتي كل ولا ينقضون دوني فتي الميثاق كل كل سوك خاسي فاس بوش بو فتي كو كانغا تاي كو نانا ني سو فتي دي نانا جين كل ري نك دي تي گن ري سو نتي كو سوف موي كل ري دي گنت نيار ني دنجانت موي جكر اك جبار kulur gi wu defon digeunte mom la yalti de misaran khalisa kulur gu ri wala kulur gu deugal mo gëna deugal ci kulur yi te nit ñu ñam lel la xet ci kulur gogu mo leen gëna yomb lel la mu joge ci ku jigen ka lel la mu joge ci ku goor ka seen ñaar melo ngok wala yanquduna al misaq wal ladina te ñoy ñi nga xamne yasluna dañuy jokk ma amara allah la nga xamne diglena bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arham allati amara allah bi silatiha dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbiloo ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tambilo ci bokku mel te moy ko bokal nay tambilo ci bokku diine tambilo ci bokku dekk tambilo ci yak bokku pas pas tambile tabarakallah tambile ci dem ci bokku keur bokku liggeyu kay bokku jakka yoy yeb nek yo xamne day dox ci digeenti nit ñi yalla tabaraku taala ne ñet melaw ñettelu ñi nga xamne ñom dañuy waru moy yasluna ma amara allah bihi an yusal dañuy jokk ak mbokku ويخشون ان يرجل ربهم سن بروم ني رجل ني تيت سن بروم يخشون رجل غوغو رجل خول لاي دون رجل خول لاي دون موي رجل بو خامني داغا توغ اك نيت تيبي لي رجل جي داف سي ساب خول بوك تك رجل خوف موتاخ مو تك ويخافون ني رجل سوء الحساب يخشون ربهم رجل جي ني رجل يالا سي سن خول moy dañu ñu tiit te fekk ñoom bamu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ñu jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yu ñu meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu

yëm jaar ci booba. Wane bu nekk nag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ, nga xool mag ñooñu mag ñu ne ci ñaa ci wàllu diina na jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. Wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al xisaab regle gu métti muy xaw ragal gii nag di xaw. Tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen jaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc. Dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jógee nga jël ko, bu la sutar jógee nga jël ko, bu la kër jógee nga dugg ci biir. noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. kon melaw njëkk bi, melaw ñaareel bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi mu ngi noonu. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. sabru ñu ngi koy def alal makaari yi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surtu Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. muñ ji xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa. wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi. dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha. maanaam taxawal julli bokkut ak julli. julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal qiyaamati. alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun. ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko. waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu. taxawal julli bokkut ak julli dong. taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi, lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa, jàppal ko, sutural say awra te teylu ko, def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla, sa xol ragal yàlla. loolu mooy iqaamatu salaati. yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadith mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida. mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benni fukki at baax léegul génn julli. julli juróom benni fukki at baax léegul génn julli. waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay na ñu nañuy muuroo moo dul baax. xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ. xëy na xamaguñ nu ñuy tiime. xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen. am na ci ñun bu fekkee dañuy nekk mi xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon tay def yooyu julli di leen jaral ñuy ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. su boobaa loolu loolu di iqaamu salaat. dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaa rek takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu di iqaamu salaat. iqaamu salaat mooy dangay def julli ci awqaati ak ci waxtu. seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnaahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaaniyatan. di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret. léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boite ba ca jàkk ja
kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay.

0: guddi rek daan ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaaniyatan leen lañu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñu joxe seen alfa fa sirran wa alaaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax ngistal mën na caa ñàkk. alaaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntum joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaaniyatan ab tolluwaay la. ci tollu ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox nit tuut lu mu ko jox bukk te ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg mu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te ngistal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil xasanati assayiata boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana wa yadra'una dañuy jañ assayiata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla tere jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha yonente bi alei salatu wasalam mu ne tosalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne jii moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaaika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yom alqiyaami uqba ddaar kër gu mujj ga aaqibatu ddaar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba ddaar yi day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba ddaar mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulëreg yàlla te du ñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla. juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaaral bi dañuy taxawal juróom-ñaaral dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mele yooyu am nañu uqba ddaar. uqba ddaar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy aduna. yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag sarti bi mooy salaaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. wa man salaaxa ak képp ku baax min abaayihim te bokk ci seeni maam. sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna. sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd na faak moom. wa zurriyaatihim ak seeni doom doom yeeg sa bii ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. waaw su ko defee sa demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaxa dañuy xam ne ànd ak nasaba la yenfaru isa lam yaxsul maahu al amalu saalix. fii li ñuy jàngale mooy aw askan du am njëriñ su fekkee ne ak mbaax sufoowu ca wa fihi qitaun lil atmaa al fariqa liman yatamassak bi mujaradi xabli al ansab.
1: kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alxuraan dalay wax ne askan baax na, ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut. Waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim wa azwaajihim, ka baax ci seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljana. Waaye wa man salaxa min azwaajihim, kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër gi ngay gërëm nga dugg aljana. Waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am shubuha. Mooy jëkkër gi ngay gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla, jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla. Waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljann. Jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljann. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër ci mën naa am mu mer, soo naaje barab sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko néexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko merloo. Ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer, ndax ni ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo fële lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim, day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax. Ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëre suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim, ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma, daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa, képp ku baax min aabaa'ihim, ci seeni maam wala bàyyi, wa azwaajihim, ak seeni soxna, wa zurriyaatihim, ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu, su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna, ñu ngay dugg alayhim ca ñoom. Yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim, duggin wi duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. Xamal barab bu nekk am na ko bala fa dugg day yëglu, waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. Am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. Waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu, loolu du am audience, da ngay waa koy dem ak a ñëw. Malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp buntu, buntu penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj saalum, buntu bëj gannaar, buntu bu nekk rek malaaka ya seen nañ fa duggee. Bu ñëw naan leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bima sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. Waaw lu tax ñu bindi alif ga ak lam ga wax assalaamu alaykum, mooy su ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak lam ne ko assalaamu alaykum, mooy da nga ne ko yàlla na nga am jàmm. Waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkalla pom ya, ak li neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya, nga naan ko yàlla nga am jàmm. Foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàlla nañ yàlla may jàmm. Salaamun alaykum. Kon looloo tax yow mala xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu alaykum, dañuy wax rek salaamun alaykum. motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yalla nga am jamm mom la wa alaykumus salam yinit yalla ngeen am jamm malaika ni ñoon ni kon salamun alaykum yalla yalla may jamm mot nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ni tabarakallah muy maam borom tabarakallah dañu ko waaw yow de da nga dugg ku bax ci lol sallallahu alaihi wasallam mu ne waaw ñu ne ko waaw koku yoonte bobu ndax amna lako gën mu ne waaw ci na lako gën mu ne l'islam l'islam yi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul do du lako jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax amna lako gën mu ne waaw ñu ne lako gën mu ne lek ndax bu nit lekut du saña taxawal ni du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne wër ndax ku wërut li lek neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla na yalla safar mu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw mu ne ko gën mu ne jamm lu lek bari lu mu neex no wir bo amul jam fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mo ndag li bay tambli ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak ndax am nako gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu gën alakhirah daan ne waja yalla ñalla may jam kon nak ñuy yalla ñalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay ji ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu na ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñuton di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñu ne xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujant lu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين نيغا خامني نك نيوم ينخذون دنيو في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنجكاي في ييب لوني سيخات يالا شرك كل ري غوغي جامو لين يالا ني نيو سي ادنا سي باجا جامو يالا راغال لين كو ني باج كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لما خامني ديغلنا بيي تا لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kolër fiñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne ni ñàkki fayda dégg wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog cheytaan daal di am na la mu bëggoon ci yow kon seen ñaar la melo mooy loolu wa yufsiduuna ñu yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñu yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci def sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbb du jël yet di la seet doomu adama buy rëbb moram jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw aduna bul demati ci moom alaakara loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal walahum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azaabu jahannama ala aksil muttaqin ñu ragalon yàlla ñoom uquba daar lañu amoon muy jannatu adun, ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara. Yàlla yàlla musal ci sawara, yàlla buñ ko dégg sax. Yàlla ne allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex, wa yaqdir moo koy xatalib. Waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex. Loolu nag xasba alxikma wal maslaha, dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom, daf koy yaatalal wërsëgam. Mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom, mu xatal wërsëgam. Kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund. Borom wërsëg wu xat bi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu bi, safaan bi mën naa am, waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund, di ci tedd, di ci solu ba baa ngay génn àdduna. wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di ci seet ci benn sëñ. Bu ñëwee dana ko reyal xar, lakkal ko, defal ko njar mu sedd. xam nga sëñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wa utal ko gerte ak warga. benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkàlla. mu ñëw nuyoog moom, mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax. sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér, xanaa naan ko moo gën ci yow, kii daf ma ko yéene. daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax, su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bob bi. ah gars yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax, dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal, gileen nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm, ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme, mu ne ko ah si mu yow ne dal métti na di, mu ne ko moo gën ci man. bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe, bu aggoon ca ñoom lan koy def. wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg, te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaji. yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif, mu ne mu ne ko baal ma ak wax nga dëgg, daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaayam. yàlla it nag mbir yi noonu la, ci muy jox lu bari moo gën ci moom, ki ma jox tuuti moo gën ci moom. kenn ku nekk nag xam yim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere, ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg.
2: fahiya xaawiyatun ala urushiha wa bi'rin muattalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fi al ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha.

0: buñu ne socc leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindil. Seetaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gañ. Lépp lu ñu tëral rek seetaane indi leneen. Mu ni inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad al xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waad al xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waad al xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seetaane yorul dara. Li mu bëgg mooy jëmale gaañe fu mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudan lahum siratak al mustaqim. Bi mu waxee yu nekk ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ci suratu yasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay moo leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne aha kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. Nit ñu ne aha kay yàlla ni waaw walaqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa waramal doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waada comme ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawhal yowma bi maa kuntum takfur, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daa di yuuxoondoo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gaa yi duggee sawara ba noppi nag daa di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair, buñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa saïr. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wa ma kaana lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, awma woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seen i jëkkër góor ñi duma woon seen i soxna, man daal awma woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane. Yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkalla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. Foofu rek la gars yi nekkay jàmbaar. Mu ne illa an daawtukum, lu dul ma wooleen, léegi la ma wooleen ci tama ngeen ñëw, léegi la ma wooleen ci ndun ngeen ñëw, léegi la ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen woy si wa istajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ah wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay sen bakar la yeen man waxon na lu leer la aqudan lahum siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiyya yeenit du yeen may xatili ci xatile du yeen du man ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقيه منو لن ما ختلي منو ما لن ختلي اي ما انا بمقيسكم ولا انتم بمقيسيه من عذاب الله اني من شيطاني شيطان من اني من شيطاني كفرت ودنا بس نكتي بما اشركتموني تلغن ما دون بوكالي من قبل نجيتو داي société bindul alquran bima ashraktum ni ci riwaya hafs melni manon na ne bima ashraktum ni waye arab bo waxe ben ba ci mujeuntel ba nga yok ca genn ya arab bu mujeu nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktum ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktum ni min qabl ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi jooni jambor ngay lank di lank ñag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bëgg jooni ñu la akon kay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumuni muni bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytaane mu leen inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ci al-faqr ar-rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba dama ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوكي جوروم نيت خاتوم نيت نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا ثورا ييب ديكو ديك با داجا با جيهي ناك مو انك او غايام فان خام جيم يالا موم نيت لي ور لولا في mom dal def ne wa udkhila ñu dal di duggal allazeena amanu ñeugum wa amilus salihati tejef jef ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga alanhaaru ay dekh dekh yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen digelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sama ram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbir rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi da nak dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tutawes lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dess nak jarul laaj mom netti lu ko momi waaw ja dess al-akhir dal bo deme sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araf gisoo ko jarul laaj jarul laaj mo tax fi di yalla bu waxe alazina amanu la wax fan jëm ci def nak ñooñu mom alquran la di tay nopi kenn ku ne xam na fan jëm tawarkalla jallu jallu musa alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allahu nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko luy misal mi mu ne kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugar keum wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day mujju ci di indi uklaha meññitam kullahin waxtu nek ma ngay meññ du rat wala kullahin saabu meññ joté rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel moddi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kullahin bi baat bi genné te baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keng ciarewuti asman di meñ waxtu wu nek wa yadribullahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu bad bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab ya ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barek dembu bañ ko joxe waji in mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab plat sotti ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dam ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne ci ko wax foko degge rek dam ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel motax wax de yiw bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitullahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baati la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah bu genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngi ak baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu allah yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawl thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundu aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anis banena al muslimu isa su'ila fil qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم شيرين ويه نون لا تبري في وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بكال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaw lu ko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xewal ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko té waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu wéccax ni ko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqabe badi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisee ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy tabax dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bindé bo xamné day am ñaar tomb ci kaw ma ngi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak yéme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu soppar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkade keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannam moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biksa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamné ni makoy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه موكي جناب نسنت يالا جلوشي ننتم صلى الله عليه وسلم دي مسلم في كاتل برام بتبارك وتعالى في تفسير القرآن الكريم بلن رجل نعد دفل عجم وججت وقتني xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye
1: mbop bi mu nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ay ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila alladina baddalu ni'matallah. Suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkuteg ñu ko xéewale. Ndax yàlla dafa bëgg sa xéewalee nit ñu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. Ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu, ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ilal lasina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ilal lasina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen. Wa ahallu ñëwaat ca qawmuhum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suul jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral bawaar. Mu fasiru ne ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljabb. Nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljabbute mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon. Fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal. Ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ càll musal. Wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dund naasa an dinillah. Ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax ñu dulloo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ni ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala. yàlla ne leen xool yéen waxal yow yeneen ci bi waxal nit ñi ne ñoom nii wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci adduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal. Képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee adduna tàggoog bànneex boo génne adduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu adduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamunu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma yuqimu as-salat yani fal yuqimu as-salat nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xamne mom lañu faratal ci ñoom diko joxe ala al-wajhi al-akmal ndax taxawal julli bokut ak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko ni ko sharia santani lolu moy taxawal julli yuqimu as-salat wa yunfiqu mala nani joxe mimma razaqnahum ci li len wursagale waxal nit ñi neen buñ taxawal julli ba nak li len yalla wursagale nan ci xomp diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñak mat la tax mu ñak mat moy lay na ca joxe lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe azak sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yeb sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran yi nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut joxe wowo mu gëna reuy wa alaniya wu seen di baax na ndax danga soñ nit ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waay li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe si ran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yowmu laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di tekkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yëg ci wuyu dangay defe ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaain fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinn wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak junne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warlawoo ni nga koy warlawoo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxee ne wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakalla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy waxee ne wële du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati mu bind juróom-ñaari asamaan
2: julli te jaxal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee jaxal dañu nag nga door tàmbalee julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy tukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay na nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam yi di julli takkusaan bu fekkee na ragal. kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a war a fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la waxe fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun jàllam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salaati min yawmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaar yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu taw a faw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi min kum te bokk ci yéen góor ñi jul ji wayasaroo nañu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laaj ndeysaan da leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon bi mirage ñëwee nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag ubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miras ko ba noppi jigéen ji continuer di am lu muy amaat rek di wéy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ mirage la ba noppi sa jabar kiñ la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen fa in xaraj na buñ génnulee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amuleen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ñi daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yolle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen di sëy su jëkkër faatu nga yënu say bagage ca tooy tooy ba dafay métt ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay àtte la waaw kootam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalqati jigen ñu fasé am nañu

la wutal yobbal pass bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yina durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am aragal yalla kep ko am aragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaté bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté dojja dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qilun ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy woné nak ña nga xamné dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ta ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jundi lañu ba ñi genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla nilen fa qala lahum allah yalla nil muto jelen ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw di far yalla ne dele acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len ab biir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalaat len ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fetal nañ nit mu dee fetal nañ nit déewul nit xaru na dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan déewut ma ngi ñuy fàcc boo mooy lu doxar mukk wallahi ndaysaan wallahi dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon biray yokk wi dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril la ko ba ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay ree te tey laa la war a rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal séetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaaram de yàlla ne la kon dee jarul daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin borom ak mbaax la ala naas ci nit ñi walakin akthara an-naas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bëri bëri ña koy xeexal ak ñuy xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bëri bëri bëri yàlla xam na ña koy xeexal ak ñuy xeexal seen bopp

tankara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan war hasana barakat yalla mune koy lebal yalla bol bol bor barakat moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan kaseera fulandi ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent usman dal dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne deureum ñu ne ko tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lo ëpp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lo ëpp lolu tégal la juroom mu ne gis na lo ëpp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi leen ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko ñu téwé gi leen yépp lebal na ko yalla ci li muy leb ni allahu akbar yu di bay reer besal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayruna nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu ne do def yalla lu ko naxari ba ba ngay ne do fi defat yalla lu ko naxari la ilaha illa allah ayyul mawqawan ha mu ne ko mu ne do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra usman amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu usman bu gisee ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yunt ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee ay xabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti lisan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xompu wërsegu ko woneex waya bosoto moy yaatal wërsegu ko ko neex ba bobu soobi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci sod motax mo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sotu baxna su wala su bo ci wax bax wayli yi turjauna yen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla wa muy xasse sang ba deural kala ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi ndeysan muy xasse tan mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jibe ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la ngane allah ma ikhfir lahu ñu goor lam jigen ñu jigen ngane allah ma ikhfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la ndeysan rek yalla ya yalla mune alam tara ilal malai min bani israil nulle lol moy geru goliath ak david mom yalla ay netli david ak goliath diko netel ak ci netiyum bu doy war ci walu kor dafa am lu dakhay rew mi di bani israil ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëgg ko fañ loolu yàlla yi nekk alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba al malau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon mooy assemblée nationale ba qaalal malau qaalal malau rek lay dégg alam tara ila al malai assemblé ba min bani israil ca doomi yaqub ya mi
aji Musa ginaw ba Musa demé té Isa ñewugut assemblé ba dañu dajé isqalu kër dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonentuba Daoud ñu nako ibu aslana malikan wutulñu ku jité xex bi xamay général ngeen do xawma ab général wutulñu ko mëna lu ngeen koy dé ñu ne nu khati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla Daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gayu waxat ko tax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne he hal hasayt al hasaytum mun ya karule إن كتب عليكم القتال بل فرط عليكم الخير ألا تقاتلوا نجين دي بني خير ينيل من النقم سد نيل من كلمة سر نيل من اللي تخال قالوا قائلوا إيه وما لنا لا وما لنا لن مون يجب ألا نقاتل في سبيل الله بني بني خيرتيون يالله ها واو كيسيون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ بني خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف مي نما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا خاج ني سون دومي واي وار نيو خير كاي داول نا waaw li de moom jëm dëgg la li de jëm dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tay ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka taala ne ko ah dëkk bi waxañ ma li wax nañ ma la yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi Talouta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw nel falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nett li falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn xalil dëkk ba ñëpp a daw illa qalilan minhum bam des tuuti bu dee juróom-ñaari million tañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom-ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na na juróom-ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam ne bis zalimin ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ maa wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique am boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum sen yonentuba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta malikan mu nek sen general
waye daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw la wax ni yalla taalu ta la tan xalu ñu nako anna yakul lahu al mulk nak lay nek suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dañu sétet yeen ñi ñu compliqué am ñu waxon daw de legi du ñone ko ñu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahq bil mulki ñoko ci gëna yey min ko ci mom ñu ne ben walam yu atate ken joxul talute mi sa'atan min al maliyat way ci aral mom amuti million amuti million ay nelawam deul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit balay ndeysan motax fi buñu fi amone ilimanu doomu serign jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu ne ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi leysa ay fini iliman ndaw leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko wassa gis wallahi leysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami ci fi ci pir sampa la ji rawan ngam ca tal han di samp rek ñu mo samp nak naka jek buñu ma sal nak bi afetan deg do deg ñoon ñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakkay nan deg kenn ñew fa wax di deko ne mais su jakkay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax def ñu doy war ni té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jitu waye alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defee ñu bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram muy saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatula alim ko xam la ila ñu d'accorduñ dal legi dal kon nañ ko mu xex am na ñu xar lo nak da nga war na bay ñu tan suñu bop daw de legi ki kon na lan won
lu len wonne yalla ko yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayatu mulkihi mandarga mi wonne yalla ko yebal mu nek kien wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dekkal ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am bir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net attabutu kesska fi nek na ci kess goga sakinatun addal addal loolu buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu Musa mokki Musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñeleen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxul de ñak taxal bu gisee lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dug ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga sengal cete dawud ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga khalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi nafiq yaangi na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñewé dama feba dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta wa talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam tuti bi na len ci gax waw fiek buñu agge dal bari te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn gax mubtaliikum bi na len buñu agge dal bañi amna fa genn gax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñoy and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi mo len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ax sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel sa xol lu lañ def dedet fa shay bo ñu naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2
wul yoy yeb day ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teureul le ak jaam rek fi lay ségué gaay yi 2 million naan mu def 1 million lay sax acca 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lay sax falama jaawasahu bu mujjé gi neex ga huwa ma والذين آمنوا ak ñu gëm ñu nanut ak ñaas maahu and ak mom alazina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musu jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu ne teul seen jallu ta sandasi ciowli na kuru qalu ñi mosol ne waaw la taxata lana amuñu pexé al yawma tay dal di defone parce que mo sonu bi jalo taw jino bi wallahi ndé sax légui 500 000 rek ñoni deug defone wuñu ñaata million légui 7 500 000 jinn ni té 16 ans yi mom sax ñu ci biir xex bi wayé param ko mëlé bi 16 ans yi ñu ci biir xex bi yeneen 16 ans yi ñoo dëgël motax 16 ans yi ñoo déconné 16 ans yi dëgël 16 ans yi déconné ñoo né la taqatalna al-yawma bi jalota wa junudihi tay dal mënu ñu ko liyata ak solaram si wallahi dessa qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu deug yalla ñom yaqar dañu deug yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu deko ne mola stud nañ lay waye mola stud sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu no fi xewon genné ba legi seen jom ci jëm motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tej wa ku ma sa dal ci xare ak mo gëwul lay sa wallahi lay sa ñun sam na sekk mo ñu daan wax lool ku ma na way koku ci radio bi wallahi lay sa bu ñewon fi wax mako rek ngeen gis ma simi rom bu mu jax ko def ay yoru ci da tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalaba gay ba dak fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bismillah ci tobar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah waaw batar fe batar fe ñu la ko 313 dakk junni ak lu top mu lay defal mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ lesan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo yi jaluta ci jalut muy goliyat wajuruti ak mbolam ñu la taal seen ñaar lo ñu ñaan xalu ñu dañ rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kenda lu ginaaw wa thabbit aqdamana yal na nga degeural suñu taxaway bu kenda lu ginaaw wa ansurna yal na ñu dimbali ala al qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeba malaikayni amin fahazamuhum yudakhalal biiznillah wallahi fahazamuhum yudakhalal biiznillah o qul 500 million ñu dakh qul bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñewi japp kenn rek ñepp de wallahi lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal ni fi dass bu am solo ci yonent bi ak gayam bi
moy di bu genn farata ñewugul jambaré dañ nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaalota jaalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal jaalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaalut daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 millions ma tabax fi keur day wax ne oustad tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walaw la daf'u llahi bu yalla doon ton di jeñ annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi ba'dil ci ñi neew doole la fasadat al-ardu kun suf yaq mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp ci doole kenn mu tan len ci ko rek suf yaq waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mu waxe ngeen bej ba ni walaw la taf'u la innas ba'dum bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaq motax ni fi xex kene bu len ni dul xex ken la fekke wu len yalla ko wax walaw la daf'u llahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna siya international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla ذو فضل برم بخلا على العالم يتم دفير تلك يمي وحنا آيات الله موي واني مندر جميلي قمل يالا كنلا نتلوها عليك بني كل جانب كيو بالحق جفل وإنك تواتنا نيو لمن المرسلين ياغي بوك يوننتي نبدا أمنا يوننت محمد دوب يوننت يوننت ياغي يمت عيسى منكو وإنك لمن المرسلين وعليكم السلام ورحمة الله تلك الرسل لولو بفو إسيب له تلك الرسل يننتي يويو هي اللعنة يتدي فضلنا تننيو ما ينقول جمويرو ñu baadahum lan ci ñoom ala baadin ci len yonenti faddalna baadahum ala baad gënunte nañu tuuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon la ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm lolu wax yaqula waaw lolu wax yaqula nit ñepp yemuñ serigne sepp yemuñ talib yepp yemuñ yoonte yepp yemuñ
soxna yep yimuñ ah jëkkër yep yimuñ yalla daf ñu jëlale ñun dem ci yoonte tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd nga ne ko acca mu ne minhum am na ñoom man kallama Allah ko xamne yalla wax na ak mom dama ne mu ne ha ko ko gën kenn walay lima am kenn am ko dama ne mu ne ha lo yor mu ne aw yat la yor dama ci bacci diin di ci acca jël sama xarit am na ci yeneen njariñ motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ne ko baax da lepp alquran kéro bam ne ko dama bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ya dul do wi de mune wa comme do ko démocratie man na la ñax gis mune ko wala ci mune ko illa jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gisé na yow mo amu ci aduna do rek la xala da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu ma ko wax Musa xam ba ma xam ci ko ne ko baax na merci wallahi leesat minkum man kallama la ko ci bi Musa am ba nek kallimulla ko dir mom am loko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azm ha ibrahim ci la bok nooh ci la bok du deug muhammad alayhi salatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azm batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngam ci mbindef ngam ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla di wax fi suñu wax li do fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko teel wax ne ko e innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni yeb lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni te sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna ñu ne ëpp na def ala ma yakhfi li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla julli ci mom ay yoni yon walaw sha Allah bunni khon yalla maqatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw yonent kali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonti ndonga yoonti amu ñu farle batay fi nek ni serigne ci ni am farle talibé ya farle wallahi serigne ci ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ci nekké benn affaire talibé day xawa wañiko té bu séri ci doon tan di tejj yi talib ñam xaliss mo tax ñu leen tejj ay affaire la yo xam yoon solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla
yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhal ladhina amanu ñu ñëw nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak nakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li joxol société bi nak comme fatiha lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca fi jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li joxol société bi li tax and bi bax té li ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladhina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam né dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amu ñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amono yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu son mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla sina amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum ci len ci leen wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njay amu fa ha la bay'un fihi jay amu fa waaw bes bo bu ñewé jayum bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qalit amu fa bëso fekk ben ay dama ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amu fa yetit wal kafirun ñeto ñoon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñame di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax ju gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk ñu fi liko alquran ñu ñew di fi morom ayatul kursi yoy ni yoonte bi ngana sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ajul kursi jikna ci hadith mo ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñane ñet yon rek yalla nangu la lan ko jam wala boko ñet yon nit ñewnu ko ci bir alquran ismulail azam ñewnu ci baqara ali imran taha ismulail azam لولا نسلا من اتبقى رمعي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعالي عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لأفر ببطن آجل كرسي hadith neena boole def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen jalla boole ñun buñ dan dox buñ dan yalwaat mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nabiyyi fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rafa baram ci sallu sa tank ci suuf sulu suuf ci lay koy tibbu def sa poisson
ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa ginaa bu njanga ajul kursi mo tax kero bu ñu ma saraxé tibb muy daw ci bool ba te mënu ko lek do yenn war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def ni muy kilisa ji ma fente ni sa tabarakal ajul kursi do ne war lol yalla ci yalla diglo program na nak wallahi ajul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la mosul dund leen xoko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day seeti ginnaw borom dal ya suñ bako ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daana sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw xam nga du wax du nelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes day jent xam nga yow bo yoro sa kurus mo ni ni rek mod waaw oustad da na ci yak ni di film ñag rek mu ni dajje rek kene ba ni gaay far ko oustad wallahi ni sa way fi de mo ta jent rek li nga war mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu newon dajje rek ak do tukki bilay so demé ke nga lim lay bëgg def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du do waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñak na lox lu mu tut tut na ba tax bi dess fi aduna yi dawe demba tay gis ngeen ngal ni mel demb go tay mu taw parce que da am bisu bu ne faaf digé ci suuf bu gën ci suuf légui tay bu mu tut lu ñu togal li ci mo xam la ko bi yalla bayyi won ñet ak ñeent ñu ñoo fu ñep la ok la yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi isu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sami man zal lati ana kan may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyami indehu fa mom illa bi ismi ilu dul tabara ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laj na len kan wa illa bi ismi dina joxe len ndigal ismi dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te say nak mutul 20 sirve du lako jox mom kay ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouvernement ñu ñu joxe pi parce que jaar mu ci waye élève bu jox pi morom ata yo xé am ñun ñi am téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñi am 20 sirve rek xawma ne ñaar bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yi ñu la défé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole li ta kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay sept ak huit ak ah six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sar ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu len ram te ken len ram mala ko xale
ko yebuy gol gol def ci kess gi waaw ma mel ko yebuy gol gol le wallahi ndeysan bo demé nak seen baxam bu li joxe ci fiis da nga am même det fa am man oté kitabo bi yemini ma fa yam wa man oté kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci seen kan wa ma khalfuhum ala ci seen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam li sa kanam xam li sa ginaaw waye ñun nak reer na li suñ kanam ha li suñ ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko mu sore ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay neesa wala yuhituna kam min tabbiq nak ba xam lepp bi ci in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ca mosal wasa gna ya tu kursiyuhu siyasam bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xey deug ma taawla may buñ duggé ci tiif yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga toge asama ci asama mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko toge ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salaaj nak laaju bi di ala accu dongay jog dal di japp waji nako accu waji

yalla neena beurina ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alsaka la yàlla jële ca poosi faqiri ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqiri ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqiri bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xabaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag fa maa axna anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn
bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dum yebale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal bi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi dang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bimu'jizina yalla kenn du ko lottal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko am genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara xamu ñu ne anna allaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg li ma yasaw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xom fu ko ko neex awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa li ma yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mo koy xom manam mo koy xatal moy yaatal wërsëg nit moy xatal wërsëg nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wërsëg bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsëg bu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jëlis qalima yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mune mom

programme yàqu waaw. Am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqu waaw, moo tax ñaar ñu ñooyam. Dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi, ma ne ko waaw, mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. Léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñooñ seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme, comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat. Mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu bu ñu amul lu yaatoo yaatu du baax, moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox, boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna, boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna, boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla, loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am. Kenn ku ne nu say surga toll, boo demoon tabaraka allah ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabaraka allah nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll, noonu la yàlla toll tabaraka wa taala. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, mooy yaatal mbir yi mooy xomp. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna, ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse, waaye ba mu ko fa dugalee itam am nag soxnaam da koo jox bourse marié. Boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yor ay soxna waaw, te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbb si tëri xam mooy yaatal wërsëg li ma yeshaa wa yaqdir, mooy xomp wërsëg it li ma yeshaa. Inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuna dañu gëm. Alqurt bi mu ne qassa almu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsir alqurt bi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin, daf caa teg yu'minuun, mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal. Ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee, ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii leew na. Waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon, nga ne bii si de damaa def nangam def nangam, ñu ne bii leew na. Waaw bii nag foo ko jëlewoon, moo tax bu alaxira ku amoon ab 1,000,000 ñu bëgg la ko war a régler par dërëm, kee am 500,000 ñu koy bëgg a régler, ki yor 500,000 mooy njëkk a pare, naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yowmal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañu noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seen i alal te amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwaa dokk yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. Moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaan biit mën naa suratul zumar aaya 5:2. Yàlla ne qul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool

0: barkala def ni nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakari bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen amir mande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen amir mande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len dal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دون أمتي يرمان ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميع البكار يب تإنه يلا هو الغفور مويبالك بي الرحيم مويكبر يرمان ديك يلا نبالك يرمان قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الصاوي جكب نتل ختم نتمر أجرم يرفق أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمانك يعني يبالك يرمان ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk togn la waye yeb naane borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako tey bu fekkee ni ñi nga xam ne ñooñ ñu baax ñi fi jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni noon duñu xam fuñ jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yépp lay baale yàlla ñu baax suñu bakkar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko delu ci seen borom te ommatu bi ta'a ommatu bil khudu ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci diko top ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax nit ommatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mbugal gi bu ñëwé lu way tuup ginaa mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fukk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngi ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum fi jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashuruna dugen ko yek kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarkalla dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermu ndal yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tay ngeen yeg ne ndugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li yalla bañal tok ñang ni tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukif ka jurom xatum ñaar témer ak gën ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-saghirin te ma ngi bokkon ci ñinga xamne dañu daan retaan ñane ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk alion sall and ak tawlu xarla bi seen mbokk muhammad al amin donde ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir mo len di andil aduma jot ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp ay jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bes penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu war doone te ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'azab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub ni borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora insha Allah suñu borom né wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum te joge sen borom waccelen ci nit ñi ay téré yu bare la tambulé ca dom ja adamu ñeukam sisa di ñew ba nim ak sitti isa ali salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توبو لين القران
1: yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلام لين ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو غدي القران نغين توب القران بلا لين مبغل غي ديكل نيوي دي القران دي ديكل تنك باغتاتان تيك مبتل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دوغين كو ييك دوغين جيك جيك ريك دوغو تيك مبغل دوغين ييك ني موي القران ولا غي ديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari nu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci juddote moy andugo metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma kapert ya hasrata way ma kerecu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam waccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama tert ma kerecu ndax lima gattagn lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbubu té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sel mum mu wex ba nak ñu daali tok ci kaw moteur yi ñuy wéké ka défarat dana taxu ñi té tax gogum muy tax dara war lako luddul li nga sagane bu bam jambur togé ko foko war ta togé ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga ndox dem fo war ta dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma faratu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo ma gattañ won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirina ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la min as-sakhiri ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekkul ku ne daf koy def ak reetanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yeme ni ko yoy ci xam ngeen tubaab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jima kon retan nga xamne ño jima jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
2: هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي سودان ندوم آدم موي وخ تيالا دوم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالي كدبي واي سودان رف دي وخني واي ماي مبغل كدبي يالا يرم نمتخنا نيول سخ من ماي مبغل كدبي ne ko def ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adabi suma mbugal huwa al-'azabul alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax ni ndax amna kuy jéggalu ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko nate ci sa xel nak do ko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñew fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lillahi al-amsala bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al-azab al-alim min sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayfi ibrahim ca gane ibrahim ya isdakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjule gi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman dal koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day fay sa kawar yi jëp taxaw noon ngay def nak la ibrahim yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajulun ñun de dañu ci yeen wax na dëgg ndax gis malaaka da nga tiim. rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel te it tabaarakaala mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka. su ko defee qaaloo malaaka lee ne ko laa tawjal bul tiib inna nubashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam lay doon doom ju xam lay doon nekk li kat yi nee nañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee Ismaïla ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy Ishaq am na ñu ko waxe noonu ñoom mu fasiru nii ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit innaa ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam la doom ju xam loo jooju bu dee Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub jur ñoom Yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar ba nu Israël génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom ndax àdduna si ci ñi fi gën a xam gën fee bëri ay jàngukaay banu Israël ci lañ bokk ñi fi gën a bëri ay yonent banu Israël ci lañ bokk ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf banu Israël ci lañ bokk moo taxit tabaarakaala fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu Israël ñoo ñu yàlla sax tuddee leen aw saar muy saar bi bi ci topp bi ci toppaat muy suratul Isra ba ñu ko waxee ne ko daañ lay bëggal ci sa doom ji xaale mu ne leen abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am massaniya ci kaw bi nga xamee ne jot na ma alkibaru ak mag da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen dor maa wax ne da nga am doom fa bima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq bégal nañ la yëgal nañ la te lii dëgg la falaa takum bul bokk min alqaanitiina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne duma am doom. xaala Ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalluun lu dul ñi nga xam ne ñoo sànq ñu sànq dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànq duñu naagu ci yërmande yàlla ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo di naagu ku sànq moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla ndax yërmande yàlla rahmaani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu waaye mën naa wër Afrique mën naa wër aalam bi aduna si yëpp baatu rahmaan boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt bu ko kenn yemale kenn bu kenn duma ca bokk bu kenn diw du ca bokk suñu góor gi ibbu saaxo yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sawara daf ne du dem nee na ñu ne ko lu tax doo dem sawara mu lànk ne du dem rek ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sawara wér gub saaxo mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabaarakaala yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la yan nañ yërëm ni ñëpp kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala Ibrahima daal di laaj gànña waaw fa maa xatu bokkum lan mooy seen mbir ayuha al mursaloun yéen ñi yéen ni qaalu ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ila qawmin ci nit ñoo xam ne mujrimin nit ñu jubati lañu dañ jëm ñoñu moy nitu lut ña lut ay salam ab yoonte la won bu yalla yoni won mission mi ngi jëmon ci defar jikko waxo na ni yoonte bo deg rek dafa am mission bu ko taxa jop ginaaw bi mu wati ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbolam yi yoonte yi taxo ni jop lepp la bolé ci mission am salawatullahi wa salamu alayhi lot mission moy affaire sociale manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ dan tak goor ñu ñom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yunent yalla bobu lot ngir mu genné len ci lolé ñu nek nit ñi nak lank lola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yoonte yalla ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimin ñepp liñ alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lu inna ñun ni lamu najjuhum dañu len sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lu bi maana ñeko gëm ñu dem lu dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lot ci bopam illa mra'atuhu bamu def jabaram ja bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkane ga laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkane ga bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencianté dañuy wax soxna diw ak serigne diw bu fekké ni ñeema mbay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak serigne du ben jigen jo xamné sa bu deggem teug jënn kërëm walli jabar la jigen jo xamné buñu féccé tacc ko mu dugg ci gëw ba fécc jabar la jigen jo xamne fuñ la joxe dépense ngam lemmar ci ko bu ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ni safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang ru so xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo nara fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga né soxna manam soxna bal bi luy soxna bal bi moy dafa fass yéné reub lan lay reub moy ngeerumou yalla ko tax sox bal bi du ko tiré ci lu ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngay né and nga don jigen té sa bonne ko yoruma def kër gi daal meeku mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu féké né bo gagé yow soxna fi né ko fatiha nangam dula ca tontu jëkër la bu féké bo waxtu jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu féké né lég lég ñu fa loxom bi tek ko ci sa nopp bi mbecc la jëkër la serigne du mbaj jabar ji mukk yoyu kon soxna ak serigne ño meuna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba ayi jeex a'adallahu lillahi yalla tegal ño meuna and bis bo bolé soxna ak jëkkër du soti, bis boo boole jabar jabar ak sëriñ du soti, ñoo ñoo rek tabarkàlla. Moo tax ñooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama monsieur madam nag moom mën nañoo ànd, monsieur madam moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla monsieur monsieur la, madam madam la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imraatu li mu bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo, du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, waxin woo xam ne doo ca jànge mu dul yiw, saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa Muhammad ba xaraba naasi, waaw du ko wax mukk yaa Muhammad wala yaa Ahmad. Lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu, ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabarul Lut yàlla ne ko imraatu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri, Lut ab yonent la, jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat, du ca yem, la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fim nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër ju gën Lut, ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna? Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa maa xalaqtul junna wal insa illa liya'budun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexe baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala Lutin mbokki Lut ya ba ñu agsee rek ndeysaan rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit siyeen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi agsee na qaala Lutun ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi ñoo xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund bi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbali laaj laaj seen tur yow yaay kan yow yow kenn ko ne muy laaj ndeysaan xaalu ñi na ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jitnaaka dañu laa dikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii yi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dëkk ngir indi mbugulum yàlla ana al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loolu lañu indi wa ataynaaka dikkal ni la nag bilxaq ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bilxaq alyaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul ah Lutun na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ni ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qatiin ci dogit min al layli ci guddi gi dalal ji teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital olof nag nee na wala tukuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko da nga tiit ba alku bu kenn gestu. Bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham ni ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ni bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadaynaa ilayhi ñu waxyu ko nag mbir ma wa qadaynaa ilayhi ñu waxyu ko ci moom zalika al amra mbir mooma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu subaa rek ñu al ko muy ahlu madina Sadoum muy xawmu Lut waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ñu ngay bét ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def ci lu bon ba noppi bég ca nee na foofu la ak mbon yëpp waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دي في أكمن بنطي دي تبت الله أكبر قال أنه نل بلن دفني إن هؤلاء نين جلجس ضيفي سمقان لن فلا تصدقون بلن مرسلو جدم سمقان يدلن جيما قرجيين واتقوا الله واي واي رقل لن يالله wala tuxsuun bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def alam nanhak xanaa terewuñ la woon ani la aalamiina ci am ay gan mbindee fii maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. Xaale mu ne leen mënumaa ñàkk ay gan haawalaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fii sakaratihim ña nga ca seen mandite ga yaamahuna di deng-deng fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yuuqu nga mushriqina ba ñu xëy mushriqina ba ñu xëye. Kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alalamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dindaa defal aji ma jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri
1: demone ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ye mom lañ dan jëf yalla yoni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bu nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ tax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu dan dem ci fañu dan foxé wala fañu dan defé garam place leg leg rek ben way songu moromam def ak mom naka sudut non ak ñepp di setan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ci loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yoko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal ñu netti ashabul hijri door ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yekati ko ba nga xamne ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lol di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla da di kepp dekk ba ci seen kaw ndax jeppi len ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yepp teewul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def len ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci seen kaw hijaratan ay bej xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jeppi len taxna mu taw ci seen kaw hijara ay bej su ngeen deme fi ci boori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len beugé toj da ngeen len di muyne yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jepp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroom ma doj etage bu mu ko door borom etage bobé dana mabbu waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga tegg sa tank jadd bayyi lolé te xamni bu la dum wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mu ne fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna 'alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mab bi kaaba ga yalla ba mu yebale picci ya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di joge min sijil lañu yebalat ci nitu lot nya ndax lañu defoon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewaloon ci jamono lool ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu indi wat ko ne leen woor ne hijara yoyé jogugu fa batay hijara yoyé jogugu fa batay xéen wu yalla jëppi mënon na tawé ci seen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku mel ni alayhi salatu wasalam ak al istighfar jeglu ni ko al quran al karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci lima len di nek bi la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandar ga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandar ga yoy woné bañ gi yalla bañ ak jadd jadd lil mutawassimin ñel kep kuy setlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitul basir muniko watnane setul na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi maana ku mana setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol septantal ko dina ci bay xel ba dem ci nak ñi ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ci ban façon sey la nara sey lolu ay takala won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamni duma nako niti lo ni la ayatin mandar ga muy woné ne amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wuyon muqim ma nga fa batay
2: kenn bañ ko jamm ci ko fof lola du wañ yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum nak am len lu jogi ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum waaw su ngeen nga di won ñin ñep ma tax hadith ba nga wax ne jami manam ñi ci kaw suuf ñepp buñ ando ya xol bi gëna baax ci ñoom jamo ko xéeti jamu wañ gëna fonk loola du yok ci nguram gi dara waye ñun ñepp buñ andon yor xol ki gëna jibeedi ci nit ñi ñun ñepp andandiko may may gën yaakar ne mo gëna reey loolé du wañ ci nguram gi dara ñun ñepp buñ taxawon ci benn barab dalal ko seen loxo kenn ku na ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñépp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde wedde nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يندو صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه تفسير الكبير جك بنار فك جرام بنا ختم نار تيمير أتنين فك جرام بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر diko razi di firi lu suñu borom wone ne fii ne donte iman du ko jariñ kufran du ko lor waaye mi ngi wone ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum neena mu gërëm leen ci bu ñu ko santee mu gërëm leen ci bu ñu ko weddee du leen ci gërëm abu saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra ukhra bakkanu beneen ba wala bakkaaru beneen bakkan ba bi maanaa
3: لا تحمل النفس ذنب نفس أخرى بل كل يؤاخذ بذنبه لولو لو على بو خاني بو الله سرا مو فاي داو ولا تزر وازرة وزر أخرى سو الله سرا مو فاي داو بودي سي ادنا نك ولا تزر وازرة دو في داو لي في داو ماي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لولو مو في داو ñaari loola yo xamne yépp amna wala taziru waziratun wizra ukhra ama fi jaduna koy togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bokkat ñala sétan ba ngay toy suratu zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen delu summa ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di delu waaw ñet mujjif mu tabarakalla gañu ngi dem am na ño xamne ci fan yi lañuy dem demé ci hôpital yu ñooñu tabarakalla am na ñooñ dem nañ tabarakalla yalna app yu faré waye nit ñi ngi dem ila rabbikum marji'ukum ko fi degg nañ ñu lan sigim digal ak yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fayna bi'ukum lu ngeen demé mu xamal len bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna fi buñu demé ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay len xamal len lañ fi nekk won innahu 'alimun bi zati sudur ndax mom li ci dem ni kenn kun la ngay xalat suñu borom tabaaraku ta'ala ku ko xamni motax ko fi seen wala bok ko fi deug mba nga fekke ñukoy julle mba ñukoy sang mba ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaaje wala yidemi nik yoyu bu laacc fu mu jëm ma nga jëm ca dajje bu mag ba nga xamne ñu ngi ka dem ñi ngi xaar ñi mu jë dem ñun ñet bu ñu agge ñu daal di fay dajalo ñun ñet suñu borom tabaaraku ta'ala daal di atté li nga xamne modi jami mune fayu nabbi'ukum bima ci lepp lo xamne ne kuntum ta'malu lépp lu ñu def rek dinañu ko xam yu mag yaag yeen xébo nak yu ñu réyelo nak yu yaatu yaag yeen lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zati sudur dëmb yi suñu kàbbare di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fu waaye tal fu ne suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zati sudur li ci biir dëmb yi lépp la xam ñi ngi ci suratu zumar aya juroom ñaar teg leen ci seen baram te ñu bokk ñun ñepp ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bañu fekke aljuma jiir ñew ci katanam mom subhanahu wa ta'ala ñu andiwat bind bi ba ci kanam kanam
4: zumar gisaru fanwerel ak juroom ñent jangon ko ba am ci juroom ñaari aya ay bisni borom tabaaraku ta'ala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bi dhati sudur fofu ngeen tegon sen baram aljuma jiwesu ni wara doore te ci ayat durom ñet suratul zumar wa idha massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi yalla yalla defal deg ak top suñu borom fi ñu tallu ñu ngi wax ci doomu aadama limu yàgga wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa buñ tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor góor lu wut du am solo fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàccee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram
2: lay tax mu neex moy febar yoyu moy am yalla neena ci sotu zumar aya juroom ñatt wa idha massa sulale lumu tuti tuti massa al insan nit dama dem yep nak nit gor jigen nak ndaw al insan nit suko lale burun lor mu febar mba mu ñak xaliss wala yu demé nit yoyu wala ma am ab nattu

daa mu wo rabbahu kay boromum deug deug moy suñu borom jalla jalalu waaw sa bo xamé na lor tégen rek daa rabbahu mu wo boromum mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay kat kurusi xam nañu ne bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy delu ci seen borom tabarakallah ni gis ku ne jënd kurus bu rafet jigen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom mo wañiku motax deej mom bo ñewé da nga gis kala yi doy sekk tabarakallah ak kurus yu gatt yoy di def fan wéri per ak ñet teet rafet lool ko la ba yalla lay wax ni nga ñew diko natt ba légui ndax yalla nit lay wax ci bopam té ni sét nit ngi nekk ci kaw suuf rek ay ji tege ci seen kaw bo andé ci borobit buñu doya dem da ngay gis tabarakallah nit ñu nekk xelaw ñu dem buñu rob mu nekk xelaw buñu robé ba natt buñu gisi mu nekk xelaw ko raxasu ci ndox ma ci buntu kër ga sax defé nga né bo yiss tane rek niou ba jappal la da ngay la nga fay loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan buñu sédéme mbur yi nga gis ku nekk fa ci mburuma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilay ñepp da del seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalahu ñen balna isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawl minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma ñen ni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaari jakk yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen balma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iliman ju am xaalif lool ne commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lool nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatlikou bi nga amé dang ko war na gëna fatlikou waye iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz Abu Bakarin Jankh yalla yalla degeural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min Allah motax muy iza qawlahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bimu amé xewal gi legi fatte na yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lay nit am xewal dal koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dongu moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waaw lum ci djublu mune lu yudilla an sabilihi ngir mo sank ko xawa

0: sagan bam teggi yoonu yalla. Ku xawa sagan ni moom da ngay daal di sagan jàpp ne moom li ko may loolay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la. Waaw, da ngay daal di jàpp ne kii li ko may mooy yim ame, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. Tabarkallah, am koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhirlo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maak benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy metti mu jox ko ñaari doom yi tuddee Sadat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi. Sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko damay bañ naan ko bu bob bi tanee, ëllëg su bob bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sadat Fir, loolu laa ciy bañ. Allahu akbar, loolu tawxid la bu am solo. Kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yeba nga banneexu tuuti. Waaw, te matta bi hadhi lxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxal ma waaji mel nii te matta' ba neexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy, lu mu neex, lu mu yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexee ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana judd adduna du neex ci moom, muy dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna, nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutale yu neex, di ko wax di ko neex, di ko lalal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram wa day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna, ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Sourate Zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu mat sëkk, muy mim ak mim te mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bool rek la daan ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fekk ma ngay jaam ana al-layli ci dugg guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhira di ko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbihi di yaakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax kim de ko wax su amé lor fatliku yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mune ndax ci dana melni ko xamni ki su guddé ana lay da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddiglu bare bare bare luko yobbi li yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ki al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non lako al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon keñ ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujjo wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su guddé ma lay sujud ma lay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek kit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al akhirah dañ ñu la bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wextal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme alakhir alakhir bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tayit mbugali ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pompe te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam muk motax suñu borom yam tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ni kham ak ni khamut man na ñoy yam hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لاكو تفسير القرطبي موم فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نخدنا يم الذين يعلمون يخم لين دي خار الاخره بير قبر يخم كان موي يالاك يمي باغنا يمي سانتان والذين والذين نيغا خامن لا يعلمون خمو نيار ني مونو نيو يام تي خام اك تي خاموت مونو نيو يام تي خام اك تي خاموت مونو نيو يام تبارك الله ليك ليك nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto nga gis nek ben mécanicien bo xani mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé nek yoy ko defé bu dal di genné dal faxas loxé na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem naka nonu radio yu ñi réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngab yeek ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fu tuntu juro mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am ni gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow nekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbiri diine it mbiri islam mbiri suñu borom mbiri alquran mbiri sunna mbiri yoy yeb allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalaat ulul albab al lubbu ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabu al uqul as salima waaw imam al faqr mun wa'lam anna hadhihi al aya dalla ala asrarin ajiba waaw mun xamal ne ay ji tettalene lol ci ay mbod yu yeme mune fi mu tambale moy suñu borom dafa tambale tuddu liggey jeexale ko ci xam xam mune liggey bi moy al qunut sujud ya taxaway ya yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkal ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoy moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam فالعمل هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية لجي مودي تامبلي واي خام موي جيغانتال فليم مونيكون لولو موي واخ جو ام صلات جيغا خامني ديس نكو ديغي تي اي دي با دما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نياري تيمر اك جوروم فوك تا لا واخ واخ جوجو دون كو فيري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما لفنك يتذكر دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وار ني ام خل دون خل مو موتو ايب ني ني وار كو سا خل فيبر دو وار كو سا خل نور دو وار كو سا خل سك دو وار kan moy waru ci xelam muccu al aqlu salim koku moy waru ñooñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melut nona nak saya zakkaru man yakhsha al qur'an nakhon wayatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré tax ñu la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya juroom ñent yalla nana yunus bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu ñi gem itaqu rabbakum ragal len sen borom yen ñi gem ragal len sen borom al mufassiruna amna ci ñu ne nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس لهم والتنشير إلى الهجرة تيرب يختزهيل لعلوم التنزيل جكب يتلبى قتم تيمر أجرم ينفق أكنيار نجس في قدن قم يالله أكرق يالله دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم kon nit dana gëm yalla ba nak ragalu yalla waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dana gëm yalla te ragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla dina nek ku gëm yalla te ragalut yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awami imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa baynan nari wiqaya hashiyatu sawi ala jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat biñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya علم ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه فما صح بن نيت نكو
1: تور وني كاي ووه داي تخ سو ليغي مو فار لاوجا نختي دوم يايام لا گنا جاغي كون نك ديكو ووه بنن تور مننا تخ تورم سابيكو مريم داني ولا بوك حنته داني سميتها تديناكو موم لير بيما ام تاي مريم مريم واني تمنك من من حنته اعيثها مان كاي لاك bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teelam laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ki maryam mi yayam laq ko ci ginaaw yalla waya laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba sheytan du ci mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko meuna dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digeenti sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko sheytane su baba soxna soosi sheytane du ko bokk ak jëkërëm su ko defé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam sheytane du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamné su baba ñoo sheytane ñoy bokk seen soxna waye mëna ñoo dem ba sheytane gagné leen ci nam leen tay gagné moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax lola tambi len nakaral digeunte bi digeunte bu nakari ci digeunte gor ak jigen ci kere jabar dom ju mucci ci sheytane man na ca jafé am naka nonu bu dom ju jido pour ñu lax ko sheytane it salawatu llahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fet rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytane mom dana dal di ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ja judd noddo ci noppam sheytane mom dana ci wax dara mom dana ci noddo ci noppam mo waral gonu yu bari légui mokal fecc mokal tafu mokal ay tapalé mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bayi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñu ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni tamannak u'izuha man koy laq bi ka ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci sheytane rajim sheytane moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé sheytan sheytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaraku taala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer setané li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennum fi ci dakar mom setané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënte yi xajalo moko xajalé andi yaqku moko yaq lenn lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënte seen borom mom setané liggéey bu nek dañ ko liggéey motax fu gennoon fi nek ci mbéddi ñepp xamni ki moy setané ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lool mom setan ba jëm bamu ko waxé rek fa taqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul rafet tinangul rafet la ko nangul ibnu abbas neena salaka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñina ra taxé dugal na domam ji ci yoonu ñina ra taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñina ra taxé moy yoonu ñina ra taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal guy gat di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ki nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gam bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko daba nga yaral mako mu ne ko wéx na fa nga ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaay maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dal di kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñi wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene duggu sina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makani ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu yi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñuwé ci waxtu wala fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamni dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamni zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamni ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj yi ngi tuddé té lola mom yalla ntalla subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci kër ga dal ni kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla samii'ud du'a ku degg ñaan nga samii'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tamam bako malaakaya wo qa'imun manga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiru ka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñew na wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi baayam di ñu tuddé zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doom ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mufassirun nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënutoon jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lool nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def lool lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga lool soko amé lool lew nga def ko so amul lu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len lolou taxut may tag sama yonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk yefek amu ca lolou aw tagal ci domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yonent lay don yonent nak mom ken bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bu yonent mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñeeng ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñeeng ko mak muuma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munte melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñewu ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dadi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki atak jurum ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaraku taala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci kanamum bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen bu dul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gën jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikki at jigen ju ko am ju nekk nak leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak yi fi yalla yi bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri at ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusom xam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigen buñ bu gëw wër fotut dina man ne da jël wër waye comme luma jurum ñeen fu ci ati ngi ak jurum ñeent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ne da nga ma may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna fi jël na wër numa koy xam qala yalla ne ko ayatu ka sama ndar ga milay wax ne sa soxna fi jël na wër Allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju nit bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek da ngay koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg na ko ma ngi top benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon سبحان الله في آخر النهار وأوله نانيو يعزم ربك بعبارته بالعزي والإبكار نون لكو أتباري وخي وآي دال يالا تبارك وتعالى دال بمو لماي لينغ حمد مم لماي ورنغا وخني سبحانه غاتشنغا لاما غاتشنغا لاما موام نون لني وخكو حمد كي دنغي باكو كو بلام بكو نيك دنغي وخ غاتشنغا لاما يو مانام ديف نغلو كين ديفون كون يالا سوشكي غورغو حمد دا عم تيميري أتك نيارفك ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digënde mu bind fa doom koko war nañ suñu xëyé ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakama bakama yalla nu mu lay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallati sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaraku taala bi nga xamé ne netti nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamne lolu li yalay def bi muqtada sunan al-kawniya shay'un qari' lil-'ada so ñew ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci dadi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarba muy ñaari xarba moy xissab juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wahiya shay'un a'jab min al-awwal wala shay'un ajib kal-awwal mbir lu mu yeme ni mbir mu ñëk ma le djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal len tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg natali ak fi mu lay natali ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatilikum qalatil malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allaha yuur mo yalla istafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen di ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu bax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla dal yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي مان يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نان دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko dirlu bu baax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yep dama beug nga fete wok man ukhnu til rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege hayal sala way way sa toilet bi bum la te film bum la te jap ndax toilet bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñu ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
2: ya maryam qulu li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko buliko genn gorma walidha warka'i ma arraki'in buliko genn gorma ran fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé dom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taxit waaw ku ne taxit nabbu leer bi jox ke yëkkati jox kële yëkkati jox ki moo tax ñaari tudd goo dem yër ba day yem doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek waaw leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen mboro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si faat kàll jige ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen dib dafa jangale ci dum le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ni tandarma da xale bi jiddo ngay yey ko ba mu nek ay lor ay taflit da jël taflit yoyé abay ci gemu nga ay yoon yoon dugal ci bir gemu ke def na ko ko ragal yalla wala kun yaakar ne ragal na yalla su ko defee ba noppi nan ba ci nopp ndeyjeer bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn sex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjeer bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dem ni ki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i maa raakibi waaye lii nag bu ñu ko tafilee xale it na nga ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko nekku jigéen yàlla daf ko tànn sawaki jigen yalla da bëgg mu set ba cëng ko tek tu wastafaki ala nisa'il alamin ñu jëg ñu ñëp ñu ngi ci ben compo ñom jigen composition rek ñu ko waxe ya maryam ko ko nitu rabbi waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mu wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'a raki'in bu ko genn goor ma fa su jotta su jotal fu ñu ko ayru ko ma tax yu ñu bi sallallahu alaihi wasallam yu ñu ñewé musta ay jenn digen jak musta ay jenn digen jak wa leneen tok leen seen kër dede daf ne leen la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moom alayhi salatu wasalam su ma saane fekk ab mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire lay def def na ko ci mbir yu bare ba mu ñëwee maj ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba ñàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau ima allahi masajidallah fii dégg li yàlla wax mariam warkaci maa raakicina raakicina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakica day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakicina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen ndigg tabatkal allahu akbar maay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna yépp mel na zalika nekk li bii nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaai lgayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déy te musuma la cee dée lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wama kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful mariam mooy féeti woo mariam moo koy yàq mu ne ko jigéen la doon wàlli ñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanasauna fi man yakfuluha minhu ubal yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonent bi alayhi salatu wasalam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa mariamu mariam inna allaha yàlla yubashiruka ñu ngi lay dëgal ñu ngi lay yëgal ñu la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may doom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatullah rek mo len meuna may doom waaw nga xam mom xarbax lay doon xarbax ci maryam bi kalimat minhu rek lay doon ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci ni am doom kon mom tam bi kalimat minhu rek lay doon ne ko nak

0: lay wax fi yax lu soko laaje ñi yëngutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
1: mu ngab yatu Moussa wa wala mu ngab muy reeka dekkal lool lañu bëggoon motax mu'jisa yoyu nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu lolu duñ ko gëm dal koy tek ne innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko len di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'n kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al ayat al khariqa fa amruha ila mudabbir al kawn wal ibad lolay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin nit ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lolou tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu tousat li nga xamni moy fiñu taxaw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukkelu sar ak ñatt ci ni kamil bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir wa li kulli qawmin had wara doore tay ci الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سوره رعد سار لا بو خامني داي واني ما غايو يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله موي سار يي واتي مكه ناني جانغالي يالا sari wacc makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pass pass yi nga xamne mom la wa makka passone te diina nangu wuko di soppi gisine yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisine yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dom ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmbu kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaaraku ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna doon ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lepp lu ëmbu suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu ëmb yalla nak ismu mawsul bimu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su neewon Allahu ya'lamu man kon su baba buñu démé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax né yalla xamna waye am nañu xam waye su jëfëndiko ma nga xamni ismu mawsul la li ghayril aqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day guddu wala day gatt day xéss wala day ñuul day naqari wala da koy neex yoya ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong dong moko xam moko xam motax ku ëmb ku nek ci ñeen fukkelu fan wala ñeen fukkelu guddi ci biiru iyaay mom miñ ëmb la yalla yebal malaaka mu andil koku ñu ëmb roh su ko andilé roh boole ko wërsegu yi nga xamne su ñëwé aduna mom la fi nekké yalla mi xam ñaata at la fi koku di am mo koy daggal ci wërsegam lan la fi lek ci wërseg woow bala mu ñëw aduna nak wërseg woow nga xamne mom la ko yalla wotel bidfe bobu dina ci jox yaayam dina ci jox it bayam mom lir bi ci la ko bayam di ngenté waye ci la yaayam it di amé sansu leg leg mu fekke la ñuy togg ñu tibbu ci jox ko daat ne jigen la ju momul bopam nangam nangam bala dom ji di lak lool lepp moy birse ngor suñu ëmm tambal ni dox xaat loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom rek moko man nax leg leg nga nek su soxna sax mu ëmb dem wer ngay doora xamne ëmm na hatta mom mi ëmb sax leg leg mu dem abdir doora xamne mom ko dafa ëmb moy bamu deme ba famu dan gis lam dan gis bi yon mu ñew gisuko mu doora japp ni mom mi da ëmb waye nak leg leg sax mu defene mom la nek ci yo ëmbul dafa am lu galankor nangam nangam tabarakallah ni ngeen ko xame yalla neen allah yalla dong ya'lamu mo xam ma tahmilu lepp lu mu ëmb kullu unsa lepp lu jigen nga ne ben wama mom rek xamit la nga xamne takhidu dana wagniku ca al arhamu njuru kay ba jigen da fay am ma takhidul arham lay wagniku ca njuru kay ba wama tazdadu ak lay yok ca njuru kay ba yalla rek mo xam nako ibnu abbas shiri radhiyallahu anhu ma takhidu bil wadi li aqall min 9 ashhur wama tazdadu bil wadi li akthar min 9 ashhur ba demé ci zadul masir jukib ñentel ba xatum ñet témer ak juroom ñet wax joji ma nga fa fee da ko benen yoonen mu ne bi saqt naqis wa bil izdiyad al waladu tam manam mu fere saqt bi wala ba khid bi dom ju ñu xalab izdiyad bi moy dom ju mat waye fi li nga fi jang moy jigen dana ëmb dugg ci ñentelu wéram ay fan rek am dom leg leg mu ëmb jéxal juroom ñentelu wéram ba dugg ci fukkelu wér ba dara am dom yalla neena xamna ëmb bi tambali ndax day jéxal juroom ñenti wéram wala bok day dugg rek ci juroom ñentelu wéram wala sax ëmb ba du mat far juddu nga wax ay avortement wala bok ëmb ba day wéss juroom ñenti wér yalla rek moko xam docteur jambar lañu waye leg leg nga dem ñu ne la le nga am dom téle fa jër bu yag ngay doora am dom leg leg ñu ne la yow amago dom leg nga far ag sa kër daal yi am dom yalla mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yoy yeb subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam yalla neena wa kullu shay'in mukbir limbir tuti tuti limbir reey reey reey indahu fa yalla bi miqdar ming ci ab nat bi miqdar ming ci ab nat lir bi ñu ëmb lim wara lek ci aduna ci ay fepp ciep dañ koy konté ba mat su jéxé dootu lek ciep gut yim fi naan ci gut ndox su jéxé dootu nan ndox lim fi wara sango ci ndox lim fara am ci xaalif kullu shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy nat programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la kay def ay way don na war ko don su ñun ko bëggona añaané ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lan lu nek fa yalla subhanahu wa ta'ala dagn ko nat motax bu la natale su wërsek yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société mom subhanahu wa ta'ala nga def ab demande mu indi fa wiral la fa sa budget ñu lay fay fofé bis bo fa toxo ñu toxal ko fenen jalla jalaluhu wa 'azza kamal leg leg dula yobbu fenn ci yoyu day bayyi sa wërsek ci nit ñi nga nek ab jaykat commerçant bo xamni ku ñew nga jay ko wa ind wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp la nat mom jalla jalaluhu motax bo xasse xam lolu da ngay dadi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla 'alimul ghaibi mo xam kumpo mo xam kumpa kumpa moy lo xamni dafa nek ci aduna jo xamni xelum doom adama xalama guko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alamul ghaibi ñu ci alamul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alamul ghaibi mo xam kumpa mang koy misal ci dars ye li ñu wess nit ki da ñew ci ben set kat tibbu djurum ñenti doji suuf ay xéer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko djurum ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibat djurum benn doj ne ko ñaata doj la tib mu ne ko djurum benn doj mu dadi tek wax na deug dadi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko mu ne ay li yeen xawma lo yor mu ne ko monté bu ñëk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi mu ne ko bu ñettel bi yow mi ko tibbu dang ko xamul ginaaw bu ñettel bi yow xamuloko jugugul ci alamul ghaibi waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la bi ngi ko defé ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel dali makoy wahyu ma xam li nga yor fofu ngay dug bu baax lu ñu tuko gis li ñu tudde al ghaib ak li ñu tudde alamu shahada su ko defé rek su baba ciowli du dali bari lol yalla dal moy yalla alimul ghaib moy ki xam kumpo dina ci mosal nak yunus ta alayhi salatu wasalam dañ ñew ci sortu jinn inshallah wa shahada yalla moy ki xam alamu shahada batay li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي نيو ايليمان نيكو واخال كي بوبام ايليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غن ري لي ري ليب لير بنا تيل تبارك الله كان مو يالا yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moy yam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufel waxam waman jahara bihi ak ku ko yëkëti ñaar ñi ñoy yam te yalla ki soufel waxam ba mom dong mo koy deg ak ci kawel waxam bañ nan ko wañul sa baat ñaar ñooñu ñoyam ca yalla kep sawa'un minkum man asarra al-qawla min jahrik hatta apar yi ñu yor fi diko jëfëndiko amna ci bo xamne bo ci tege kasse diko deglu amul yok amul wañi day yeen kep rek waye fim nek ni boko tege ci radio dana ajeewo wañi yalla nonu le nit ñi seeni wax mel ci mom motax boy julli du jar nga nan mufassi yene julli faratas yalla sunnas yonentibi bisu aljuma ngonu talata yoyu du ko jar ndax lan yalla ya'lamul jahra wa ma yakhfa kan moy yalla yalla moy ki nga xamne moyem fa mom man asarra alqawla min jahri bi wa man ak ki nga xamne huwa mom mustakhfin bil layli day nebbutu du jef jefi guddi wa saribum bin nahar akiranyan bi jef jefi beuk ñaar ñoo yam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulumati al-layl wa fi ghayat al-ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadh an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayat az-zuhur ñaar ñoo yam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp teud musal dal wo woyof yoot ndank dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbri ñu doon liggéey ay weer kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutoog di feeñ ci ñun waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bind say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee ba muy mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal qiyamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla danuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne maa min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa digganteeg jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé léegi kenn dootu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li ne ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay garde subaab ngoon du ko dindi mukk xata yuxayiro lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaakay dem. Maanaam bu fekkee ne tey dangay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka, kii ni sa kanam kii ni sa ginnaaw. Jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk si rut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo woddu bu jot, foo toll yi rey ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp yu metti, jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram nga jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër, liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumi llafsi la bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daal di soppiku. Li fekk jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéwal mukk. Waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéwal daal dina tekk. Inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay seen ak branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. Daan ci suratu Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ca dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee bo di afsi ci ñoom kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moo foog a kàttanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dut yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala wala fi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min al sawaiqi watamaan fil qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamahan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. Looloy war loo weer mu wow, boo fóotee ba mu toy xet nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yesqutu rek yakkunu masaran. Moo tax benn philosophe ku ñu wax Maarouf Rousafi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maal masaran. Ñu ne ko ndax lan, mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yëpp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakalla moom Maarouf Rousafi ci philosophe yi la bokkoon, moo doon wax xayru mujjin fii millati wa actiqaadi nawxu baakin wala tarannumu shaadi saay xaasi quburu naa tamla u raxba wa ayna alquburu min adi aadi. Tabarakalla bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xen, mooy sas aw niir mu diw xiin mu diis gann, xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ñu ne fa mu tawal leen tabarakalla ñu jiyee ñu bëgg ji yépp. Yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sàbbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaaikatu malaaka day sàbbaal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. waaw dënn su nawet jotee bu dee dënnu dënn yooyu dañuy sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min cheyin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu ñu sàbbaal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sàbbaale, waaye lépp ngi sàbbaal yàlla. Malaaka yi di sàbbaal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi masaane dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu yi di dënnu mu ne subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra yi daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daal di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. abu hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj yi man yasha ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu. te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala
2: شديد القوة والبش والنكال القادر على الانتقام من
3: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا نولده بعد بوبهم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تدي النداء الرباني ولا خطاب الله للمؤمنين ñewna ci alquran mom ya yule sina amono jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu meena jëna ci wanaas wala bok ba jéxalé yule sina amono yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dëgn wala nga sëgal sa dox ndax sa buñu ya yule sina amono wote nak ngir ne def len nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mun yaa lisina amunu bu len def nangam lola mun bu len ko def ku koy def rek bokkatu dama jurom ñett fuk yoon ak jurom ñett ci alquranul karim te nak baatu yaa ayu lisina amunu kerangala ju wey nga bokku ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi suko wore ni mi ngi ci bir ya ibadi rek ñana mu affaire bax suko wore ni mom mi ngi ci bir ya ibadi yow tam bu ñu ne alifina amuno fi nek radio bi dañ koy ubbe rek daan équipe nationale mi ngi wo jëw bokku ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy kan na ne mom lañu wax waaw diw bokku ci ekip sangam rek mu salam bu mom def xamna mom la diwo yalla ibuna ya alusina amanu amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal ekip national waaw selection nak meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya ayu sina amunu e yeen ñi gem ma nga bëgg téré la taqulu bulan waqati ra'ina bulan waqati ra'ina wa qulu deelen wax unzurna ay ji liko taxawacc moy sahaba yi dañ wax yalla ra'ina yalla ñu sam waye ra'ina baatu yalla ngi sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saada la bu ko saaba yo xé yahudi ré da fi ngi dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla ne bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xamné boko ko waxé ak sarum sarum mu jël ya nga dem sarum wax fa baat bo xamni bi jëna tax ñu jël ya nga ñew bawal ci benn baat be so amé demé sarum buñ lay wax rahasul dañ lay wax ragul te bo ñewé bawal ko ni ragul mën ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul budé salum kën do raxasul ragul lañuy wax té ragu moy dem ci wona wa sang way ba nopi da di raxas fu rat la ngay raxat lolo moy ragu ben baat la deng limi tek fi limi tek fi motax ngeen di netti waaje ñewon ci dëkk ba té bu waaje ñewé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna añu lekk wa ci ko waaw ñaari jot mu ñew ne ko ki kana mu ne ko mana ñu raaw ci ko tay mu de yalla lool lay wax ki mu ne ya ilisna munu la taqulu bulen waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bayi len terme biñuy déggé saaga di wax terme bo xamni kenn lu ci déggé aw saaga wasma'u te ngeen dégg nak ni ngeen dégg li ma la di wax gaay la dikoy bayyi kon benn accé gog yow loy jang fi moy dépp kaddu goy yëkëti jëmëlëti ko ci yalla mba ci yoonenti bi bu xala ñak te giñ tégg suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak bu yoonenti bi dé ñu sool ko no kenn ko wax alquran lu lay téré waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi génné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngot ci liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su ko ci genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walilkafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitabi te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالاي تيك با لغي با باغي ام 148 آية فو فرغ لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxir mi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko te dina law ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmati jirmande yalla ñu ci bolé wallahu nak ta'ala zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñu wor ak ñu wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu tan baaxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door waxaw mo nako ñepp fa ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war jeex na yalla sante la nga lank bëgg sante jaamam yi ñu lank ñulaat tabaar ka allah walaay buñ leen wax mu garaaw li nga takk sa montar xool xool mu lank nga ne ko yow doo dox mu ne doxal yow dëkkee nelaw bëgg may dox dëkkee nelaw bëgg may dox saa boo tëddee fala ngaa yeewu osere de bëgg man may dox walaay buñ doon wax ñu xam ñu ñëw ci atte bi njëkk ci alquran ci masala fiqh muy nasq nasq mooy benn aaya ñëw ñu ko jëfandikoo ba mu yàgg benn aaya ñëw ne bàyyi leen ko jëfandikoo ma luwaay danañ koy def léeg-léeg tërëlkati luwaay de ba mu yàgg ñu ne loi sàngam article sàngam aliéna sàngam 1900 nangam nangam nangam léegi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñuy werat nañ ko dindi mu bokk ca la bokk loolu daa am ci alquran aliou day wax ne képp ku xamul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran boo la fekkee duma la waaw mu ne képp ku xamewul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran boo la fekkee duma la nasikh kon mooy luñ doon jëfandikoo mu yàgg mu dañ lu mel ni bu njëkk ku ma sa jaaroo soo dee góor dañuy woo gaa yi ñu ñëw di la tax yi di la dóor ay dàll di la xas bu dee jigéen dañ koy tëj ci néeg ba mu dee waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigéen bu njaalote téeméer yar léegi la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasax dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nun siha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw mitlaha wala boog ma mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàllay wax ñi arama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk ndey ak bàyyi waaye fa la yem yonente bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajaram pouwaar boobu sunna am na ko ci biir alquran moo alam taala xanaa xamoo ni ann allah yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man xanaa xamoo ni yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man orientaliste ba daan ne yàlla de am na lu mënut ñu ne ko lu mënut mu ne rëy gi leen jaaxaanal ko yàlla da koy jomb waaye lépp la man bu yàlla jaaxaanalee gi leen lan la koy jëriñ amul sens yàlla lépp la man mais da koy jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lu mu tëli léeg-léeg ñu naan sëñ Abdoul Khadir Jalal daana ko wax mukk daw ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo am mën naa loo mënu loolu jeede nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu tëll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu ne danaan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoo ñu ragal gañu ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ni ann allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wala ardi moomit suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xëccool asamaan ak suuf mu ne ñu xamul maay kan ñu xamul maay kan ñooñu lay xëccool ni yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen gën ci wet ga moo ko jaako moom koy xëccool oto bu fi jaar rek ñu gën ci wet ga moo ko jaako moom bu ko moo ko jëm moomee baa baatee ko moom yàlla mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen gën ci seen tur man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bindi sama tour sama adresse waw tabarakallah carte gris mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wama lakum amulen min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif teef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non motax bu la ci kilifa yonne bu la yalla soxla da lay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la hokwa kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day day reñaw wala la fa amul jël wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg am tax alo ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lay laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ba leg ah da ngeena bëgg laaj yonent bi lañ laaj musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al-kufr ku wax ndiko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du judd walé wedd yalla fadal al-kufr bil iman soko jange da ngay deg ne nit du judd walé ak wedd yalla nit gëm yalla judd walé kul mawludin yulidu ala al-fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tubaab law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mëna na dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko borom wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ leen mëna na dello jaral na leen fay khalis jaral na leen neexal leen jaral na leen faas ñew ci yeen jar na len ñew ba ci yeen jël seenu tour jar na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan do nga nak ñu ni indiar fusi gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax do nga waaw añan rek li len dal dal bu ñu mu dal ñep waaw le gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ne ko tapp tagu ko bàyyi ko kuñ ba fekk mi nga ànd moromun gumba mu ne ko Suleyman mooy mu ne ko ah miskin mu tee daa dëgër làmbal Suleyman ne bu xuuñ loxom wàjji na ca niit fas ko yéenee dagg te paaka bu ñëwul ki ta xete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na de mu teg ko loxom ne ko nii ne ko balaa ba mel nii de ki moo añaan ki moo añaan waaye añaanam googul yàlla wax ne moo nekk ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yi yëpp moo tax seen moo tëral seen programme xaba gonuy jigeen yepp ndaysan nekki ay njuma seen gëm yi dañ koy duu bu xonk dur rëdd seen bëri yi rëdd fii ngëddi ba far melni njuma parce que ni yàlla bind nit dafa rafet boo ko bëggee soppi rek ñaaw xoolal xale jigéen bu tawaale rek ba génn kawar ko mel ni kawaru jinne weyu mel ni weyu jinne nga pintir sa karam ba par na solluñ xar kenn dootul jàmmi wax nga dëgg ba pare solluñ xar loo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana gina bamu lere lahum ci ñom al haqq dukk fa'fu balel wasfahu jillalel hatta ya'ti allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad len da xakkar bu jihad ñu lay togn ñu lay agresser waye bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir jep la man boba ga ya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du baax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far tax liko wa ashidaw ala al kuffar ruha ma bayno ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nekk ko yett yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ci dem ko bëtul waaw da nga ñang wa ji day kërga boni sum kenn la sum gisu mbeur mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana gembu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbeur mu bëri ko day ñang nan ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga li ñu daal ko daal la ko ci legi mbeur mu ñëw ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashida wa al kufar rahmahu bayno sabe balen ne tan ay do ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taqawlan as-salata julit ya ngay defaru di len julle rek bu len fatelen na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di len jox asakee wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen deme sa jiddu huk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neer lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala jurok mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne wacce leen ko te mom xam jaar wacce nañ ko dé waye dur client bu kawé tomé wacce leen ma kamil ray xaar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wétam amaguñu 20 minutes ne paré wulén ñu né non no mané gaay nañ paré nañ paré parce que ki ñun wacc kamil bi est ce ñu ci am bakkar ñu dal di bayyi ba ki rek dal di boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu né bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yomb la dal di génn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil bala ngeen faatu man de bubu ma gëlef wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indalahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xamna ko te man nako denc fokane fi du yaq Allahu akbar yalla rek yalla janna du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kana hudan ludul ku nekk ab yahud aw nasara wala nasaran mom kay yow ngay nekk ma nasaran mba du dugg aljanna ñom lu lañ wax ay ñu bëtt ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebe lolu lañ bëgg waye xol ne

in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahudu dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali def rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fatoram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahud yahud neena laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara neena laysat al yahud ala shay'in yahud ñu ne ko ci tus yonent bi neena yow ñe fa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yow paade ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tus kon kenn ko ci tous ci ñoom ñaar lool nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga nekkul ci tous ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga nekkul ci tous ci biir ibadu yi ku ne ci association ku ci nekkul nga nekkul ci tous su baba ñun ñepp ci nekkul ci tous yaxta mu jaxta bu ko ne na sama ne ko judus moy kon ki ne ko judus rek lolu ñoo dañ ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sëgeer l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñun nu ñuy war dégg mbir yi ñépp a ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ko soxraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiiru te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ku ko wax rek baax mu tax ba saaba yi seen yi waaje mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorul salaamaaleykum yéefar bi nga doon daa di corbaat ba ñu wax ko yunit bi mu leen waayi

0: bay nañ ñu seeti résultat te wóor na leen duñ am. bu bag amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong waaye wóor na leen duñ am. waaye foog ñu xumbandoo dem fuural di ñëw ko fii di jël ay taxi di mbëkk mbir yi te wóoroon na leen duñ am ndax waaju nañ ko woon jàngu ñu woon dañ dem toilette rek dem ak a ñëw. yowmal xiyaam it bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujjiri moona yi mushfiqina mimma fihi ñu tàmbalee tii téere ba waaw. wa yaquluna na ñuy wax nag yaa waylatana mu ñun ñoo alku maa li haadha alkitab téere bii moom lu mu xewle. ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lu mu xewle laa yuxaadiru badu bayu saxiratan bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa ahsaaha lu dul mu peeg ko bind ko. way way bii téere moo sot man defoon na sama bàkkaar sàngam sutut sama defoon jàpp mu woon ne dana ko bind dama dama yee la ñu def bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti bokk na ci bàkkaar yi njàppe bàkkaar bu tuuti xale bu jigéen tàllal loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo loolu pour ñoom bàkkaar sa tuuti la. waaye bi ma xeyama bañ ne ko bëcc mu tal ni état bi mu tal ni building nga ne ah maa ngi xasal kitaab wala téere bi lu mu xewle wala mu tal ni camion te bàkkaar bi yow pour yow lu tuuti la wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ca kër ga nga gis ko tàllal la xam teg ko tel lexi jabar yi waa ji ñu maye tey nga dem yowal xiyam ñu indi bàkkaar ba mu tal ni ñetti 500 nga ne ah maa ngi xasal kitaab waa téere bi lu mu xewle ndekati yàlla bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti nga toog ni jiw benn waay wax ci garam bi lu baaxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanweeri julleeg ñett nga ne ah maa ngi xasal kitaab. moo tax maam Cheikh Alhaji Malick di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te mu bëgg ko mooy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne waa ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoonee mu jox ma ko kay baax na waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotal liggéey nga dal yóbbu sa kër ku kay baax na te kuy jëw kët ak ngañ ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yowal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yowal xiyaam xaadira mu teew képp ku dem yowal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn suñu borom tabaraka taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw ba yowal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf su dee lu baax yaa ko jëf su dee safaan yaa ko jëf dul tooñ kenn. su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu borom tabaraka taala ni muy waxee ñun alquran karim ndax saar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi saar la boo xam ne bi saar bu am solo la saar bu am solo la te it saar bu fees dël la ak ay njëriñ te it li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat dunya taaru aduna li fi nekk lépp aduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yowmal xiyaam ku nekk ci luy jeex nag bëgg faa liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa amee lu dul jeex ndax adunay jeex doomu aadama day jeex kenn ku nekkoon na ci góorgóorlu ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm. ñu ngi leen di jox daje suba incha allah ci waxtu mii ci 3h4 incha allah ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala teg suñu loxo ci aaya ñun fukka juróom ñeen suratul kaf
1: am subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunya sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wi li weeru koor wi yëpp incha allah ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf suñu borom tabaraka wa taala bi ñu nekk yi bi ñu wan li nga xam ne mooy masaay bi yowmal qiyaama wala benn ci masaay yi muy masaay boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bés bu nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf su mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen deme woon te yaakaaroon ngeen ne du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak chépan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu si yàlla tabaraka taala bëgg a nettali yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk wa ispatilikul kera ba nga xamee ne qulna lil malaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fasajudu ca saasa ñu sujóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindee fi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokk ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi pecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xel la rek am pecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci pecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daa di koy sowe beneen yoon biñ ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu ay xewle way ku la may nga way ko ku la jag nga way ko di way rek tabarakalla mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fa iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fil ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekkiwul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy andi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sowee woon te groupe bale sowee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay yàlla nee na kaana minel jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëglu boromam kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nékkutoon taal ay kër cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li kooku cheytaane kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla mosal ci gën ndigal yàlla dang laaj benn laaj afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay féete min duuni bàyyi ma fi yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangu wu koo topp ñi la topp ndigal mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk ngeen jàppe ko xarit su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa fu mu dem yóbbu leen fa afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppee wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay xarit awliyaa ay àndandoo min duuni bàyyi ma fi waxumte ñoom cheytaane ki doomam aduwun lakum ay noon lañ yu leer ngir yéen cheytaane noonu nit ñi lañ doomu aadama yi ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noon kenn ku nekk di wut sag noon bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noon bu dee góor mu wut ko mu la jëyandool wala patron am wala yi demee ni ko nuyu kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon waaye ñàkk a xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg kon cheytaane rek rek moo di suñu noon boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téere la bu am solo boo xam ne bii ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax ko wax ju yaato yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ci xatum témèr ak ñaar fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na bik sa badalan li zalimin wala bik sa li zalimin badala, bik sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxndiku boobu ñu def. Weccaxndiku mooy bàyyi si yàlla jël seytaane. Yàlla nee na ku ko def bik sa badala, li nga def baaxul. Seytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la, seytaane mi nga xam ne kum jàpp sànk la, seytaane mi nga xam ne ay furga la bëgg, seytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawe ji mooy sawaraw jahannama, kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma fang ma bëgg a yóbbu. Yàlla mu ne bik sa li zalimin badala, tooñkat yi ñi ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul. Yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkeloo wu ma leen seedaloo wu ma leen xalqa samaawaati bindug asamaan bi. Bu yàlla jund asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak seytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet, wala ardi ak suuf si. Bu yàlla jund suuf si waxu leen kaay leen ngeen seede, wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom si seen bopp waxu leen kaay leen seede. Wa maa kuntu muttaxidal mudilliina, jàppewuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu, jàppewuma leen woon aduda surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñu bind suuf, ñu bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekkiwu. Waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dimay bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma, ndax yàlla tabaraka taala qaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu, bis ba muy wax moom yàlla, naadu shurakaaya, woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla, allaziina ya nga xam ne zaamtum nee ngeen ne ñooy yàlla ni man. Lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man, woohal leen ma ñooñee. Lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man, woowal leen ma loolee. Képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man, woowal leen ma kookee. Fa daawuhum, ñu woo leen, fa lam yastajibuu lahum, wuyuwuñu leen. Ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen, benn dékkeeguñu wala dekkinañu waaye mënuñoo wuyu. Wa jaalna baynahum, ñu def seen diggante mawbiqa, wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa, te mooy ak alkande ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna alaabidina walmaabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar, mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara zawara, fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaqiuhaa danañ ca tab. Wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara, fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñépp mu waaqiuhaa ñoo cay tab. Walam yajiduu, amuñu nag masrifan anha, lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a def rek tey ji rek dinañu dugg sawar. Yàlla ñu yàlla mësal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waaji amoon, te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla saddal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam, te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor yépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafnaa fi haza alquran linnaas min kulli masal, walaqad sarrafnaa, weccax ndi nañ ولقد صرفنا ليرال نجي في هذا القران تاع القران دي للناس غير نجي من كل مثل في بيب مثال مثال مونيه يالا مثال نكو تاع القران مثال مونيه يالا نين مثال نكو تاع القران وكان الانسان ويتول نيت نك رك اكثر شيء جدلا داك في ورد دوما نما دال ليكو يالا جانغال ليكو يالا يون ليكو يالا يلار lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral rek wa kana al insanu akthar shay'in jadala yalla bindi lepp dom adama mo ci geuna beuri ak werante dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax sama'a nafar min al jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi tay deng ko non bay ali sallallahu alayhi wasallam bi jang fa bi ay ala rabbikuma tukazziban def ne sahaba yi sa bu mako waxe rek ak jinni yi dañuy tontu daat ne duñ ci wedd ben yawmu yalla yoni mune yeen nak nit ñi ngeen ciel rek waye tontu len kon dama dama wa kal insanu akthar shay'in jadala dama dama mo gëna bari yarante ci kaw suuf so nak nangam baaxut mune diw neena baaxna nangam haram na mune diw neena haramul nangam desu ko def mune diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek dama adama jëm ca tek leneen ci wedd ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom dama adamay wama man'an nas darratewul nit ñi gëm wama man'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teural ni jëgna lo rek moy ten ni gëm ni dal ñaare bu yalla ne gëm leen duñu nango gëm mukk duñu nango jëgul seen borom mukk illa an ta'tiyahum ludul daf leena dikkal sunnatul awwalin doxali mu ñëk wa doxali mu ñëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddiko mu acc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddiko mu jox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax ci doom adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit lolou mo len tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul len lim yor rek ñu doora tambali nan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lolou nak ci walu gëm war ko démé nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma man'a an-nas darratirewul nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balan l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len sunnatul awwalin doxali ñu ñëk ña aw ya'tiyahum wala mu dikal len al azab mugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñom digëm wama nursilul mursalin yabal ñu yonenti illa ludut ñaar yi wama nursilu musnu yabal al mursalina yonanti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonanti daan ñew mubashirina di beugal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yonanti mom non la bu dikke ne yalla neena bayi len li te def ni ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yonent dere yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ñewon na fi bimu fi joge baye ci sunna ak alquran kewon na lo xamne fi nek ba newna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen duñu dugg aljanna xedda du len xey waye lolé ci ñeko nango dalen di beggal ci aljanna ñeko nango wul mu xop len wayu jadilu muy yarante allazina kafaru ñu wedd yalla bil baatil ta jaxal wedd yalla ba nopi ne ci chaan rek di wax luñ koy de li ñu dëgëdo bi il haqq ñur ñu suulé ko dëgg yor chaan di ci werante ngir suulé ko dëgg waaw loolu lañ wax ni nan toow dëgg nax dëgg reer way jaajilu day werante allazina kafaru ñu werante bil baatil ci ay chaan liñu day jaxan liñ tax ñukoy wérante liñu te ego bi il haqa ngir ñu suulé ko deug
2: ak lu muy leer leer yujadilu alkufar bilbatil liyaghlibu bihi alhaqa wa yubtiluhu fahum hina yatlubuna alkhawariq wa yastajiluna azab la yuriduna aliman wa innama yastahzi'un wa yasqarun. Kon ñom ñi nga xamne ñoy yaramte ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko deug, lañ cey bëgg moy nebbe ko li nga xamne mo feñ, ndax su deug nebbo chaaxaan bari, su chaaxaan bare ñi nga xamne chaaxaane doxal seen mbir, ñi nga xamne ci chaaxaan lañuy lek, ñi nga xamne ci chaaxaan lañuy seen mbir, ñom buñ sañon chaaxaan di wey, lool rek mo tax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen fa. Yalla mu ne waccaxo ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jaxé ko husu wan foyetaay diko saboté waccaxo ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jaxé ko husu wan di way ay yo xamné ji ay ju raglu la day wax sa cangant gi na nek ndé sé ci ay ja japp aya dugal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci aya lam lay wax lu dang la lu reey reey le ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala ne ni la ma nit ñi def wattaghasu ayati wama unsiru huswa masna fek aw ga ñi way waja'a rabbuka wal malaku safan safan ba nopi safan safa ba nopi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamati sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sapp ñu wër nit ñi ñett yoon ginaaw bi len jinné yi wëré ñett yoon ngay wax wax joju ak ñim ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursi lay way mom diko fecc ay joju ñim reey nga xamni tabarakallahu reey bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tay di wax ne dagal na dara ñiko baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wama unsiru huswa ñi ngi ni japp sama ay ak liñu len di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñom ñuko japp husu won ay folklore diko foyé itaqasul qur'ana wama quwifu bihi min al'azabi sukhriyatan wa isti'za'a mune waman azlamu kan daqta toy waman azlamu kan daqta toy mimman dhukira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha muddu moyiko yal ñu ci daqaton ci ko suuf moy kuñu war ci alquran mbañu war la ci hadith bana fi nga du moy lañ la doon waré nangu woko def waman azlamu kan daqta toñ mimman dhukira ci ko xamne dañ ko fatali mimman dhukira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha muddu moyiko dafa ñu ñu nako yow mi de nangam baaxut ci ñu baaxut yi bari te kenn mu leena lim loxale degg na ñu ne ko yalla neena baaxul ba nopi muddu moyu yeey ji def lolé muy def fa'arada anha yalla ne ki mo daqato ci ko suuf wana fi yati fatte nak ma qaddama yada li ñaar loxom jital ci bakkar fatte nay bakkaram te dina law nasiya ma amilahu min al jara'im al sani'a wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi 'aqibatiha war nan ko bëgg mu bayyi limuy def mu wéte lolé muy def mom fatte ni mi ngi def ay bakkar mom su fana ne wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ne man dama balé won bi yalla ne xolal ci limuy wax ni mu reuy ak ni mu garawé ak mom nim ko réré ñu def bakkar bi xey di ko netti ba mu japp ko nako woor ne inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta top limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim te seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu deg ko wa fi aazanihim ñu def ci seen nopp ya waqalan abdis ba suñu leen waré duñu war yi gaay mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu leen war lutax nab li def waraaje lañu yor ñu ko ci de al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamne ñom lañu war te su ko ko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al huda fi islam falan yahtadu duñu wëssi idan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al huda fi jub falan yahtadu duñu jub idan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al ghafur moy balé kat bi su rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye taxan yi nga nek wuy ci ko day suñu borom tabaaraka wa ta'ala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la, ku bari yër mënd la, mën na laa baal yërëm la. law yu aakisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aakisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar, kon la ajjala lahumul azab, dana leen yàkkamte mbugal. law yu aakisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar, kon bi ma kasabu ci luñuy fàggu ci bakkaar, la ajjala lahumul azab, dana leen gaawal ci bakkaar. moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal, su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet, léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ. waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law, ni ko olof di wax, fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na. waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat, ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla. kon bu doomu aadama ñëwee fii am fi téeméeri at, na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4. na ngeen ko jéem a seet yéen mathématiciens yi ba xam loole lam lami jox. bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje. lan yajidu duñu am min dunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dina ko walbati ba ñoom duñu ko daje, fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaama. lahum mawidun axar fil qiyaama yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi maljaan wala manja, duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee. wa tilka alqura dëkk yooyu ahlaknahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamoo ba ñu tooñee. wa tilka alqura ahlaknahum lama zalamoo ba ñu tooñee. wa jaalnaa ñu def mawidan ab rànniwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war a alko, yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu alko. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa, tudd fi waaraate, tudd fi fàttali. fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil, bépp laaj bu ñu ko laaj mu tont ko, xëy suba di ko wax, xëy suba moog ñoom, xëy suba moog ñoom bu ñu julligee, maanaam waxtu ñu julligee jot, tontu yëpp Moussa tont ko mu leer, laaj yëpp Moussa tont ko mu leer. Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw, ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko déedéet ku la raw moom amul fii, ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mu ci borok ci yëgoo ko. lépp lu waay man am na ku ne mukk ci borok dàq la ko fuuf ci yëgoo ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngi benn waay boo xam ne bi xarir lañ koy wax, soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe, ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw.
3: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنك بير صعب نينت التنبي ما يصعب داري تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤنجل لن لنخم نمائي mbugal gu targeem leen di dig bis bi nga xam ne bopp yi dañuy bejjaaw, boppi xale yi sax bejjaaw, ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfi ku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuy wooteem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah. bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam, moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
0: تروا صار بنك لتخمج الشورى ما يوالو ديسو والو يهو والو وقتان يرتري لول الإسلام خم ما تخبر تدنب بما يجيخ المني سورة ديمقراسي
3: djiblu won ci nak ne li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñewé ci alquran da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala nasaba yi ñu ñew seen biir ca bañ yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yaa ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nek ci ñariñ ñu jariñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay jariñ lepp yalla may ñu xattanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxañ ci yëm ci doxañ bu dañ ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yonentou bi bo xamane buñ ko xamul mu wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bo xamane xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaq ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyu ci yow wa ila alladhina min qablika at ñu la jitu won kuy wahyu ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablik nima wahyo won ñi la jitu la la wahyo nama len tanne won ni nek yonent la la tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka la lay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablik ak ñi la jitu won kon wahyo yi dan la motax ku weddina yow doom yonent rek yeddina yonent yeb yonent bo ci yedde ben te décret di len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yenné moko signé di yim ci yonent ci alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonent yi Allahu yalla al-aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def leg leg mu def defin wo xamni tabarakallah kep ko defon ko don mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba ni mu ami sañ sañ def lu ko neex lay fam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la tabarakallah leg leg la dem ci mu xew ñu lu xew ñu la yaay goné ya gañu ñu na yalla bax su ko neexon jilale goné la la xal ñu na baye goné ya gañu ñu na yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yoy yep lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëna def yalla bax rek ngay dik waaw lu mu ci mëna def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mëna jël ya yalla bax na naw ndax mom aziz la hakim motax def defam ñaari do gis mu jur gew waaw doo gis mukk def def yàlla jur jaraw wala ñaatu doo ko gis. Yàlla daal al azizu al hakim. Yàlla lahu moo moom maa si samaawaati li nga tiim lépp wa maa fi l'ard moo moom it li nga tiim yépp. Waaw yàlla lahu moo moom maa si samaawaati li nga tiim yépp. Foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir, daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. Dañ ko daan wax asamaan ak suuf. Waaye it li nga tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk. Am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samaawaati. Am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi. Waaye ñi la seefu yàllaa leen moom, ñi nga seefu yàllaa leen moom, moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. Su ko defee boo yëgee ne yàlla moo moom ñi la seefu, moom la yow moom ñi nga seefu, jëf leen teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb. Lu tax waxu woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy. Moo tax boo demee ca gaar ba tabaraka allah garage ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam, cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal, cee moom nekk ab coxeur boote gi taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam. Ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma rek tabaraka allah. Moo tax yooyu itam jara bàyyi xel lool. Liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samaawaati wa maa fi l'ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk. Waxu wa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfaridu bil kibriyaai wal azama. Moom rek moo rëy, moom rek moo kawe. Soo yëgee kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi dañ leen di bàyyi xel. Soo yëgee kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe. Aaya ñeent ci suratu ash-shura. Yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafattarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom. Nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamatillahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad ya salaam wa subhanallah. Walmalaayikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaayikatu te malaaka yépp yu sabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom. Waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. Ginnaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut. Malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbixuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf. Fi nekk gaynde li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gaynde ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam gaynde ñooy daw waaye xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mpok. Xale yi xamul gaynde du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gaynde bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ne ak ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gaynde yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk dangaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbalee téléphone yi fii si defam naan léegi gaynde yooyu fan la ñu nekk. Waaye xale ñoom bi leen yàqal seenu mpo lu tax ndax xale yi dañoo xamul gaynde waaye mag ñi xam gaynde ñoom dañu daal di daw. Yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul. Yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko. Malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wala malaayikatu yu sabbixuuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi ba demé ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al aya umumun yurad bihi al-qusus mu ni aya ji dafa yaatu waye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ni anna al-malaikata innama yastahsiruna lil-mu'minin min ahli al-ard mu ni ndaxte malaika yi wasuf ñi ci gëm lañu jëgulon moy wayastahsiruna lil-ladina amanu ba dama ci at-tafsir li'ulum tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mu ne ay diidi wayastaghfiruna liman fil ardi soko jangal moy dañu jeggul mbolam ñi ci kaw suuf waye mom ne umum la yurad bihi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi ma la fi jeggul moy ñi nga xamne amuno gëm ne ala kana xamone إن الله يلا هو الغفور موي بالكات بي الرحيم موي يرمكات بي يالا ني بال تيرم نيو يالا ني بال سوني بكار مام سبحانه وتعالى تيرم سورة الشورى آية جروم بن يالا ني والذين مولم نيو خامن تاخو دانيو جيل من دونه لنين ودود يالا اولياء داف كو يالا dañu jël leneen lu dul yalla awliyaa def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla wallazina ta'khudhu min dunihi awliyaa dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu hafizun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo leen fuglu yalla mo leen fuglu wa ma anta 'alayhim biwakeel wa ayyaw wiru wo seen bir yoro loko bi maana ñi nga xamni ñodi yeddi ñodi jël leneen nuru yalla yalla woko yow day yow yunitu bi alayhi assalam bi seeni jëf lañ la wakil la leen di top pa ben par ben inma anta munzir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jëg buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jatti kuma ala rasul illa al balagh وكذلك نكنونو nga gis ne sa biidi suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi wat rek da di indi wakazalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wakazalika tabarakallah dila wonni lepp dafa togal rek mom sa biidi suratu shura surat sura aya jurum ben ci lañ tol wa kasalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yerent la la wahyo qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la mustafij wala qumud lisanan arabiyya muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jefe lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jefe lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak yi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay dégg arab buñu dé aw julit dinañu bari lool ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yeneen lakki ñu gëna tassaro lakk woo mom ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg dégg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu nekk arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le gënd bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna japp ni lutax ñu wax yi la li tun sira ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddé ummul qur'an lay dëkk ñu tuddé fatiha ummul qur'an ummu moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikal la mune wa umul qura aslul qura wa hiya makkah wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha لان فيها البيت ومقام ابراهيم والعرب تسمي اصل كل شيء امه حتى يقال هذه القصيده من امهات قصائد فلان نون لاكو شركه با دي واخا تا التفسير الكبير جيت نيار فك جوم نيار ختم تيمير اك نين فك اك جوم نيار من ام القران موي تسانو دكاي تا موي مكه mune tuddi nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umma ba sax nit dina def ak xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasiid xasaayidi fulaan xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaayidi bo demee ci seeni xasida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummahatul qasaidi tabarakalla. Bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jam'i yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tumsira nga waar leen xuppu leen fàttali leen yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fihi xoolal ñuy xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamaa jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamaa jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñu tase waar rek yowmal jamaa jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarakalla suñu inspecteur bi di joxaane ñu baree bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm ga ak ñëpp daañ leen dajale yowmal jamaa laa ray ba fii ñii nangoo xëy ci yàlla lay santaane ak ñu tegul xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñun ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamaa yowmal jamaa nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gars yi ci jëm tey jii gis nga ay gars yi ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarakalla léegi ñëw fii ci plateau bi yin fi ay nit daal ne diw mun nga jëm yowmal jamaa waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mun nga jëm yowmal jamaa laa ray ba fii bëri na tabarakalla loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamaa bisu dajale ba ma nga ñu jiitoo li ñun ñi koy tàggi it ak di ko wax tabarakalla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamaa li tax nag laaray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamaa muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal naj ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di sab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamaa la jëm yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee la mu war a waxal ku ko amee la mu waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamaa te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jamaa ci limaan dina ko fekk maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jamaa laa ray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaziba xaasidatu raafia isa rujjat al ardaja ma nga ca suñ kanam insha allah surtout sura aaye juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamaa laa ray ba fii fariqun ab gurél ab groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqum ab group sa'il ñi ngi dem ñam sawraw sa'il yalla ñu yalla musal ñaari group yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'il group bu jëm al janna ak group bu jëm sawraw sa'il tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim wa hum al-kafirun haythu yanqasimuna ba'da al-hisab ila ashqiya wa su'ada فمنهم سقيم وسعيد نقول لك القرآن وحيوان يمن بكت السعدايا تبني بكت أشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برغرام ندلة فريق في الجنة برغرام وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله مرسل نقول ما بكت ما الجنة منكو ها منكو آو منكو نعم مقل لإسر سماون فترة منكو آو منكو تاين متارك بكي إن الأبرار لفي نعيم wa inna al-fujara lafi jahim muneko so degge lay wax man nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau sha'a Allah bunekhon yalla walau sha'a bunekhon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom ñepp ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolu neexul yalla walau sha'a Allah لجعل الناس كلهم مهتدين أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام وين يقول يلا بني يقول يلا نيب بني عندك نيب سكن يقول نيب عندك نيب لي وين ياري وين بني يقول يكون يرد الموي أم جروب عندك نيب أم جروب عندك نيب متخ دو برنامج ينتهي ñu boole ñëpp ci ak ñëpp lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñëpp walaw sha allah la ja'alahum ummatan wahida ndax am na noon bu ko yàlla defoon ci nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak ñëpp ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaam so tiyew 1000 francs dalay reer mbaa day gantu wala ku jëyiwul dee nangam say nelaw du neex aju demi niki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu wala cin li doxale mu yasaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñeen bëgg a dugal fii rahmati ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal walvaalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba di leen duma walaa nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi yàlla ñu ca la musal moo tax daxaat mu ne ahlu diinin waaxida wala din waxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moomit la jaalahum ummatan waxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom-ñett yàlla neen amittaxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def leen ay kilifa فالله يلا هو الولي مم رك مويكيف معناه فالله يلا هو الولي مم رك مويكيف الدق ما تحكم تبدل لك لكي من يكيني كيف كوكن يكيف والله هو الولي أن يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخ في يالا جافديكو بات ولي تي جمعو ولا ني نين تودي توريال ريت نيت ني لي تي جبلو فوم كو جافنديكو بن لي نين تودي سينغلي بوبام لي تي جبلو لولو غنا بار جا القران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مو داف كو موي تيان فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه ku dul moom doo mën a taxawee yooyu muy taxawee moom subhanahu wa taala. Kon nag moo tax wa huwa yuhyi al-mawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi, huwa al-waliyu wa huwa yuhyi al-mawta, mboolem ñu tëdd ci xabru yi suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf. Dëkkal nit ñi ni mu ko yombe, boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon, gerte geeg ñebe jeeg yëpp wow comme waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne

0: ngoñat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarakalla noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarakalla wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na lu yum jomba def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukkuteg num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel ni mbir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo munut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am yum jomb waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fihi lépp lu ngeen wuute wa ma lépp loo xam ne ixtalaftum fihi wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu attee leen ko moom tabaraka wa taala walxaakimu fihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fihi ca loola min shayin ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi nit seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yonent bi attewul rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloof soxnaam wala soxna si xuloof borom kër gi wala njaboot gi réeróo am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leblante xaalis am na réeróo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dhalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo mela woo mela yu mag yi kon mu ne hal kuntu illa bacharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dàq leen a lijjanti lu ko moy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi bëgg nga mel nii nepp tabarkalla olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey moo tax yonente bi ne leen xul yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi sellñ yàlla sama borom loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax ku yéemu mooy wax subhaana rabbi ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala subuhun mala mi ngi jóg ci subhaana rabbi mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuub dindi baatu nangam dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon ko ko dégg mën ca dëngee qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la yonent la salawaatullahi wasalaamuhu alayhi moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ daan lekk ci li nit ñuy lekk di naan ci li ñuy naan di tëdd di nelaw di liggéey di dama ko ñëw tabarkàlla yooyu yépp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam la leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll yàlla nee na wa ma mana annaasa
1: dara téré.

0: nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahum bam leen dikale al huda ñub ga illa an qalu ludul ñu ne ab'atha Allah mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan mu nekkub yonent manam loolu daf leen yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salatu wasalaam li leen téye gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan ab'atha Allah basharan rasula jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom mooy wa ma mana'a an-nas an yu'minu is ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allah basharan rasula ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba doomu aadama yi tax ba kenn du ko roytu ca liggéey ba ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jima mel ni moom su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon kon ñii itam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit léegi nag nit ñi dañ ko far yombal boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit léegi loo waxee ñu ne kii du nit ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand yàlla nee na surtu isra ay juróom ñeen fukk ak juróom qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina teddal la nazzalna alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo dafa war a am benn communication bu jox seen diggante te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaataa fii dee bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musóorul nga far dee ku mu fekk nga wodd lu gàtt mu ne sol lu jot nga far dee gone gu góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee nga xool Dakar kon ñaataa fii dee law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazzalna alayhim min assamaai malakan rasula kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka yurinti bi alayhi salatu wasalaam du malaaka su yurinti it duñu woon ay malaaka yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet yurinti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di ànnanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu di leen invité ay reer ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonent yi alayhi salatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ak yonent ñu ne defu ko boo ne yonent ba dafa kastalu ñu ne fa kastaluwut ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonent. ne len kafa billahi shahida, yalla doyna sede bayni sama digante wa baynakum, ak sen digante innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xam na la nga nekke xam na la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqar lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagasam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagasam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay rukoo kay rukusam kan ci buruxam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yaq ani yaq fay ñi don yekuti kaddu defar fayib defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñi amati awliya ñi fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla aya ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada' wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub mi ngi ko wër bopam wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci aya lañu wessu won ci aya fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada kujub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inma yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ko waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka lolou nak ko xamne ki sa loxo guddul ci alquran ko xamne ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamne ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wiru bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fekk di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa may yudlil ak wa man dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandutem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandutem tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënd kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kay ba noppi bessel wéccat jënd ci tàngal macc may papa may yaayam kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def yow bàyyi ji yaa ko def. Mandu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du toñ ci moom, ndax yàlla du toñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salaam wax na ci hadis yoo xam ne ñaar lañu. Benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala bokk Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadis ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadis yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi kooka rek ko jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraat al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànq falan tajida lahum duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa ñuy méngoo seeni mbir di leen jubal min duunihi te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowma al qiyaamati bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku ala wujuhihim ca seen kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te luu wa summan te tëx mawaahum seen mujjuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saa bu giimee giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawaraw demee ba giim zidnahum ñu dolli leen saira takk-takkal mu gën a tee métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraade bi ndax mu gën a tàng. Sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola bu demee ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu dolli leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. Lii lu yàgg de jaaxal ñu weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa asamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moom xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu isra yi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa asamawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda te bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moom qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tëyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tëyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan app boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki waye fa aba day da bañ al zalimuna togn kadi illa kufura ludul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lumu leer leer leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufr wad dalal nu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasa'ina denchu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor denchu kayi fi yalla yi denchi teranga yi fi muy denchi wursak yi fi muy denchi jam fi muy denchi yermande fi muy denchi alal yalla neena fofu makoy denchi kuma ko joxon ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashyatal infaq ngir ragal depense waaw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ki insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi shuhhi al ghaya allati la yablughuha al wahm tafsir al kabir jukib ñar fek ben khatum juroom ben fuk ak juroom muné fi day yef yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoor lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni bona jox ma mu jox la bona ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxani mu ne dara ne ko fi lolou aw qas la ci goor goor day ñeme joxe te goor dubbu ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé du wéc nangam ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad atayna joxon nañu Musa njamme tis'a ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yépp joxon nako al jarada te moy njéréer ya motax fo gisé njéréer rek xamal né wa dekk ba ngay togn yalla fo gisé njéréer ci ab dekk rek xamal né wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamné di ñom seen bop yépp nañ ko yalla yépp wal qumla yalla yebal fa téñ ya amna jamono yo xamne ci jamono wa kar Musa ñepp dañoo téñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu téñ te yere téñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbottiya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la ci xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw waddama ak deerja dara ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaaraku ta'ala jappo nit ñoñe kon jurum ñenti aya bayina la suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna 'alim at-tufana wal jarada والقمل والدفادع والدم ايات مفصلات ينن يات ني بروم تبارك وتعالى دا ديكاي تاخال ديفكو سي ينن بروم يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اس جاءهم كربم لن ديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون la azunuka ma ngi lay yaakaare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu njabar firawna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamne ki amul or comme firawn nek tam ko xamne ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum firawn nak diko wax ay deug firawn xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def ni lañ njabar da nga nek mashur li lañ njabar te njabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bu wo ma anzala wachewul haulahi kimtan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom juroom ñaari asman wal ard ak juroom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yow fir'auna yak ni nga xamne ñom nga andal Musa dal ko tontu nak neko wa inni taman Musa min la azunuka ma ngi lay yaakaare ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mu daldi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yunent mustalah yunent du ragal li fir'auna yi am doole Musa ñëmoon na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp di ko deg motax mu ne ko wa inni la azunuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mo fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ta fir'a iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andu nak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëroon nek ay kangam nek ay foré wër ko walla gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisee togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñewi baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn ga firawn don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn ga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax té ñu wax ñim baadi ginaaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda dekke len so ci legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne alquran ji wa bil haqqi tifulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tifulla hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala alquran fulla ko wacce tifulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy musique da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu digul ko fa lol mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dugg aljanna ñom ñepp wanazira nga nek yu xuppe ba képp ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom nga ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci gënal kër ga wa qur'anan ajid alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnahu taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigtey nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigtey bi maana qur'aana nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu ashal walwuquufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcc ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcc ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm. Yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qabli di lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i dokk sëgal seen i bopp sujjadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taalilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aalam. Alisa boni ca tafsiram ba ca jukkib juróom-ñaar moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjootee nag wa yàqulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it wa'du rabbina digub suñu borom la maf'uula di la ñuy def.
1: Kañ laa koy rek yu ma koy fas yooyu yëpp taxul ma wooleen dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya yëgal ko du wàññi dara lu am solo la. Léegi nag fa idaa sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jootal ko yéen ñëpp. Mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñett na ngeen ko sujjootal. Alqurtu bi mu ne haada sujjoodu taxiya la sujjoodu ibaada, mu ne loolu nag sujjootu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujjootu ak jaamu. Tafsir qurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. Fa isaa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. Ah daa ne nag mën ngeen a yewi ko malaaka yoo yewi ko da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjóot kulluhum ajmacuun kulluhum ñoom ñëpp ajmacuun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmacuun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisun ni yàlla waxee nag kulluhum ajmacuun day tax su indee ki su juutul rek mu yilaar nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmacuun su ne kulluhum daal na ajmacuun su génnee ki su juutul rek ñëpp fiim ko maanaam dañ koo nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmacuun léegi nag illa iblis ba mu des ku tuska wala fa lolu lay wax kutus ndax iblis neena ñu tuddoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bi mu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamne du jotti lolu moy kutus nga xamne ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min alkafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujuda li adam safara min alkafirin ibn kathir mune imtafala almalaikatu kulluhum siwa iblis walam yakun minhum jinfan kana min aljin lolu moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinni la bok waye bokuton ci malaika yi al-hasan al-basri day wax ne lam yakun iblis min al-malaikati tarfat ayn iblis mustanek malaika muk waaw iblis mustanek malaika muk yahu al-qur'an daf ne kana min al-jinni ففتك عن أمر ربه فلما كتاب يخد النبوة والأنبياء تدكتور علي فابوني بندكو بعدما تجكي بنكبة ختم كامير أك نعرفك أك جرم يت وقنا تلو ياتو ياتو نغير نتلي ليلو مخمني موي خصة دي أجتا نتلي يوالني إبليس كان من الجن تي جنيل بكم لكن لنا ملاك دموي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كون سيني نكو سيني نو سجودال مولانك سجود رك لاغي تيك موي بوكو سي وون لا تخ نيو واخ لين بنو بني الا ابليس استثناء منقطع لا مانام ليم تي سيتي داف تا بوكو مل ني غاني نيب توخو ناني بام ديف بن اوتو بيغي ناني نيب توخو ناني اي نيت نيو توخو غاني بام ديف بن اوتو اوتو بي بوكو تك نيت ني واو بو ني وون ليب توخو ناني su baba legui da nga bolé mbir yi gis lo leg leg apprenté chauffeur yi manam ñi nek super yi di woté leg leg bu ñuy wut ay client duñ wax kuy dem dañ wax luy dem ñak dégg wala motax duñ wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defé ki bëgg dem talal loxo waye bo né luy dem lolu déssu ko wax do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istithna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci ñu wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay jurom ñaar fuk ak jurom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane su jotal ko lula te ko su jot lute nga su jotal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa khalaqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kul shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لاي تكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم ني يوي سما نانغم لول داي تكي تران ليم لمي متخ بم نكو لما خلقت بيدي لول تران لتي آدم عليه السلام من إبليس أكبرت ndax da nga ri am kunta min al-aaliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al-aaluna neenañ aw xex lañu ci malaaika yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci wa am nañu koy waxe mom am ñu ne al-aalun batay al-aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aalin manam al mutakabbirun ci bañal seen borom. Waaye dañ la xib astak barta ndax da nga rëy am kunta min al aalin, wala da ngaa bokk ci aaluun yi nga xam ne sant ñu leen woon su jot bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon su jot bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne ci ñun nga bokk. Loolu occasion la woon, su ne woon waaw damaa jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu laa di koy bàyyi. Mu ne moom wóor ni ko ne bokkul ca ñooña Iblis, mu ne yàlla man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut, maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant su jot. Xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. Soo gisee su jotilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. Ah, yaa ko gën? Mu ne waawaaw. Foote ngëneel gi mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi ma bind min naarin ci sawar, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. Waaw, loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Ah, sawar nag du su juutal ban, loolu la ko wax maa ko gën. Ah, aaya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gën. Iblis wóor na ko ne lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. Tabarkàlla, benn sëriñ bu baax bi ñuy wax sayidina limaamu, soo gisee laaya ni sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit, ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dëmb day wax ne ana xayru minhu, maa ko gën. Waaw, léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant, mu jox law sant. Sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dëmb daal lay wax ne anta xayru minhu, yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek ñu daal lay classé. Waaw, noo sant si, noo sant make, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi tërlin bi ñu am fi la dëkkale. Waaw, góor googu di sayidina limaamu tabarakallah, nan na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi ba koo nee ci noo sant rek mun a laay. Léegi doo ko mën a classé, doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee ana xayr minhu, maa la gën rek, ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar, loolu bind la bu am solo. Baatu ana xayr minhu, maa ko gën. Mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooyu. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga dal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw, ak yeneen ak yeneen. Nun nag léegi kon nañ dindi sant yépp, ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay, yow nag noo sant mu ne laay. Léegi doo classé kenn, ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. Maanaam foofu rek ana xayr minhu. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee. Dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naxam ko da ngaa xeeñ waañ, da ngaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ, pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën. Te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw, mu ne jabar gor, ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax fayli ba. Kon ana xayr minhu, maa ko gën, lu jar a moytu la. Da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur ak ña topp ca moom, wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum, yaa leen gën. Te nag ana xayru minhum, maa ko gën moo yàqaloon seetaan. Moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn, ñu ne la ana xayru minhu. Léeg-léeg nga jóg di dugg fenn, ñu ne la ana xayru minhu. Ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayru minhu nekk ci judd. Ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe. Ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant, wala ngay proposé, wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga boole ma ci askam sangam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangul da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu nur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawante nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waay mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca loolo tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn qaala yàlla ne ko a nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk faxurij minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karaama waaw yow dañ laa dàq génnal aljann teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallah yug dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis dañuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi ljisa dangay sori sama yërmande ba baa bis dañuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm dala rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonente bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu danga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonente bi nee na laanallahu lwasilata walmustawsila nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu lifsata rajul lifsata almara walmarat talbasu lifsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yépp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax mu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew muñ àgg rek jënd léegi nag train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa dem ak ñëw dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba dellu si dikkati Hajj al Khan ah bu ma duggee ci train bi nag daal ne waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ ko bëgg a yóbbaale ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne ha mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon wi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd daal da nga yéemu sax te dalay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka dëgg dëgg lool waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen loolu mooy yi yonente bi ne yàlla daf koy tere ba noppi nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko da koy tere ba noppi ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu baree baree bari war a bàyyi xel ci baat yooyu suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett xaala iblis daal ni rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa anzir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yowmi yubcasuun ba baa ñuy dëkkal nit ñi pul ma fi rey axir nii wa amhil nii ila alyowmi alladi tubcasu fihi alxalaiq wala tabcasu fihi alxalaiq min alqubur damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk nga door maa nga bañ ma fee jële ah abu saoud mu ne araada bi dalika an yajida fusxa li ixwaihim wa yaxusa minhum sara وينجو من الموت بالكلية إسلاما وتبعض البعض. فأجابه الله بأنه ماخر إلى وقت النفقة الأولى. تفسير أبو سعود نانا إبليس تابق فيه دوغلا لتي أي مر برق لالي لغدف بقونا أم تخم من دولة نجني waye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. Suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin da nga bokk ci ñiy gudd fan waaye ila yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaloum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum ñaari téméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett. قال إبليس نواه لول فقتلنا لول فقتلنا خير مكو فبعزتك جنات ستبدا يو يلا لأغوينهم دنا لن دولو أجمعين نيوم نيب دنا دولو قول دولو جيجن سان كنداوني كن دولو خيل كن دولو قنطل كوصل لو مبو ملانك كوصل لو سير ملانك كن دولو تولو كن دولو تمور بطم دنا دولو نيب لوتن دقم مبك dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu moom mën la ma leen dara. Ah suratu saad aaya juróom ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dëgg walxaqu aqulu si dëgg laay wax looy jiñ la am la anna jahannama danaa feesal jahannama minka ci yow Iblis wa miman tabi'aka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñëpp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen feex gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa as'alukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënu in huwa illa zikru lil alamin alquran warat rek la ngir mbinde fi teranga rek ngir mbinde fi wala ta'lamunna da ngeen massa xam nag naba'ahu xibaari alquran ba'da xin bu ca kanam ya nga ne ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu saad mi ngi yem ci aaya juróom ñett fukk ak juróom benn tamma bi awnillahi taala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk yi ñuy déglu dellu sanañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi ci tey suratu zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom ñeent su tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca fatiha jaar baqara. Suratu sumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya. Am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca al madinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar, aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent. Ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca al madinatu al munawara moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu saba yi wàccee ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon. Suratu sumar day waxtaane wàllu aqida mu di tawxid nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loo rek lay waxtaane ndax tawxid wala nga tudde ko al aqida mooy cosaanu al iman te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la. Dina indi moom saar bi juróom benni tomb. Tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi. Ci tamb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala. Ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindee fii ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala. Ak itam ci tamb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin. Ci saf gim saf mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay. Yooyu yëpp nekk ay tegtal yoo xam ne faatixa ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar gën a ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool muri ko ba nga xam ne alqusraanul mubin bi nga xam ne ñaal na ñi wedd yàlla ñaal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen roon yàll nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu bu ñu déggee nag tawaxiit yee xiram yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee ñu walaat ko walu dekki ak yëcay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasril akbar nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëme sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàllaa moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar, suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar, yàlla njàll musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna. tabarakallah. Su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalla nañ yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yem te jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal te bay yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yalla neena tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim. Tanzilul kitabi waccuk téré bi.

0: Allahi waccu téré bi ma nga bayiko ca Yalla, bayiko wul ci kenen, bayiko wul fenen, min Allahi ma nga bayiko fa Yalla. Yalla di ci tontu munafiqun yi daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale. Yalla di tontu fi ne dede min Allahi ci Yalla la joge, ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna moos, kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën. Waye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza, loolu moy woné né alquran min Allah ci Yalla la joge. Ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu moosé fab ay machine def ci yéni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine legui, defar ay auto yuy wax, auto yuy dox, nangam nangam, yoy yep ñu def ko legui. Dama ne su fekkon ne alquran nitu ko waxon, kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel. Waye li lay xamal ne Yalla moko wax moy dooma adama loppu na ci wax ko, motax tanzilul kitabi min Allah. Nga ne ko waaw Allah mom moy kan? Muni al aziz, Yalla moy ki tedd ka ba sañu def lu ne, al khadiru alladhi la yughlab, dafa tedd ba sañu def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def tabarakallah. Def yi nga fi gis yépp amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci koom, waye suñu borom ni koy def kenn dal ci koom tabarakallah. Nit ngi ni am ku mbëgg lool suñu borom jël ko, nit ngi ni am lu mbëgg lool suñu borom xañ ko, nit ngi ni am lu muy sonn lool te ca jot, bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko xañ day jog dem ca bu fay bu suñu borom
1: dekk bi lenn lañ dëgg tax dama dama wut ay taxam da bu jant bu fay dekk bi lëndën ñu mëna wut ay mbir yo xamne moy jéma wutu jant bi ak wër wi ndax ñu mëna gisante mëna xam ñi def bu ay lër yu ne ci bir kër yi fa izahum mudlimun suratu yasin aya famer ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngey tudde li kentan ni ashamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jimti saxwayam bo xamne moko mom, jimti saxwayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha. Ñaari wax amna ci li mustaqarrha moy saxwayu barabam bo xamne dafa nek taxt al arsh dox li gënte nak suuf. من حديث البخاري بن يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ أبو ذر نخم دفن لجنت ميسه منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب أتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود ترن عرش. الحديث نهار الوحج مني بمستقرها moy muntaha sayriha wa yawm al-khiyam moy suñu jexé garam fi biko yalla defal nga xamni ci la al-akhirah bi am nga xamni dox bi dootul amati yëngati bi may def dootul amati warangok gi may def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy ghayam ak suñu legi am ñu jang sax ci al-quran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am ñu jàng mooy lu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nan nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarri laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tuddee di nelaw am nañu njàkkaarleeg moom moom jant bi du son du yoqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari derek duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du gerew mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy natt al aziz ku tedd

0: fañu def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woowi moom jant bi nga xam ne daf koy ndaw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam. Waaw, nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di wutiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal nee na jant bi day werañu ko ci boppam. Nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wundeelu, waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mu ngi ci alfadaawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. Fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëntalu fa mu jëm moo nekk jiri li mustaqarillah. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne tol na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azizi alim. Li dee sa moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën yu dëkkërle def ci buum maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay jiwtu ca kaw di jiwtu ci sa ndeyjoor di jiwtu ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree bu tóoru, waaye benn waay ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi ca nekkoon. Zalika taqdirul azizi alim. Wa na bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay kenn ba tey de ba yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër. Weer yi mu ne waa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi. Guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la koy fanaan daal di dem, yeneen rab ya ñëw dëkk ko, waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci kër gu mujj nag comme fan yi nekk nii da ngay seen mu tàmbalee sëw tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni. Moo tax qaddar naahu manaasila muy dugg far kër fanaan ci gi xuy xamante bile xataa aada ba far mujj kal urjuni القديم كالعرجوني من نبان خاص القديم بياق دوو والعرجون من نغخم دنيو باي فيلا واللبسي سودورا فتش مني دفاي جدرك وعيس دمي بتكنا من دينك العرجون ما يدين لهم من نغيل لهم يصلق بي دوك تالا اللي دمى في لم دارامي من ميمل من لا يقابل كل عرجون القديم كحسن النخل اليابس وهو عنقود التمر بتاي نتان رمي اللنجة دي ليس نون لا يروي مدو ليس كنون دي سينيات من النون دي مقاب بمتا ابن كثير من جعل الله القمر لمعرفة الشهور كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار نتاق نيار لن سنك لن دوميل من jant bi am naka ci ñu koy wagné ndax dañuy jëk tamulé wagné ñi wagné wër wi ñoñu jant bi ñoo ñëk tamulé wagné né tax ñoon agnon ci lan 2000 atum ñaari jooni ñi tamulé wagné wër wi ñoom ñi tamulé ci biñu ci gaddaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar mo tax fénu mo ñu ngi nekk ci jooni ak ak ñeen témèr ak ñaar fukk kon ñeleen ñoo ñëk tambalé woon ni ñi ngi tambalé woon ni ci biir ci gadda ya sallallahu alayhi wasallam motax ñeen seen lan dé ñeen ñoo bëgg def ni ndax jinni ak ñeen témèr lañu am seen fétu bi def na tabarakallah lu mat juroom ñëk fukk yaa la lu ko jégé li la tax ñi ñëk woon ni ñoo ngi nekk ni kenn ko ñu yaangi naan sama ram ben ané déwunati ben ané déwunati ñu jëwani ñoom ñu jëtu bu ci ñoom motax ñoom waxu ñu doon ané déwénati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu jëm ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah nepp wër doora wax ñoom seen doon ané déwénati yoyu ay mbir la yo xamné suñu borom mom lay jinjju fi kon jant bi amna calendrier wër wi amna calendrier du jant bi mo ñëk tambali aduna ci ñaari jooni legi bu yaar wi mo mu je tambali aduna ci jooni ak ñeen témèr ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak juroom ñent la shamsu bi jant bi dañ ko bay mukk yam baghi laha ni fañ an tudrika al qamara di dag wer wi an tudrika al qamara la yumkin li shamsi ولا يصح لها ان تجتمع مع القمر بالليل لولو يالا نانا جانت بي يامي نكو موس مو نان كو دخال مو نيك في جي تخوال با ويو فك واي فنيل موس ني نكو نيجل با سيتور نانغام دا دورا فنك ني جيك جيك ني تل بور بو فو فك وير لا سمس ينبغي لها ان تدرك الخطر وا لولو سنكو ني مي ري ري ري موم وير جي جانت بي nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon suuf si ñun mu ëpp ni ay yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sax ñu ëmb ba noppi def si gëna yànn day ñëwee ci ñun sénégal yee su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkke it ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkke ñun doomu aadama yi liñ ci dëkke it ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñun ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yalla mu la sant yeen bax yi la am ci dirakal xamar wer jant bi suñu ta dab wer wi bokk ak mom guddi bi liñu def dede li an zalika yuqil bi talwin an nadat lol day indi ak yaqati day yaqi jam yi nga xamni ñoo nek ci kaw suuf atabari mu ne la sant yaslahu laha idrakal xamar fayasimu dawha nuruhu فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها لله أكبر إله من الجنة في قرب الوارد يجحس سن الوارد من الكلاج الوارد الجنة بكثر من كان لين بجد بجد بجد أم بجد بجد كثر من الوارد أم تسمعوا بجد كثر من يوم بنت نكون بدا يلا مدفع تنجت الجنة بيتلار كله من كان بجد الوارد مك وارد يدم سكي دمي كي نيو تبارك الله
1: lan laylu guddi gi fañut sabiqun nahara di jitu ba tegg guddi gi fañu fi jitu ba tegg lan layla yasbiqun nahara hatta yudriku man fañu tarawante mom guddi gi ñew fi ba tegg fek ko yalla mu leen fañu ko lan laylu sabiqun nahara guddi gi fañu fek ba tegg jant bi suñu ta dag yar wi yoy ñoy yeb kenn ku ci nak yalla la nafel sa nafa bo xamni bi sama la jaar lo samay jaar rek waye ñima wo wessu sam la wessu lo sam la yam lo ñu def yeneen ñun nak da nga dama yi tabarkal la ñu tambule di yew defar auto leen leen auto dag maram ya ñu fen xalo ñu bari de di tambule defar saxar leen leen saxar dag maram ya wala ñu tafa ñu fen xalo ñu bari de leen leen avion def ko ñu nawal tepp mu fenkalo ñu dajé dé yalla nak ñun ñu ñu fay amu ci lén luy fenkalo sa moram la sam fi yam bakhilaha an dudal al qamar wala al layl sabiq an nahar tabarakallah na tax ñu dara ñu ñu won ay kentaan yo xamné néna warna tax ñu ragal ko te yépp na dékki an wa kullu kepp ci ñu mala limal wa kullu kepp ci ñu mala limal fi falakin man nga ca jaww yasbahuna bi fi kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduru fi falaki samaa yaa ngi ci jawwi asamaan ci difee riyaa yi gi jant bi rëy ak riyaa yi weer yu rëy ak riyaa yi guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne alshams walxamar walnujum fi falakin bayna alsamaai walard غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله مني جنت بي أدو واري أدو دي يوشي دي جنت أسمان الصوف كلو نفن تقو نفن بني كلو نفن باني تقو فن من دو كنت آي جي سني برم تبارك تعالى من كي واني قدرته كتمن في دخل يين خمم مو يري أد دخل مو خمم يوري مو خولة nga xam ne jant baa nga fa nekk weer waa nga fa nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi kii Qatada ibn Munir li kullin haddun wa ilmun laa yaaduu wala yaqsuu duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbah moo tax bokk na si kéemtaane alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindartee da la joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa lam kaf su dëppaate da ngay am kaf lam fa yaabu ko xëj fa lam kaf ndax wan na rek ne bo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñuy ànd baab di koy jàngale sax moom tam foo ko been mun lay def warkalla boo jëlee baab li mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax daf ne fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey ak sams na cib liggéey ak nujumu na cib liggéey baab bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga been ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xoro ndoom kullun fii falakin yas na surati yasin aaya ñin yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko liy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuur gaal bu fees ga loola mu def beneen kéemtaan la zuriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu muux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko ndax fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def. tafsiru tafsil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati. waaw mu ne kon wa aayatun lahum day leen kéemtaan anna ñun yàlla xamalnaahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga tabarakallah ñu fëf leen ca ñoom leen. mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen li mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarakallah gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashuun gaal ga mu ne dañu ñu gën a laaj lu ñu mel maa yarkabuuna lu ñu war. moo tax ba àllaafira lu fi ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom ji mu ne min mislihi maa yarkabuun. tabarakallah boo demee ca tafsir Kamba Ibnu Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairi al markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jeeg ci jéeri ji ak yeneen. waaye loola foofa la tolloon waaye tey bu oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci min mislihi maa yarkabuuna. am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génne adduna daan ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñuy suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo gaaw fuuf te gën koo jàppadi tabarakallah. xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha' bu ñu neexee ñu labal leen loolu jëgën ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp. moo tax ngeen di dem ne tabarakallah si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha' nukhriq umjooji su neexoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu ñuy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarakallah nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax foo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nukhriq um su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla ne su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahu seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna teyit du ñu sañ a du ñu am kattanu xasile seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min al xaraq. waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba du leen xasili du ñu mën a xasili seen bopp dara mun leen xasili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbisiwaat seen kër ñu ne bii moom sore na wala yi demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kon ñu doon ne fii ne warkati gaal yi warkati bati yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg. doxi na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mëna touche wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di dëq géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmë na mool fët yëpp suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu isaaxira lekk nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna ñiiram leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaw jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaraka allah nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku naa loolu amul solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku naa loolu amul solo ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fa la ne xoolal jant bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkalla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yemma ndal ñu xoolal yoor yi nga xam ne guddi ku yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu tëri ba naa ñu naa ñu fa ñu xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw ci jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax ñu ko ñu naa ñu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li seen kanam ci ay nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li seen ginnaaw ci ay nit laalakum turxamuuna ñun ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mboolem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réy réy lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak a ñëw ba mu yàgg mu génn adduna mu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñu di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñu ngi si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yoree appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkal ak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakallah surtu yasin ay ñu fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu won ci suratu yasin amon nañ ci ñen fukki aya ak juroom ben ci suñu borom jalla jalaluhu di waxe nan wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin mune kim tan guma meuna wacc ak lu yene yene amna ño xamne dañuy dumoy rek won kim tan la ginnaw fofu lañu taxawon wara doore ci aya ñin fuk ak juroom ñaar wa itha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سنبرم لنا وإذا قيل لهم بنيوخي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بنيوخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيوخي نيغا خمني انترك موسينيتي wisaqin lahum buñu waxe ñinga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wisaqin lahum buñu waxe ñinga xamne jarin lo fekke moy seeni xalat buñ len waxe ne anfiqu joxe len mimma razaqakumullahu ci li len yalla wërsegalé qala wa alladhina kafaru ñegumul payu yalla ëlëk li alladhina amanu wax ko ñegumte nek ci faqir ñu ne leen yéen anutiimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk loolu la ñu wax ginnaaw nii ngeen yàllay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalaalin ci ay xalaat mu biinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi nga di suñu borom bu leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ne nag yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko kuréer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir neneen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: gëm lenn ci tawra weddi lenn
1: ak tut ñu ñu bi baax ci ta
0: wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu Israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw ku fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañ la yeewoo jee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changé leen ñu aay yi waaw changé leen ñu loi yi mooy leen sañ moo ci changé leen maa yekkunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku sàcc ci dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku njaaloo duma leen ko téeméer yaa yéen a ngi koy doxa mukk bëri na kon dafa am luñ gën ci téere bi am luñ ci wàcc waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafcalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fi xayaati dunia ci dundu àdduna gi yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne da ngaa gëm alquran lii weddi li loo duggati yàlla seetaan te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowmal qiyamati mu bisu taxawaay faa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ci mbugal ma gën a tar yàlla ci yàlla musa wa ma allahu fi ghafilin yàlla saa gënewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yowal xëyaama gis ko wax ne maa li haada alkitab la yuqadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yowal xëyaama la gaa yi wax waa téere bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëy mi waa ji ma sàccoon daal téere bi sax bind na ko 10 francs kii ne man day jàkke defas naa caa dem sàcc ci peeru dàll téere bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko si jàkke ja téere bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàtt yow mi ñëw ci jàkke ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci bunt ba sol ko sa yow sa yooyu sax loolu sax yàlla fàtt parce que léeg-léeg gis ku sàcc dàll mu gis ay dàll ne ah naa jël yii kon yow koy dossier su bàyyi ko ba waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëwee fekk fay dàll rek na naa jël yii daal di sol lu dàllee ya xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tëgtul sàcceni wu ko wama allahu bi ghafilin amma taamalun oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtaraw alxayaata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafa sa yendëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm bis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga màtt sa baram laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafa sa yendëm ci benn xasidaan bu ñu wax kun kaatira warka yàlla mu ne ñu def loolu fala yuqaffafu du ñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg loolu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nuñ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam yàlla nee na fii fala yuqaffafu anhum al'adab ku duggu sawara kenn la wañil kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay la way la tusiban minkum khaf lool la demé aduna nak bu la nexé kangor nga duggu sa nek tal sa kilima sa aduna wa yalla dara mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala ci nit pay tollole jegal kan bo ali yalla musul ci yeb genn baxu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turwi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dex ga bum fiyé ma nga nek ca garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fek ci ndax ñu né maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko wal bëte nak muy mu ak sa muya moy ndox ci telektik muya shajara moy garab ñu né musa xale buñu faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xif ba dañ koy wax dañ koy tuddé rafle mu lañ koy tuddé rafle wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mësu ñuy loterie ba gagne 7 million amna ñuy ko tuddé 8 million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne 7 million ñu tuddé ko 8 million ya di sa waxe ci tuli bi ñu bëss rek dewar kal kër lañu gëj gëni bisub tay dafa la fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni dewar na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad atayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaaw ñom ibrahima saxa ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ ci ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryama du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bi waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man ni trinité ñatt yi nga daliko ñenté la ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër Fatiha bismillah waye ñom xawnañ ñuko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bala fi di dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax da ngeen fi nara nek ak sa bu len dikkele rasulun ab yunus bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yunus ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yunus ni taqduluna ray ngeen le baye lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yonenti bu ñew lepp andi bu deppot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen wedd ko ak yonenti da ngay jema adopté sa bok ci lim andi waye do jël lim andi adopté ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekki yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekki loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolou du bax banu israël nak lolou lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la dépôté seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba ak mak yoy def ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xarina nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumbu na legu ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téssa la ko nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ci lañ joxe fatiha lañ joxe fallaqi ñu joxe nasi dafa deg alam nasara ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaaral ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gola ma señ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabat yada giñ na jall nama fa nek bu lu fujure amna papa suma ne suñ mali xawana rek mu dem jall bu no fujure yow muy julle tabali da mu ne mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu jure ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanar wa ñu dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu allah yalla leen rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo leen rebb rebbum yalla moy yalla day dakh yermande ne ko bum dem ci diw fi yalla rabbu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xap ci yoon di beug wax nak li waxumako la'ana allah alwasilaka wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak mbay tien mba ñaari gërëbum yalla yoon di le wax na la'ana allahu ar-rajula yalbasu lisat al-mar'a wal mar'ata talbasu lisat ar-rajul yoon di be ko wax mun wax mako sallallahu alayhi wasallam dene de
1: faqalilan ma yu'minun
0: faqalilan meewna ma yu'minun liñi gëm yahudi seen gëm dafa faible tuuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto sey liñ ci sol num tuna ti l'équipe biñ ci sol bu doyut wala bo nga def te ben top bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xale jigéen yi nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frère sallallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lim dikale kitabun ab téré ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu ci nak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahiquna don laaj ala allazina kafaru ci li ñu wedd manam don nañ nek naan ah ñun di jamono la nam ay buñ amaton ben tere ak bi yoonu lool lañ don wax yastahiquna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam lin dikale ma arafu lañu xam ñoko don ñaan nar yalla yalla yoonee ab yoonent bu indi téré yonenté ba ñew muhammad indi téré sallallahu alayhi wasallam ba mu diké kafaro bi ni ñewé ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaro bi ni ñewé ko daan ne ko yalla yonni wu la alquran ji ya ko jappul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayiléen ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayiléen ci di yonni gone ko ton yow ndeysaan yalla muné la'anatullahi rabbum yalla 'alal kafirin yalla wacc ni wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñi wéccéo bi ñi jëlo la antum sen bop liñ wéccio sen bop baax moy rabbum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe bar yalla rew rek yalla mune bar yalla rew rek rew dom motax ñu weddi yoyu wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may shaaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposé yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ku mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyeli mbugal mu doyati mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyati moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay defé da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kecc binaar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugu rek war ga day moko jappé dana joy satt bi do ko naare yow bokko ci gayou da naar bi sukkar ak warga naar bi dem ci bidik ba jënd diwli te ko ci poal bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko mu jax sat da ñaar yon lew jax rek sat bi ne woy sama lay naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuuti yooyu la yàlla gi mbugal ñu ko wedd bu yomal xiyaame mota gu mbeug da ñew fekk ñuy duma sa ci rek mu ne sikam leen ko dali gu mu ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg degisum mu yaa ko jamme ci lay manatu dama ko ci biir ya ilay pay japp gu mbeug ci sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patise gu mbeug ne kiru sama gu mbeug mu ne akay mu ne ko waw yaa ñu doon digal jassac ba nañ ko doon def mu ne ko tiji am ba sacc ba ko jassac bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu ñu xiyama am na ño xamne ni la leen di mbugal yi tuti yoy te saf ci metti moy azabul muhin yalla ci yalla mussel ndax ñoom mu isa xéela lagum buñ leen masaana wax aamino gëm leen bi ma anzallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unzila alayna ci liñ wàcce ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruna ñu weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yalla neel tekat mom alquran alhaq mom rek koy deug leg wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wonane alquran rek koy deug bu ne won wa huwa haqun moy alquran deug la waye lenen man na nek deug waye bu ne wa huwa alhaq moy mom rek koy deug moy yalla nim ko taarife loolo tax mom rek muy deug musaddiqan lima ma'ahum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere falima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen tere lu tax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qabl bu ñëk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax dëgg yalla nguur leen ray ben yunus ndax yunus yeb yalla leen yoni ñom ñaar ño wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikhulun na leen musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya les 10 commandements alli wo yoyé Moussa yoron moy al bayyinat al kitab na wala tawrat moy ak téréem yalla dako joxone 10 commandements téré yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ju nañ ñu ko ci wax li la ko waxon ak laala al qur'an nak andi wu suma taqattum ginaaw ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati di ginaaw Moussa wa antum tayyin bayen koy def xam yene zalimon ay koñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy def ak nek ni moy doom yoyu xalé yi foye nunu fi yewi demé ni fu yoyu bër na ci yo xamne bo koy la muy joy doom foye ka yoyu amna ci yo xamne bo koy la muy joy na di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang fi indi wa ndank ndank ba bañ koy def ci aw na di jappé len ay yalla tan jaru wa ispatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ni yekati fawqakum ba mutim len at-tura tajwa khusu ma ataynakum ne len japp len liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israil bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fokk bañ fokk len bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delloto ju ba ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla
1: sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñoo lank
0: yalla ne suma len don top indi wa doj bi bu fekkon yalla nit la day indi wa doj ba rek nel mu acci wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda
1: qalu ñu ne sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank
0: wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya ala ajli salwa salwa da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da cay cay gën don def ñu jaamu nagwa lola motax fo fek ab yehud day say say

0: ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin khol nalen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah indallahi fa yalla khalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mëne bu fekke lu ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem al janna mom da ne amul dépense ha amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mën nak yeen yahudi bu fekk len ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tan dulek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yow du ñëmé dé bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yow du ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yow du ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yebul ha moda xerbe ne kon bosni baye hoje def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko accé la jihad de jeex bosni de ko di ngeen fa dara jeex na am na lesti ya suuf ci waye gaay mu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gëal ba jeex Afghanistan yi noon Afghanistan modi yewul mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxa ak mom té jull bo mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal leen mom ma dess té ak ki kay ku mëna taxa ak mom bokku té ki ndé ki nan madam ma dem ci ñew ma tax boko jéko mu sam ko xel yeu tabarakallah ma tax bu nan xex sidna ali mi nga xamne du gis awra leg leg mu xat jaji rek yeu di sol ko bay def
1: sawfa tusalu suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni mir rusulina ci sun yonenti nanga laaj yonente par yonen timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard nanga len laaj kenn par kenn lolu di laaj aj'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min duni ar-rahman ci kenen ko dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nanga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al-isra wal mi'raj ta amun ci fani

0: ba mu ñëwé baytul maqdis tabarakalla jitu yunit yep alayhi msalat wa salam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yunit ya ñom ñep ñu dégg ko lolu ñu jara bay xel la teet lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yunit nga laj ko ajalna mu nax mas nañ ñoo def ñun yalla min duni rahmani kelen ko dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'buduna des len di jam laj len lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laj len ndax xamnañu ben yonentou bu yalla ma su yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonentou yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla lay wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamé né yalla netti lañu lolu mir ñu netti li xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dalne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal musa yunus bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la moy yoni yonenti kude da nga dekk fum ko yoni won ila fir'auna wa mala'ihi ta fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblé fir'auna wa mala'ihi cialako yalla yoni molo manam fir'auna ci bopam ak ña saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam lin indile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demene ki yoyu waaw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defey ñaar day retan retan nak moy ñaawalat tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha li yuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lu moy retan bokku tak re nak ñi degul alaf na ñom lañu wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def leg leg nak mak dana re manam bu gisee lu sa xorom bu ca rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rexe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkalla xamna njaay job ni ñu topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ak firawna ci bopam musa kintan bu ne won na len ko won na len kintan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarkalla yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi and nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawna ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar kon bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla yi woné yalla kenn la té la bok té ku ñu né won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamm yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoy la yalla dun andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teej lol ci mënu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jamm yalla yi ñew doole yi ci la bok te ñak pexe fuko mbeutul fek rek lek ko tabarkalla mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hay lu mat genn wala mi faatu ndax bu nga hay du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu ko doggental di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa aghasnahum ni dappulen bil azab ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'un ni delu ci sen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxari nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay di bal say bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu masana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ni summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé sadda ko summa ñakul sadda ñu ne mat ñakul be jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol ni nak so weso won magma sadal ma lam nga tabarakalla ak yeneen yi ndan wax ci alquran ba soko ma sana tambali baqara ba nasi ba bu legg ni lo nga bind ko waqalu wa fir'auna dadni ya ayyuha as-sa'iru ay yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñoom japp nañ ne musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ni nako ya ayyuha as-sahiru ay yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñoom jël nañ dañu ji jox ko Musa
1: waxu nga sax ud'ulna rabbana waye ñoom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagal ñoo ngereer yi tagal ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu az-zukhruf aya juroom fuk farawna nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy dagaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam takhalewul li muy wax lepp daf ko don dag par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal dégg ko nga dégglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñepp ñu dajale leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulku misra ndax moomuma nguuru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg su baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax moomuma nguuru égypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ni na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ni na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa muhin mom ko doyd la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñepp daldi fagn Musa deggal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñepp daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top ci raw na ñep kanu nek nañ qauman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'aun teurele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca musa fas ko yene jaxase tabarakallah munew hazil anharu te ba demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabarakallah yep fir'aun ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga bi ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu merlo hé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy mer jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca ndax yaghtar fir'aun bil 'azmati was sultan والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني نبي فرعون يتامل ديسكور بي لم نجوك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نا مولاي الك تيتام تبارك الله نخوكو الك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wex tabarakallah kusu bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa ka mo ron wax wax joye joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ngou mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñepp salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirin ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi topon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryam kay domi maryam ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek loolu la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarkalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol wal beccu gëna songu yunitti bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gëm yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu lutul bëgg ubi buntu wérante ahalihatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulul lañ waaw ما ضرب لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فاو نيوم لو رجل نتجيب له مودي لمن ينار مي عربي يبلو من دي وخ بودي دنجينا أتسي تخلو مم نمان لا لأن لدو الخلو نت منسنا لنشامن ولو لي أبو تي أدلو ستو الخلو ديس لنشامن motax bi yalla wacce alquran mu wacce ko ci lo xamne dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñewé dalen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fasam daali genn aduna bi rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir ñu lako waxon rek waji daanu ci faswa daldi sedd guuy mune lisani wa sayfi sariman kilahuma wayabluqu ma la yabluqu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mele ci tabarakal canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si neena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ardi ñu nek ci suuf ci yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi ñi di la wutu fu malaka joge rek mina ñew fu kenn joge kenen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'id ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargala muy wonane bis penci mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko wérante wattabi'uni top len man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tag len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf dina bañu sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alaihi wasallam delu sin ñu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci aya juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tam ترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سني بروم تبارك وتعالى دي واخ منو انه دلو شيك عيسى لعلم للساعه داي قام لنا بس بنتي جوتنا وفي روايه امنا ني جانغ وانه لعلم للساعه داي وناني بس بنتي جوتنا فلا تمترن بها بولن كو ورانت واتبعوني توبلن ما هذا توبما صراط مستقيم مويون وجب فوفو مودي سيني بروم تبارك وتعالى
2: bimu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadis bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré buñu wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzul al-masih té al-sheikh abdul fattah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurairah mun wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud بدما تي مسلمي تشك في حديث لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه فينزل عيسى ابن مريم كون لول اي نص لا يور يي وونه عليه السلام عيسى دينا واتات في جامونو يونت بي موكو واخ حديث يوي متواتر لا يور لا فوف لا نيو تاخون تي بند ورا دورا تاي تي ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytan galankor len ba du ngeen top deg na ngeen fexé ba bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kira ba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: ñu mokal ko yalla neena ñi ngi bok ci allazina istafayna min ibadina manam awrasna hadha alquran alazim li afdal alumam wa hum ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية أشان الصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتيل ختم ننسينير أجرم ينحك أكنينر mune yalla tan modi ummatu muhammad ak sahaba yi ak tabi'uni min ba'dihim ila yawm al-qiyamah ñooñu la yalla fecc ci alquran motax cipp ko xamne buñu seddelé jukki jox la yaangi bok ci ñooñu ko xamne bo timi alquran bi wax di xam lamuy waxit yaangi bok ci ñooñu ko xamne buñu seddelé jukki la do bok fexel ba buñu seddelé te jukki nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci ñi nga xamne أورثنا الكتاب فتل من ينترب من نبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مولم قوح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من نبي أمة محمد أمتهم نب كيف قوح أمنكي رسالة جيكو يا الله يوني فكنا لفي سوان ننغو أمة محمد سوان ننغول أمة محمد فومن بك لا سري سري mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñi wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy toñ boppam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam loolu benn nit benn mënun koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam lan la tooñ boppam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsi ki mo ton bopam koku moy ki ton bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtasid amna ci ko xamni ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jëf al-qur'an leg leg du ko jëf koku moy muqtasib wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jëf teeru bi yalla bi di rawante ci jëf lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattal lu ci jëf lu bax dana jangal qur'an way du ko jëf muqtazid moy ko xamni ki man dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu bayyi sabiqun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñet mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñet nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharu mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiqu nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wal muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ñooñu loolu lañ ci wax. ba dema ci al hasan al basri rahmatullahi alayh mu ne assabixu man rajaxat xasanaatuhu ala siyaati wa alzaalimu li nafsihi man rajaxat siyaatuhu walmuqtasidu man istawat xasanaatuhu wa siyaatuhu wa jamiicuhum yadxuluuna aljanna. tabarkal saabil masir jukki juróom benn xatum ñeenti téeméer ak juróom ñeen fukk mu ne moom assaabixu ki nga koy tekkee saabixu mbil xayraat mu ne mooy koo xam ne kii bu ñu ay xasanaatam maanaam ay tuyaabaam muy ëpp ay bakkaaram mu ne zaalimul nafsi nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam mooy wat mu ne almuxtasim nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam ak i tuyaabaam ñoo tolloo mu ne waay ñëppay dugg aljanna. alhamdulilah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne da nga dugg dun la ko yonti baaxee sallallahu alayhi wa sallam. moo tax mu ne wax jooju nag ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gën a not mooy na nga xam ne ibnu jarir moom la tànn wa qad awrada al'allama ibnu kasir ahadisa tadullu ala dalika nee na ibnu kasir tànn na ca la nga xam ne moom la ca gën not. kon nag ñetti ñooña ngi noonu xam naa kenn ku nekk ñun na fexe ba góorgóorlu bokk ci saabixun bil xayraat su ko mënul mu bokk ci muxtasit te fexe ba jóge nag ci groupe zaalimul nafsi zaalimul nafsi moom na fexe ba jóge ci kenn ku nekk ñun na fexe ba jóge ci zaalimul nafsi moo di gàttal lu ci def lu baax lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek ndax dañ koy nettali ëllëg di yaangal xwaa nit di ko jëfe ndax nga bokk ci muxtasi diw ni wala nga bokk ci assaabixuuna bil xayraat. warkal la góor gi bu saaxoo rahmatullahi alayh ci saabixun bil xayraat mu ne saabix daal boo fekkoon fii juróom fukki janax nee na nga tëj leen ci benn néeg nee na ji njëkk a tëb rek mooy tudd janax jeneen janax ju génn nee na duutoo tudd janax jeneen a ngóog ngay tudd mu ne kon lépp lu ñu def ci diine bu la ca kenn jiitu rek tabarkàlla saabixun bil xayraat mu ne it saa bu yàlla ne daw leen war gib saxo mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga am mu ne bu dee luy àllage boo ko séenee muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw saabixun bil xayraat mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab loog yooyu mu ne loolu jëru ko bu ñu ne daw leen rek ne na bu la kenn njëkk a tëb rawatina bën yàlla ne daw leen wa minhum saabixun bil xayraati bi isnillahi ci coobare yàlla subhanahu wa taala. zaalika yii nag bokk ci saabixun bil xayraat zaalika bokk ci kenn ci ñii zaalika bokk ci ñi ci gën huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala defal na ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teranga yamu leen dencal fi jannaati naayim mu ne ñooñu jannaatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu ko dugg sikay bu ñu fa duggee yuxallawna fiha daañu leen fa takkal min asaawira ci takkaayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama tabarkal ku dugg aljànn ku nekk ñu takkal la min asaawira moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk caq di ko aaye yu demee ni ko yooyu jannaati adnin yadxulunaha suñu fa demee yuxallawna fiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'a tabarkalla kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljanna xariir mooy suwa xariir mooy suwa wa jamiicu ma yalbisunahu fi ljanna min alxariir bal furusuhum wa suturuhum kadalik tabarkàlla lal ya sax lañ cey lal soale doon kon ahlul jannati ñettamu ñun asira siwar min zahab wa siwar min fidda wa siwar min lulu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir al janna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cal soale doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu kun soa be la waxon bu fekke yornu tour dal lepp luñ tuddé né mom la le gëna wër ci abdulit moy la yentibi waxon li da gan lèr na li haram lèr li ci digënté bi ñu nan lèr na lèr ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olof néna dana mat ak du mat buñ jox sa lox yentibi dal néna soa ak or dafa haram ci goru xetam wi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci gor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla الذي يلا بيغا خامني اذهب عنا يبل نيو الحزن ليغا خامني مودي نياخار يي داندال لولو مفسرو ني ني عبر بالماضي وقالوا لتحقق وقوعه وور جي وور لا نام موي موتاخ ني واخالو بو فكون دان فيك ساك نياخ ويقولوا داناني واخ ني فا دوجي واي واخالو دا فا ملني ويسنا با نات باني واخكو الحزن نك mu njaqare li moy lepp lo xamne day neexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayr zalika ak lu melni ko yoyu ba dima ci tafsir abi saoud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fukk juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarakallah الحزن يعم كل ما يكدر صفو الانسان من خوف المرض با يمكا واخون ليك موتاخ ديسان غورغي شيخ الحاج مالك تي والو ني نان الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دعنا وينتو اسوي سنخ تبارك الله سوف ترى اذا جل الخبار افرس تحتك او حمار سوف ترى اذا جل الخبار افرس تحتك او حمار تبارك الله ما يخي لولو ني ان ربنا سني بروم لا غفور بالك لا موني بال با نيو في شكور سانتا كون لا موني سانت با نيو في يويو موم لا ني واخ باغا خامي ني دوك نيو الجان ني يالا الذي يالا كيغا خامي احلنا موني واتي دار المقامتي كروك سخغي دا خامي كو في قص دوك da fa nek maqaran wa sakana do fi taxu muk darul maqam darul maqam way min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ci bir al janna buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ton goñu dootun joxe dépense dootun fay senalek no courant dootun fay ndox dootun def dara dootun joxe dépense ñom goñu tabarakallah dootun xeyeti duggu ci supérieur sociétal yi yeet ci taxi di son goñu la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu duggu wañ la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji luqubun ñamit ben ciono goor ñu duñ san jigeen duñ san ndax togu añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñ san la ta'ab wala mashaqqa jigeen ñu duñ san la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darun naflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yalla na fa jëm su ko defee kon ci borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jeexé min ñi fi wan yu am solo modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sab joono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gëm ci naqari ak dundu danaka dundum gëpp mu yel wan ko dundum gëpp mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkëti wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sëñ ñi fi ñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lu'ub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu duñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doorete ne ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñi gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nek والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن وارد ورد بإذن الله تعالى يعلن والذين مبالم نغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم كفروا وجنوا القران كفروا ديسول جف كفروا بن سنت كولن ديفال لهم ام نيو نار جهنم سور جهنم ماغلن دي خار نيله دار المقام لا امون لانهم يقومون فيها ويمكثون ني نك نار جهنم لا ني ام نخ داغي سول جف نخ داغي ودي لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي كان دو اتي سي نيوم راي ني دي ناخ بو ني دي داي ملني داني نوبلوكو سي مبوغلوم ساوارام لا يقضى ديسولن راي عليهم سي نيوم فيموتو ني دي لا يقضى ديفل اتي سي نيوم دي عليهم فيموتو ني دي مانام دي دال دوم كو فا ديف ñuur mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul ben bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yuqaffafu anhum min azabiha ku ci bëgg mu ci kay noy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min azabiha ken du la wañil mbugal ga bëb bu sa day gëndi metti bëb bu sa day gëndi tar bëb bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddikat bepp sun katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kullama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dug ñewet yalla ba dug fa sa bu deme ba nar ak gim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ku weddi ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunit bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit ku la defal ku na doona ko jere jef budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné ku la defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dug ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara
1: isako xantliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyo suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ma ngay lak sen xinya ngay lak sen beliya lak sen biye ndaysan sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diw ak ray muy nef nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuhum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku lan xati ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def soñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dan def la nga dan ayé dañ ko bayyi lepp lo dan ayé te borom xam xam yi doon ñu ko wax ñun déggon ñun ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñu na gaay yi wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaay yi téré ñom ñu daganalal ñuko légui ñu mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw légui dal ñun dañu bëgg rek ba genn ñu sawara yob woon ñu addu ñu def fa lo xamne du bokk lañu daan def motax def lu baax ci aduna mo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu jaaru ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaaru ci yoon mu moy bakkar di def yu jaaru ci yoon ba ag yu mën xiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al qurtubi nana نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمثل أمر الرسول نانا بني جني في بني جم يالا دوت نيكو يدي دي كو تاب تدوت نيكو مي دي تاب ندي قلي يونين تنبيد محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرطبي تا جوكي فكاك نيانت mune am ñene ci seen wax joju moy khayral lazi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawte fu jëf mu nekk ci ñoom ak reccu ak delu ginaaw tafsir tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettal ba ñoom ñoko firé noon loolu lañu wax de sa ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menn mag mu junj ay di ci tege wala jumla di ci tege mag mu junj li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil amwati رب إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي قنا بق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته نجير نجف لو خمسة دلو على آخر الشوية lolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bi nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayr alladhi kunna na'mal bañu baye buñu dello def lu bokut ak lañu don def suñu borom tante len awalam mu'ammirkum ndax wëccñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waw waw yalla mi ne deug la yene ngi ñaan fan wéri minit mi waw yalla ni waw ndax moyu mo len won waxtu ëpp nako ëpp na waxtu am na ñoo xamni 1900 ba légui mi ngi fi am na ñoo xamni 1927 ba légui mi ngi fi am na ñoo xamni 1928 ni 1954 ni 1930 ni 1960 ba légui ñi ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñi ñep la tuddu kenn ku ci nek am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alakhir nak di ñaan 30 minutes yalla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dundu lu ñu leen woon ci aduna ma dundu go xamne guduna ba yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw waaw dundu go xamne man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw ku bëgg waaru ku ne bo amé ci aduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom la waar ma nga gis ci keneen la waar ndax yoonte bi neena ñaar doyna waarate alquran ak de kon ku bëgg waaru ku ne war nga mëna waaru yalla mëna lañ wax lan ngeen defon kon ci diir bok ma leen joxon ngeen dundul ko lutax ngeen di sakkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen saggan ngeen di football bu ñu door leen 3-0 match bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy match nul kenn ku ne am deux buts wala benn but waaye ñu door le 3-0 nday wut prolongation wa fi lhadith a'azara llahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana yalla sañ na teural ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonent bi ko wax yalla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu asar bi maana balaga bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari mu dugal ko ca تيرم باب من بلغ 60 سنه وقد اعذر اليه في العمر مودال تود اجي موم البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي موي لير تي دوندو موين جورم بن فكات عليه الصلاه والسلام من تك نيتي ات وكال متاخ awalam nu'ammirkum ndax may leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fihi man nata waaro man tazakkara képp kuy waaro yàlla may na la fii loo xam ne war nga caa mën a waaro rawatina nag bu la wutilee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni ki yooyu yépp nga mën caa waaro ngay jàkkaarloog télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaro xam ne yow mii da nga def ni moom léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na mécanicien sàngam gaañu na ministre sàngam gaañu na imam sàngam gaañu na oustaz sangam gaañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii mooy 3 4 dañoo d' accord ne mooy 4 ba ni am 9 te 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam bu dee olofi benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye yi ci des it ba mu nee benn dal benn rek mooy benn yi ci des yépp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu nee juróom da leen wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya انما الهكم اله واحد متخ تي قل هو الله يالا مني احد تي احد بو لاجي ني جانغ غرامير عرب بون كو بوجي انديل مفرد مانام بن واو مي احد واي بون كو بوجي انديل ñar ولا ñet ak ñent لولون داي اندي تيونم بري بري بري بري مان سي سوره فصلت اي جوروم بن انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغي نا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهغل يي نيب فاستقيموا اليه جبلن ديم سي موم واستغفروه تي نجهغلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني بوليسي تخاو تبارك الله دي دفر سيركلاسيون بي يالنا يالا جابلي لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay wato yu mon dund bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dund dañuy taxaw yim won nak loxom la joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmel ko ci oti yi dal len di joxagn fas chamoñam nek oti yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam loolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tele bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam loolu police du ko def taxaw ci tele bi daldi wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deun bi taxaw oto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñu ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñ jëm ilayhi ilayhi yalla if kep koy wotel mu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow légui nit bi lolou xewé ba nga xamné nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikeen yalla mu subuhum bokale kat yi waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokalé kat yi mune alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil mushrikeen subuhun bokalé kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niru bu ko ndax daf koy firé alladheena la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirku bobu bu kawé kawé la qurti bi mané qara'ahum bis-shuhhi alladhi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i az-zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mune aya ji day fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beugé lu baxul la bax dal moy li bax mune aaji day woné kon yéfer yi dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas mune al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ولا يقولون لا اله الا الله بدمي تي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لا كو تودي دالي كوي وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو ني نيم كو جبلو تا ان المراد زكاه المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لا كو فيري والله اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه دوني جخاسك wa hum yum sen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñ jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhira wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum ñom bil akhirati al akhira hum ñom dam kafirun ñoo ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam bindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñu koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalaatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune dañuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi bañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tëdde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len ta innakum munax yeen am yeen futu tal ni la takfurun ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jef ki nga xamne khalaqal ard mu bi lusus yeb ngeen di gis fi yow men ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi khalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale leg gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala ak xolal fii ma nekk di wax ak këli ca tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas dakar teraas dakar wala ñu perong dakar ak ñu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la perong dakar waaye ñu ngi fi nekk bale dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ku toll ni yalla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi loolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi loolu a innakum la takfurun billati khalaqa al ard fi yawmayn waaw kan moo leen may fitu ñu ne quoi benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay yi nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom nday ñele ci te geej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñew bu doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna dugal leen ci biir ngeen war ci nek bam sobma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ni na ni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba bangeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu ta innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne yima ci wacc doyna te du jeex yalla mo yimuma ci defar aduna rek suuf rek waja'ala fiha dafta def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugal yoy nek ci bir souf nga xamne dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defu ton ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëb bi sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëb bi sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam souf ci bu doon rumbrum mi ni ndox mi di rumbrum be ba bisam ñu xulo kon leg leg ñuy xey ci sud nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mobil feud tabarkalla leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sonu ga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj souf ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko epp tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma ko dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi day amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi mu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sant len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waje dafa dem jël kem gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben kem nga ji won legi am nga juroom kem bu plus bi nga ji won mu juroom ben kem mu la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ke day tok di jaayle ke di jaayle ke di jaayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé ci dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mu barkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munat liwa suuf wara dund ci kaw suuf ba ba ñu fi joge qaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def nako ci suuf legi nak tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin nena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du ngacc tangoru jant bi nuun tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si nuun xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma ba demé bir dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk bi jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu di dajewat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk ndax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañ leen wara baye lool tam du jeex mukk yalla lool la wax te it loolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bare ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor na len mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi djeb xari ba ba ñuy tukki bi djeb dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote bi djem ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am ثاني اكسيد الكربون دي في ام ييب دار لو سي جيخ تي يالا نيم كو واتي نيم كو واتي في اربعه ايام تي نينت فان رك بوبول نينت فان يي اس نياري فان يلي سمو جيوم بن فان سما غيناو غا بام نوبي سي يوي نك استوى الى السماء مو يمو سي اسمان سا ييب ني دار دوتو مانكي مو يمو سي اسمان سا ييب ني نك دار دوتو مانكي بي سار بي تامبي تنزيل لو تامبلي موي واتي ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mak sal mak yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fiima tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fek lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala kera bi nti bi alayhi salaatu wassalaam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yoon tibbi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf té malaaka yi jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu waccé fam nekkon dara dutu fa nek lolu xélé koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy waccé lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus di ko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man makoy dox ci fa digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolu moy fi xelum doom adamam mana yem la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xeynun fa ag fi taxi bi mana yem rek fa la xel mana yem kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laajé ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax lay gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu magamag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu la dal lu ko moy rek dañu fa xulo yo xamni kenn dako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gën won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko biir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asman sa su bëggé wacc tabaarakallahu lool nak nan lay waccé suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam al istiwa dal ma'lum والكيفيه مجهوله والسؤال عنها بدعه لولا امام مالك امام دار الهجره وخون رضي الله عنه وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سوره فصلت ايه فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لا بوك نيت ني ديكو دورا خام نخ سحر لا القران تودي في نخ مو غنو نا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا تي نيو خام

0: déglu te ñuy déglu déglu nag bu ko nit di def xeyma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaari nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam boo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaaika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wafaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja ndax doomu aadama la yàlla binde bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaaika alladina hadahum allah wa ulaaika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel ñi dong ñooy ashabul uquli alsalima walfitar almustaqima. Waaw ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yeex ma gaaw a jeex tabarkàlla wala cere ji am kaaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ak der du togg cere waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis na ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu loolu ndaw ngay daan def tabarkàlla moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo moytu wa ulaayika hum ulul albaabi ñoom ñoo am xel suratu zumar aaya fukk ak juróom ñett yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sawara ëllëg afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sawara afa anta mu ndax yow mii di muhammad salallah sallam tulxisu mën ngaa xetili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alei salatu wasalaam loo mën a mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool ka dekkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yaa ngi ca la musal am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux am ñuy dekki nekk golo am ñuy dekki nekk sikóor am ñuy dekki nekk muus mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki mën na ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara moo tax alxurtu bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurtu bi tafsiire ibnu abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabii an al iman nee na ñu ngi si jublu abou lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati afa anta tunxisu man fi naar ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax néeg yooyu moom jëntu dee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te lazina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci àllazina léegi nag àllazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daa ne laakin alladina ittaqaw waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu àllazina la jëfandikoo ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ loola lépp du yitteel li di lislaam la ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di attaqwa loo attaqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw kuy fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga ñoo ne daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun teraasa bu ñu xurafun min fawqiha xurafun salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min xalqiha kenn xamul fu mu yemi xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon ndekete alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay sous terrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam ne nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalati alqaima aati muhammadan al wasila lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya tajri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp, al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min taxtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. yàlla nag laa yuxlifullahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee mushrikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téeful ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñuy tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamuni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yii tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat, yàlla mu ne xanaa xamuni maa ngi def loolu. Muy ko jin kenn tabarkàlla muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sew ne loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. looloo tax boo ci soppee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàng. Bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxoo jubbi si zaraan yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fab, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Mukhtalifan alwanuhu, couleur yi wuute, mukhtalifan mu wuute alwanuhu, melaya yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay melo yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp gis xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Mukhtalifan alwan, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaalla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nurooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàlla ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëpp ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fataraahu mu sarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob, lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. La zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam mu yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mukk rumbax mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab, jara bàyyi xel la. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam
1: fa huwa ala nurin min rabbi, ab laaj la. Afa man mo ndax ki nga xam ne sharaha allahu, yàlla dafa yaatal sadrahu, ab dënnam lil islami, ba lislaam mën caa dugg. Mu ndax kii fa huwa, te moom ba ko yàlla defalee lii, ala nurin, mi ngi ci kawug leer, min rabbihi, bu tukkee ca boromam. Ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daawoo kong xat lool, lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi, keneen ka jarta wax. Mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbente laa koy tudde, wala borom kumba si, wala borom mbaxane mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daa di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma, xas ma. Waa ji ne ko du ma la xas, shaair bi ne ko du ma la xas. Mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko naa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la. Mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko du ma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga du ma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaaja siiwa ja. Allahu akbar, du ma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaaja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam, man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay, dañoo ñëw ba ñu bi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def, jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. Tabarkàllaa, teel a subam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu wóog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la ci digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añiku ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee. Yooya yàlla mu ne waaw, ki dana mu yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënutul génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen a tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waraate boo nee bismillahi rahmani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy thème yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayut yowmal xiyaamati, bis pénc naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraatekat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam wow min zikrillahi ulaika fi dalali mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. Yàlla ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2, yàlla neena allahu, yàlla nazzala, mooy ki wàcce ahsana alhadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax, waaw, ndax arab di wax nazzala ak nazzala ak anzala, waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi. Bu ne nazzala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon, bu ñu ne nazzala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon, bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon. Kon nak ñaari wuté na, waaw, nazzala ak anzala waccena waye bu ne nazzala moy lepp andul wacc ben yoon, bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yoon, bu ne nazzala nak nazzala moy mom mo wacc, waaw, mom mo wacc, motax fi mu ne nazzala ahsan al hadith, motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangma, bo yoke ak sadda yak njangma, bo non fi ne allah nazzala rek musiba am. Kon fokk nga nan nazzala ngir sadda gi meuna ñew, dinaay dal aw nit ci inna anzalnahu tanzalul malaikatu, ñu nan tanzalu, bo ne tanzalu ci alquran lolu baat bi du non. Kon ñu wax tanzalu al malaikatu war ruhu fiha, allah nazzala ahsan al hadith, yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi ci moy alquran karim, waaw, allah nazzala ahsan al hadith kitaban, mu nek ab tere mom alquran, tere bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro, mutashabihan dafa bari yu niro, fasaha bi ci nek, balaxa bi ci nek, jokkolo bi ci nek, ñak am safano bi ci nek, ñak am juyo gi ci nek, lolu alquran sar yeb dañ ko nirole. Masaniya nek ñaar ñaar, masaniya tere bi nek ñaar ñaar, daganal li aramal li, xibar fi netli fe, digi fi dehle fe, waaw, non la masaniya ñaar ñaar. Motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am, bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim, ni alhamdulillah da ni arrahman rahim, bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu waqat lah, bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu nati wa iyyaka nasta'in, bi nga ne ihdina as-sirata al-mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim, muy gis nga mathaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab' al-mathani wal qur'an al-azim, waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaar al-qur'an nak taqsha'iru lay lox, taqsha'iru day pat pati manam day tit, minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ sen borom, bokku na ci ni ngay xamé ren ra ndax ragal nga sa borom, su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn, yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram mi di daw ngay tiit, da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab dajé ab randiw, loolu ngeen yaakaaron mo tax waaju ñu ngon gisu tay bi, wa wudi'al kitab wa wudi'al kitab al kitab tiré bu magba bene register bu mag suñu borom tabaraku taala tek ko tiré bobé, kenn ku ne ci ñun am nga ca page bo xamni bi yow rek ka manam man ne special diw page bi ci lay nek, bi nga ñëwé aduna ba ni nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé, lim yalla santane lo ci def ma nga fa, lim téré lo ci def ma nga fa, fi ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamni ñu rënd bind li ngay def, ha fataral mujrimina, nga gis nak ñalan kon la yalla santane wala jël wax kacior musriqin ni ngay tiit ñom min ma fihi tammi ci téré bi te gisugun ko, musriqin min ma fi ni ngay tiit lan ci téré bi te gisugun ko, ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non
0: waaw
1: mushfiqina mimma fi gis nga examen bu amee wala com wala concours soo jëloon tey bac bëri na ñuy seeti résultat te wóor na leen duñ am bu bac amee am na ñuy seeti dañuy xumbandoo dong waaye wóor na leen duñ am waaye foog ñu xumbandoo dem fuural di ñëw ko fii di jël ay taxi di mbëkk miir yi te wóoroon na leen duñ am ndax waaju nañ ko woon jànguñu woon dañ dem toilette rek dem ak ñëw yowma xiyaam it bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujrimuna yi mushfiqina mimma fihi ñu tàmbalee ci téere ba waaw wa yaquluna ñuy wax nag yaa waylatana mu ñun ñoo alku maa li haadha alkitab téere bii moom lum xewle ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lum xewle laa yugaadiru badu bayu saxiratan bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa ahsaaha lu dul mu peeg ko bind ko way way bii téere moo sab man defoon na sama bàkkaar sàngam sutur sama defoon jàpp moo ne dana ko bind dama ne ma yee la ñu ne bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti bokk na ci bàkkaar yi njàppee bàkkaar bu tuuti xale bu jigéen tàll loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo loolu pour ñoom bàkkaar sa tuuti la waaye bi ma xëyee ma bañ ne ko bëcc mu tal ni état si mu tal ni building nga ne ah maa li xasal kitaab waaye téere bi lu mu xewle wala mu tal ni camion te bàkkaar bi yow pour yow lu tuut la wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ci kër ga nga gis ko tàllal lexam teg ko ca lexi jabar yi waa ji maye tey nga dem yow ma xëyee ñu indi bàkkaar ba mu tal ni ñetti 500 nga ne ah maa li xasal kitaab waa téere bi lu mu xewle ndekati yàlla bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti nga toog rek jiw benn waay wax ci garan bi lu baaxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanweeri julleeg ñett nga ne ah maa li xasal kitaab moo tax maam cheikh alhaaji malik di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te bëgg ko mooy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne waaw ginnaaw moom lu mu yendoo liggéey su ngoonee mu jox ma ko kay baax na waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la lii laa jot a liggéey nga dem yóbbu sa kër ku kay baax na te kuy jëw kët ak a ngañ ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira mu teew képp ko dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn suñu borom tabaraqa taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw yamal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf su dee lu baax yaa ko jëf su dee safaan yaa ko jëf du tooñ kenn su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci suñu borom tabaraqa taala ni muy waxe ñun ci alquran karim ndax saar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi saar la boo xam ne bi saar bu am solo la saar bu am solo la te it saar bu fees dëna la ak ay njëriñ te it li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat dunia taaru adduna li fi nekk lépp adduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yom la xiyaam ku nekk ci luy jeex nag bëgg faa liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa amee lu dul jeex ndax addunay jeex doomu aadama day jeex kenn ku nekkoon na ci góor góorlu ñu ñaan yàlla ma defal ñu jàmm ñu ngi leen di jox daje suba insha allahu ci waxtu mii ci 3h4 insha allah ci katru suñu borom tabaraqa taala teg suñu loxo ci aaya ñun fuk ak juróom ñeen suratul kaf yaram subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunia sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wi li weeru koor wi yëpp insha allah ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu alkahf suñu borom tabaraqa wa taala di ñu nekk yi di ñu wan li nga xam ne mooy masaaib yi yowmal qiyaama wala benn ci masaaib yi muy masaaib boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bu nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf su mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ ci bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen demee woon te yaakaaroon ngeen ne du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mu ne nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nan wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xisab aadama ak chefan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam
2: lañu yàlla tabaraka taala bëgg nekk. yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk, wa is fattalikul kiraama, nga xamee ne qul naa lil malaaikati, waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama, sujootal leen aadama. ba ñu ko waxee fasajudu, ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illa iblisa, ba mu def iblis. iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka, kaana minal jinni, dafa bokkoon ci jinni yi. kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi, wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minal jinni. wax ji dafa daal di leer, iblis minal jinni, iblis minal jinni, minal jinni. waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom. ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinne la leen yàlla tere woon, bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla. ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis. ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon, bañ koy def iblis bokku ca woon, moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala. ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi fecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xewle rek am fecc nga koy def. ku kontaan fecc, kuy génte fecc, kuy jiital fecc. suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp. iblis nag daawul fecc. yàlla tabaraka wa taala daal di koy sooy. beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way. ñu jékki-jékki rek lu ay xewle way. ku la may nga way ko, ku la jaay nga way ko, di way rek tabaraka allah mel ni ñu way bëree léegi. suñu borom moom leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fi l ardi xalifa, damay def ku ma wuut ci kaw suuf. waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekkiwul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujjootal leen mu lànk ne moom du sujjoot. jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay. yàlla nee na kaa mel jinni kon fa fasaqa, mu génn topp. fa fasaqa an amri rabbihi, mu génn topp ndéglu boromam. kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle, yow yaay cheytaane. soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ, oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw, fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def. lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk. boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga, gaz ba cheytaane la. lu tax ndax li nga koy def loolu nekkutoon taal ay kër. cheytaane it noonu la mel. mooy fa fasaqa an amri rabbihi, bi ndigal li amee ci génn ndigal li koo koy cheytaane. kon génn ndigal day tekki ak cheytaane. yal na yàlla musal ci génn ndigal. yàlla dañ laaj benn laaj. afa tattakhisunahu, moo ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane. wa zurriyatahu, ak doomam awliyaa, ay péete min duuni, bàyyi ma fi. yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal. bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nanguwu koo topp, ñële topp ndigal. mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk ngeen jàppe ko xarit, su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa, fu mu dem yóbbu leen fa. afa tattakhisunahu, mu ndax da ngeen koy jàppee wa zurriyatahu, ak doomam awliyaa, ay xarit awliyaa, ay àndandoo min duuni, bàyyi ma fi. waxum te ñoom cheytaane ci doomam aduwun lakum, ay noonu lañ yu leer ngir yéen. cheytaane noonu nit ñi lañ, doom aadamee nag ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noonu. kenn ku nekk di wut sag noonu. bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noonu. bu dee góor mu wut comme ni la jëyee ndoon wala patron am wala yi mel ni ko nuyu. kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noonu. waaye ñàkk a xam suñu noonu mën naa tax ba suñu bëri day yàgg. kon cheytaane rek moo di suñu noonu. boo demee ci an nubuwatu wal anbiya amna ben téré la bu am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko ligéy wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonal la lam yakun min al malaika ci xatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bi sa badalan lil zalimin wala bi sa lil zalimin badala bi sa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccaxniku bobu ñu def wéccaxniku moy bayyi fi yalla jël sheytane yalla neena ko ko def bi sa badala li nga def baaxul sheytane mi nga xamne kum japp reeral la sheytane mi nga xamne kum japp sank la sheytane mi nga xamne ay furga la bëgg sheytane mi nga xamne otom bi mu garé bu sésé bu diqé famuy taxaw ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg bëgg ci yaa bu la woxé gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëc sa auto bi gratuit nga yobbu ma sax ma bëgg yobbu yalla mu ne bi fa lil zalimin badala togn kat yi ñi ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla ne ma ashhadtuhum fekkelo wuma len sédelo wuma len khalqa samawati bidduk asman yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama jinda asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla jinda sufsi woko len kay len ngeen sédé wala khalqa anfusihim bu mu len di bind ñom ci seen bop woko len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jappewuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla neena ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind minde fi waxul kenn kay nga sédé limay bind kenn fekku waye waxul kenn ko kay nga nek sama surga dimay bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappelema ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shuraka'iya walen ni ngeen ma len bokalel di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum ne ngeene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man woxal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma koké fada'awhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len wolé wuyu wuñu len ben dékké guñu wala dékki nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna bayna al-'abidin wal-ma'budin mahlakatan la yattasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na jall musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis annara zawar fa zannu murrin annahum yawm waqi'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis annara zawar fa zannu ñu yaakar ne annahum yawm ñet mu waqi'uha ñoo ci tab walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sawa amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñoom tay duñ dug sawa nuñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawa yalla ñal mu sa ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu na fecc ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay li upp ci banex yi fi nek ay yobal ak war ñepp day dañ mi ngi andi nak di ñew misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala من ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا يتخندن ولقد صرفنا ليرل من في هذا القرآن تاع القرآن دي للناس غير نجني من كل مثل في بيب مثال مثال من يلا مثال نكو تاع القرآن مثال من يلا نين مثال نكو تاع القرآن وكان الإنسان ويتول نيت نك رك اكثر شيء جدلا داك في ورد دوما انا مال ليكو يالا جانل ليكو يالا يون ليكو يالا يلار لپ لوم كمان دي وان اك نوم كمان دي لال رك وكان الانسان اكثر شيء جدلا يالا بين لپ دوما ادم موتي گلو بري اك ورد دي ني لاني واخ لن كونفينكر لن ني نانغو ناخ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به تي دنگو نون باي علي صلى الله عليه وسلم دي جان فاي الاء ربكما تكذبان دفني صحابه سا بمكو وخي رك الجن دي ني تانتو دات ني دون سي ودي بن يوم يالا يوني من يين نك نيت ني نين تيال رك باي تانتو لن كون دابا دما وقال الانسان اكثر شيء جدلا دما دما مو گنا بري يارن سي كاو سوف سونا كون نانغام باخوت من ديو نينا باخنا nangam haram na mun diw neena haramul nangam desu ko def mun diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek dama adam jëm ci ak leneen ci wet ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom dama adamay wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gam is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale ويستغفروا ربهم ني جيبلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مديكل لين رك سنه الاولين ترل ني نيوكنا لو رك موي سين ني گم ني دال نياري بو يالا ني گم لين دونو نانگو گم موك بني نانگو جيبلو سين بوروم موك الا ان تاتيهم لودل داف لين ديكل سنه الاولين دوخال ني نيوكوا دوخال ني نيوكوا موي نا يالا دان دوخال تي موي يوني اك يوننت نيت ني ويديكو موتي نيوم بوغال wala yoni ak yonent nit ñi wedd ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi défé lu doy war ila ni koku du nit lool ma leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ta leme nonu nak bu yalla wacce kiyamtan ngir nit ñi gëm ko gëmul alko وما منع الناس درت رول نيت ان يؤمنوا نغم اسجاءهم الهدى بل الاسلام ديكلي ويستغفروا ربهم ني جيبلو سين بروم الا ان تاتيهم لودل مديكل لين سنه الاولين دوخال ني نيوكنا او ياتيهم ولا مديكل لين العذاب مغلغا قبلا كي جاكارلو نياري رك موي تاخ دام ادمي لي اوب سي نيوم ديغم وما نرسل المرسلين يبل ني يوننتي الا لودوت نياري يف وما نرسل مسنيو يبل المرسلين يوننتي الا لودول نيار رك مبشرين ومنذرين نياري رك تاب اب يوننتي دون دان نيو مبشرين دي دغال نيغا خامن نيوكو تاب لاج نارا اني الك ومنذرين دي كوب نياكو تاب نياكو باغنا تاب تي لاج نارا نارن اني الك yeren ci mom non la bu diké né yalla néna bayi len li té def ni ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yeren ci défé yeren ci bi ali khalid salam ñewon na fi bim fi jogé bayi fi sunna ak alquran té won na lo xamné fi nek ba néwna nga gis ñuko nango bayi ma jëlon misal daf né won jigen ñi nga xamné dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xel da di len xéñ waye lolé ci ñako nangu da len di bëggal ci aljanna ñako nangu wul mu xopp len way jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu wedd yalla bil baqul ci taxal wedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy dé li yudhidu bi al haqq ngir ñu suulé ko dëgg yor taxan di ci wérante ngir suulé ko dëgg waaw loolu lañ wax ni nan taw deug nax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru li ñuy werante bil batil ci ay caaxaan, li ñuy doy caaxaan yi liñ tax ñu koy werante li yu tiddu bihi al haqq, ngir ñu suulé ko dëgg, ngir ñu suulé ko dëgg, ak lu muy leer leer yujadilu al kuffar bil batil li yaghlibu bihi al haqq wa yubtiluhu fa hum hina yatlubuna al khawariq wa yasta'jiluna azab la yuriduna al iman wa innama yasta'zi'un wa yasqarun. Kon ñom ñi nga xamne ñoy yaramte ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko dëgg, lañ cey bëgg moy nebbe ko li nga xamne mo feñ, ndax su dëgg nebbo chaaxaan bari, su chaaxaan bare ñi nga xamne chaaxaané doxal seen mbir, ñi nga xamne ci chaaxaan lañuy lek, ñi nga xamne ci chaaxaan lañuy seen mbir, ñom buñ sañon chaaxaan di wey, lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen fa. Yalla mu ne wattaqasu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan foyetaay diko saboté wattaqasu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamni ji ay ju raglu la day wax sa cagante gi nga nek ndey sé ci ay ja japp aya dugal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci aya ja lam lay wax lu danga dang la du reey reey le ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala neena ni la ma nit ñi def wattaghasu ayati wama unsiru huzwa masna fek aw gaay ñi way waja'a rabbuka wal malaku safan safan ba nopi safan safa ba nopi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamati sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sappé ñu wër nit ñi ñett yoon ginaaw bi len jinné yi wëré ñett yoon ngay wax wax joju ak ñim ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiyu lay way mom diko fecc ay joju ñim ri nga xamni tabarakallahu riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huzwa ñi ngi ni jappé sama ay ak niñ leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñom ñuko jappé husuwan ay folklore diko foyé itaqasul qur'an wa ma khuwifu bihi min al'azab sukhriyatan wa isti'za'a mu wa man azlamu kan daqta toy wa man azlamu kan daqta toy mimman dhukkira ci ko xamne dañ ko war bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mudd moyiko yalla ñu nit ki daqaton ci ko suuf moy kuñu waar ci alquran mba ñu waar la ci hadis ba nopi nga du moy lañ la doon waré nangu woko def wa man azlamu kan daqata doñ mimman dhukira ci ko xamne dañ ko fatali mimman dhukira ci ko xamne dañ ko waar bi ayati rabbihi ci ayay boromam fa a'rada anha mudd moyiko dafa ñew ñu ne ko yow mi de nangam baaxut ci baaxut yi bari te kenn mu la lim lolale degg na ñu ne ko yalla neena baaxul ba nopi mudd moyu wéri ji def lolé muy def fa arada anha yalla neena ki mo daqato ci ko suuf wa nafiyati fatte nak ma qaddama al yada li ñaar loxom jidal ci bakar fatte nay bakaram te dina law nafiya ma amilahu min al jara'im al sania wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi aqibatiha wa arnan ko bëgg mu bayyi li muy def mu wéccé lolé muy def mom fatte ni mi ngi def ay bakar mom su fana ne wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ne man dama balé won bi yalla ne xolal ki limi wax ni mu reñu ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñu def bakar bi xeydu ko netti ba ma japp ko nako woor ne inna ja'alna ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu ala qulubihim ta seen xol ya akinnatan muray an yafqahu ci ñu xam ko an yafqahu ci ñu degg ko wa fi aazanihim ñu def ci seen nopp ya wa qalan abdis bas ñu leen waré duñu waru yi gaay yi mëna waré amna gaay yo xamni kenn mënu leen war lutax nab li def waraaje la ñu yor ñu ko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su ko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al huda ci islam falay yahtadu duñu wëssi idan subaba abadan ba faw wa in tad'uhum balan wahe ila al huda tinjub falam yahtadu duñu jub isan su baba abadan ba faw wa rabbuka mon te sa borom day al-ghafur moy balekat bi sur rahma moy borom yermande bi yalla de ko bax la yalla ay borom yermande ba baye taxan yi nga nek wuy ci ko dey suñu borom tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ku mana balela ku bari yermande la man la bal yerm la law yu'akhuhum tibu len yalla don jappe law yu'akhuhum tibu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu faggu ci bakkar kon la ajjal lakum al azab dan lan yakamte mugal law yu'akhuhum

koku nak suko yalla defé mu ñak rek diinam yaq mu am ci jaam ñoo xamné dara defar seen diina lu ñak ñoña buñ amé kon seen diina yaq motax yalla xam ki nga xamné am day yaq diiné mu xañ ko mu sét ki nga xamné ñak day yaq diiné mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu suma waccun ci buntu bi légui fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dinañu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom loolu tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do faatu soko yaqul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xamne moy yor wursu gi leg nga yew am ci 300 leg nga yew am 200 leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té léle nga yew am 10 léle nga yew am 2 léle nga yew am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi jëm ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddelé mon la ku yaatulé santal yalla ku neewulé santal yalla ku yaatulé bul defena ya fi gën ku neewulé bul defena gënes na la walaw basata Allahu rizqa li 'ibadihi labaghaw fil ardi ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه يلا قدير كخملا بصير كجسلا بعباده جامبي دنجو خدام انه خبير بصير بعباده كخملا كجسلا تي جامبي مام سبحانه وتعالى سوره الشورى اي نيار فك اك جوروم نيار كان مو يلا وهو الذي يلا كيغا خامني ينزل موي واتي al-qaysa waame yunazzilu nak bokut ak yunzilu bune won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bune yunazzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko waye nak al-qaysa moy wacce waame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو من نا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيث من بعد ما قنته وينشر رحمته da nga gis ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fum dug di kutuntu ni ba ben bis rek yalla yunusul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam ci borom tabaraku taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنته كان كناك يالا داكوي شيخ يو سي روخ شيخين وخا خن داغي خن لي موم يالا لا كين كناك ني يالا دا فاي جار اك يو فخاني في بام تا نوبي داغي خن لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفه جي الحميد موي كو سانت كي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمه يالا كو سانت لا كوي سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت غي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wéñ day jóge fële ñëw cëppeelu ci li yaramam di nàcc weñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdulillah ndax yàlla mooy alhamidu ndax bu kii accidenti wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ
mu ko defé wagn wi ñew nan ci dara ji daldi naw tok fe daldi alhamdulillah ala kulli hal waye auto bobu kep bu jottule ba joté mom tam ni alhamdulillah ndax loola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dara ji genn wagn wi nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tolé tolé momit am ci lum yet jabaram soxnam dal ni alhamdulillah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro dal ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu faatu bu ñu ko bu ñu ci démé ci fa muy jënd cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse bu ñu défaré cangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ñoy ak ñom tam ñu né alhamdulillah ñu dugg ci itali bi fekk fu super waxne bi amagul luñ ko sax ci bes bi ñu loye ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limu wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lum yobbu kërëm ñoo ndi waji tay mu gassal ko dadi suñu wax na am ne loway man ci kiran gassal waji ñu duggal témer ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñu pay tit ñu duggal témer biyi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xam ni fess del mu ni alhamdulillah wa kay defal biri yi di ci bind di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi biir bu toy xep tek ci bop waji ñu dal nit am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdulillah xola alhamdulillah yi ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal lek na ndox limi wax alhamdulillah ben way ni ñu dal tacce ak yoy ñuy togg ci bi de jëgëm seen yoy mom añu tay tabarakallah marchandise lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amut lu mu añe mu fekke ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdulillah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet mo tax koku so julle ba nopi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweri yon ak ñet alhamdulillah alhamdulillah yo xamne na sa xel dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fan wer yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan moy yalla wa min ayatihi bokku na ci li ñuy xamé ne yalla yalla mom rek moy yalla khalaqus samawati bindigim bind asman wal ardi ak bindigim bind suuf lolu war nañ ci xamé ne yalla rek ka yalla wa min ayatihi khalaqus samawati wal ard bindigim bind asman yi ak suuf si fihi ma waxatiko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben dugg ci ben jexal ben dugg ci ben jexal ben dugg ci ben suuf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarkal yalla kon bokku na ci li ñi xamni mom rek kay yalla khalqus samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asman wala ci suuf wama bassa fihima ak li genn ci ñom ñaar min dab ci li dukkal lolu boko jange dalay yob ci lenn ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakib sayara wal alam al ulwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tusbihu makhluqat al ard ñu ne bi yalla ne
wama bassa ak lim genn fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci nekkoon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Moo tax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna ja moo tax. Waaye daal wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabba day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk nañu fa nekkee tabarkàllah gëstu kat yi ñoo koy xam ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàllah. Amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaaliwuñ ko fa te yóbbaali ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim ci dajale leen dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree sore ida yashaau bu ko neexee qadiir ku ci am kàttan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf su soobee yàlla yàlla ne na qadiir ku ci am kàttan la. Dégg li noonu xamid fii mu ne qadiir loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool waxul sax isaay saw qaadir waaye da koo weesu daa ne qadiir nga xam ne daf koo mën a mën a man ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na de suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla neen wa maa asaabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba lu métti métti fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqare rek yéen a wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut du def safaan du def lu bon nee na lépp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina suñuy loxo ko def ndax ni yàlla bindee adduna adduna wër te yàqu waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq li nit ñi noyyi fi mu nekk ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax la ko yóbbu nit ñi mooy li nit ñi def li ñu wër li ñuy seppee ci géej gi mu di jën ñu buti leen tuur ko fi ñu wër looloo tax bu ñuy nokki loola suñuy nokki du baax te la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn du yàlla ñun ñii la. Gasoil bii na ci jaww ji la ko ca yóbbu ñun ñii la ñoo defar yay dunde gasoil muy oto yu nekk ci dëkk bi tabarkàlla rawaj na yu màggat yi boo ko accéléré mu génn ñur kukk loolee di génn yàlla defu ko ñun ñii la. Wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum te it usine yiy jóge ci suuf di jëm ci kaw gaz bi jóg di dem ci kaw gasoil ba gi demee ni ki yooyu der wi nga xam ne moo dox suñu digganteeg jant bi te itam tal lool tàngooru jant bi di ci yem mu di ko segg di ko téye der woowee yi ñuy def ci kaw suuf ma ngay tàmbalee bët der woowee di ko foq te su foqee ba foq ba tàngooru jant bi di ko romb di ñëw ci ñun su boobaa nekk ci kaw suuf dinañ jafe lool. Tàngoor woowu di yokku sax moo tax léegi jigéen di teel a gis baaxu jigéen te du toll fa mu daan toll ndax tàngoor woowu nga xam ne moom la ñuy tàmbalee bët léegi te suñu loxo yi dong la. Wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum olof nee na boo yoree sam xar balaa daan kenn yow la njëkk a daan. Moo tax benn waaye dafa romb nit mu toog ci caru garab wan garab yi ginnaaw di gëjj garab gi mu ne ci kanamam mu ne ko li ngay def su fekkee car bi daanu na da ngay daanu mu ne ko amul xam-xam mu bàyyi ko fa waa ji continue di gajj di gajj ba car ba dagg mu ànd ak car ba daanu ci suuf ba damm ku ko def moom ci boppam moo daanel boppam moo damm boppam. Loolu it nit ñaa ngi koy jëf yu mel noonu te fi ne
duñ xam ne ñi ngi jëf yi mel noonu. Ba demee ci bunt bu ñuy wax al qada wal qadar, mooy jubbanti mbir yi mel noonu. Yàlla daal nee na wa ma asabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seeni loxo ko def. Nga ne ha, mu ne wa yaafu an kasir, moo ci maa ngi leen di baal lu baree bari, maa ngi leen di baal lu baree bari. Léeg-léeg mu ñàkk a taw ndeke ñu na, ndax ak nit day teemu taw, gàcc garab yi di teemu taw, ak yeneen yi ci aju tabarkàlla yoo xam ne yu baree baree bari la. Te damaa dama ñaare léeg-léeg mu def benn mbir di ko fajoo far mbir mu jural ko beneen feebar wala beneen feebar wala beneen. Surat Shura aya fanweer wa ma antum bi mujizin, mënu leen maa raw fi l'ard ci kaw suuf. Yàlla mu ne wa ma antum bi mujizin fi l'ard, mënu leen maa raw ci kaw suuf. Lépp lu waay def rek dinaa la jàpp. Wa ma antum bi mujizin fi l'ard, mënu leen maa raw, mënu leen a lottal yàlla. Lottal yàlla mooy yàlla soxla la di la wër samedi, dimanche, lundi ba mardi mënu laa gis. Loola mooy lottal yàlla. Yàlla du soxla kenn di ko wëy ñu naan ko dafa nekk ci réunion, déet doo ko dégg mukk. Ñu ne yàlla dalaa soxla, ñu ne ko waaw dafa ne ci réunion, wala ñu ne yàlla dafa bëgg rey diw, ñu ne waaw, ñu ne ko waaw waaye na bàyyi ba la 15. Déedéet wa ma antum bi mujizina fi l'ard, ki nga gën a fonk ci nit ñi bu la yónni woon tey ngay dem te yàlla soxla la ci yoon wa la lay jël. Loolu lay waral nga gis nit kuy tukki ba muy la sa àgg mu accidente ci yoon wa, yàlla ko soxla. Léeg-léeg yàlla soxla kenn sax ci biiru oto di malaaka mi di ko jël si damaa la ca ñaar réelal ci ay 1000 francs, ki ay 100 francs, ki xaalis yi jàmbara ñoom seen yooyu. Yàlla kenn mënu ko raw, moo tax ku yebbu rek tabarkàlla di jéem a nekk ci njub. Wa ma lakum, amu leen min dunillahi, keneen ku dut yàlla, min waliyin, ku nar a nekk seen kilifa wala nasir wala ku leen di dimbale. Teg leen seen baaram ci ay fanweer ak benn ci suratu Shura. Dinaa bi ñu dégloo al oustaz Mouhamad al Amin Donde ci jotaay bu am solo boobu bi. Ñu ngi woon ci suratu Shura aya fanweer ak benn, fi nga xam ne suñu borom tabaraka taala mi ngi fi doon jàngal nit di ko wax ne wa ma antum bi mujizina fi l'ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Mënu leen lottal yàlla, mënu leen ko raw, te itam amu leen, du ngeen am kenn ku leen dimbali ku dul moom subhanahu wa taala, bu leen jàppee ëllëg. War a doon tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu Shura wa min ayatihi al jawari fi l bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fa yadlalna rawakida ala zahrihi. Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gi mbind asamaan, bind gi mbind suuf, ak li ci dukkat ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woñi ci xeeti ndundat. Mi ngi ci indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kattan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg géej ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi, bokk na ci mandarga yi lay wan kàttanu yàlla, al jawaari, bato yooy daw fil bahri ci géej, kal a'laami, rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi, bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la, al jawaari, bato yooy daw fil bahri kal a'laam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaram mu oyof telaf lool, nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne dagg ca kaw di dem ak moom muy dem, yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla, du seeni pexe. Ndax lu nit réeréy ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox, wala mu jël xeer sànni ci ndox,
wala mu jël puso sanni ci ndox da nga xamni ku ndox tiyé na né dégg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla né na batu yi yu reuy yi tol nonu te tege ci kaw geej saf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi digul ci bir ndox ma yalla neena lolou mana neena lolou mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolou bako yalla ay wax ak legi jooni at laak ñeen simé rek nangam te lu jitu lolou lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fayadalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinu riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bu asaman ci di pompe mok suuf ci di xëccënte du ci di dem diko yobbu ndax xam ngeen suuf dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur du ci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënti ci biir ponu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boko ñoddé fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ca kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu wala wala ponu auto luñ ci mandi pompe rek tabarakallah nun lay mel gis nga lol nak asaman ci ak soos tam nun la mel asaman sa gi xecc soos ci di xeccu mu ko ñad di muy dem muy xeccu geej gi nak ci ngay xamé ni ñi ngi xeccante lolou moy waral geej nga gis douci di bu soof ñad di ko beurecc nga gis douci dal di sanni dal di genn lola bokk na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaraku taala limuy sann ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabarakallah felicitaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neysan dutul man xecc ngelaw dutul man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci bir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun nga jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu day war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu yag mu jek jek ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc droit jaar ci wilden sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw mu door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñett in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax
ñom bato ya rawaki da ne deg ala zahrihi ci gnaaw geejg ci kaw in fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar bo dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mongok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit de ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bi ñu tuddé minanul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp

0: mi gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waa fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaay di ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tarsu xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaaral ya mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot abaa bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min al kafirina mu bokk ca ñëwee yàlla léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa aadama keroog tey nag aw jàng doo ngu doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba noppi ñu bëgg école normal normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngale kat boo xam ne bii ni mu dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk ñun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dem lay def la benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fuwoote ma waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb poo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar bi gànnal na ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg ba leen di tere yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fallaxeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkk yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga ni ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen ñu dootuñ bokk encore bër giñ bër jigéen ci xam-xam moo tax du ñëw ci xam-xam. Waaw boo fa leen di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu danañ àndu si leen daal ni jigéen ñi dugg leen fii léegi de benn fekk ne kenn fa acu fi mu nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen. looloo tax hadith ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam. kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raxadan ci neexaay haysu chutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp fa dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi sajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa fas-fas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalim ne ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxul bu leen ko lekk de bu leen ko jege law di sa ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fa naan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw ne ko aadama ba jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama commencé njaxasoo mu ne ko ah waaw dig na ma dara de ne jërëjëf lu mu la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne loolu de tane nag waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk na naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxu ni mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee iblis daal nii ne ko dee daal na nga affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seet guy ñu ko dee ñu koy ñàngalal dee bëgg xam ne aadama ngi loxo accepté mu ne ko nak est ce laat nga ko pourquoi mu dire la garab ki mu ne ko no agum fa mom kon ko laaj mom garab gi lay congéné motax du dé adam mané ko mu ne ko wax na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sawi man ci la ngom de félicitations la ilaha illallah adam na ñeet da di mat sakali adam ni dayu ndon mu ko kay lek bu sur naka mu xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb yeb ko won nek li bi nak bo kreete yi nek le du bok bu ko ci bi nek le du bok bu ko salafiyé nek le du bok bu ko ñoom ñoom seydou ko bu nekk le du bok ñi dañ le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jabar ndax dañoo bañ jigen ne ko luñu dal yaani ko tek bu ñaké dara ba koy tak téni bu ñul lañuy sol ndax mer ñu ko nak mer dëna wa bu ko yéwol ni netlé dañuy wax né awata lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu na motax li mais kon tay likut am nga da lek bu giox ñu ne ñoom yahudi lolu mo waral digeen di gis baaxu digeen jëj wax yeen maana momit musu ko yeen donc lolu waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis nak baye gut batay ji waye patron mi ñaan ay patron da ya ya ko man ki ya da xal diplôme bi dama am ko la wax iblis lu la wax kare ko ñaan patron bo man dama yokol ha wala ma kero ha ci kero ko daxla ci lu ligé wallahi ndeysan dama dama mo sey tan xess la ko nonu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan anha ci al janna ja fa akhrajahuma mu jinn len ñom ñaar mimma kana fihi ci nos dañ nekkon ah waxul na yalla mu ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis iblis nonoko motax fu do ma dama gis jand ak yerba dal walakum am ngeen nak am ngeen yow adama yow hawa ak seen dom fil ardi suf si mustaqarrun sahukai wa mata'un akub yobal ila hin ba jamono motax ñi dara na plan familial buñu jangon ay ji xamne deugulut manam yalla neena walakum am ngeen fil abd suf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanan ak diko sol ila hin ba ngeen di de ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon lu fi yalla indi doyna suk mustaqarrun wa mata'u ñaari du man ci muko yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma deme ba décembre bi faa
1: bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jógee daal na benn condamné am 200 risala soxla rabbi israil sadri 200 mudral islam rabbi israil sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ jëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jalaabi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéen nit fi la am ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama laa rëccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu na fon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baale kat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal la xaraa ña ko yeyoon yàlla nañu baal si yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génn fii jiiti na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ñu naan sa gunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan aadama naa jënd ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool noonu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci négg merci plus lu métti li ko nag léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb gi mu naam ne ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunit yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul leen aadama ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu ne ko demal
0: leysaan aadama daal di jël kàddu leysaan moog avant daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom ya am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ni lay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Nooh waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkeegaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaroo na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye qissa bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp lu ñu ci nekk rek ngi ci walladina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina yeesu fi alquran ji oulaika ñooñu ashabu nnar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku duppul ci téeri bi rek seydaan daa nga genn gàllaaje fi am genn gàllaaj dongna fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seydaani boo ko bàyyi seydaan daan la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sadam ulaika ashabu nnar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañ ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ca saaba ba usayf ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mi nawi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banoo israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat allazina anamta alayhim loo ca tegoon xayrul maxdubi alayhim wala dalin ñaari ñu nag yàlla jegle yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ñëw waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànk yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma netti la gaa yi sànku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ayca mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaqu israil mooy abdullah jaamu yàlla yonente bu ñu wax yaqu mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndax yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaqub ee yéen doomi yaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say-say ak ñu bëgg la say-say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seenu mbonk seenu jubaji seenu caay-caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax banu israil bu doon sàppi-sàppi la waaw benn oustaz ji fii lesaam yàgg ñii kii daa ne waaw oustaz bi xanaa banu israil la xam moom banu israil banu israil merde banu israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàllaay xuloo yàllaay xuloo daf laa bëgg a wan banu israil ba doo bëgg a déglu am yaa banu israil ñu ne ne uskuroo fàttali ku leen niamati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi matal leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa iyaaya farhabun raga leen ma man dong banu israil wa aminu way way gëm leen bi maa anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li naa naa akum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor. wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kaafirin bi ñi ko njëkk a wedd kenn weddee ko ko waaye bu leen ko njëkk a wedd. wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan jii amanan qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma. banu israel lànk wala talbisul xaq bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taqtumul xaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuna te yéen a ko tey. waaw banu israel nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne dana waaye ko bind wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe asaka wa rakaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma raakiina ànd ak ñi rukoo di ma jaamu. banu israel bañ banu israel bañ banu israel ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dër ci mbaax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxilu xanaa mu leen xel. banu israel lànk bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad mii di muy woote baax na ah yàlla nga yéen ci dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen ci war na jiitu ñu leen tuddee ulama usu borom xam-xam yi baaxu di digal nit ñi lii def lee ulama usu mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko que lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba na pii pii gisaan daa xaram ba na pii gisaane. yonent bi nee na yowmal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sa war a dëll buli li génn waa sa war a ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon.

ñu ne ko ah di nga yaa ko doon digle lu baax di teru lu bon mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma nante rek ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy kon moo tax looy digle day daaw nekk looy tere nga bàyyi ko banu israil daaw ñu ko def banu israil wastaiinu téy ngeen a dimbale ko bi sabri ci muñ wa salaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mu leen gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël te dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku maa nga waajal suñu bile góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul si ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñu ñan la julli yomb àndal si na ñi nga xam ne

0: ne ko fiy lek fi nak bu len ma fondo amay
1: te
0: da ngeen da dagaar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla karim ta ko nek mo la yo qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di wetcho allati lo xamne humum adna mo geuna ñak so billati ci lo xamne huwa ayr mo geun yeen ay ñembe ci lek ñak so yoy amul nga leex mo yu gëna leex han ci na am jomar mu yum dal li li ñak so li fatut fatut lolu américain tudé lek bu gaaw waaw ak ñu xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci bëdd bi sa gal laj nga siis ha suur sa ndam lek ci bëdd ma ko xal ci gaay lu ñu lañu légui ñuko ci gëna min nak mo jankal ji mat amba jank man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoon di na bo amé jank bu mat bis bo faana mu jank na perte yo tok mu lek té du lek té sétan vidéo di taal télé han di lek ko quoi du fo du ro du faté nga jël mbilan ci kay di fay 15000 fo jëm té nga wor mo ko di mu jox la 2000 nga may ko ko nopplu laajal ñoy jax ya xam ñi ngi bëgg ak ndax ñoo ngeen baal ma yeen jankaji wala nga yar fi ñaar ñi espoir ci goor ñi tay nga do fay ci gam mu ko bama dal ci goor ga dama dina ko xalé yi pa yeen kaay mu ne lu xel ñu ne ko papa lan mana kan bol bi mag ci dessu ñu ko nama ba dañuy espoir mu ne ba ma gëjë ci ci ngol fu dal gën kër lekk ñu sey ci war ñu yoyu mom la banu Israël pour Moussa ne proposer Moussa ne mom lañ bëgg ay yoyu amu

0: ay tiaf ay ñak solo ci mbedd mi mo dox mi nek ni yoyu du reggal nit mu solo tal ci rek dina kecc ki bi mat fi ñod di cetet dem ci dibi ba lakku
1: de
0: bo ana la lek da nga ñew ci kër gi
1: ne fa
0: bokam ñepp sa fay dinañ genn ci mbedd mi di xaar suñu bokal bakkat reer duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek six rek ko jël mu six Musa na len da ngeen beug ay ñambe yoy ñu na baaya Dakar mo ñam fi mënu fi am tool ñam légui ñu def ibito misran ibn talab premier choor da jambalé ñew xaar han dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëm ñam
1: man kay ibito misran ibn talab
0: choro commencé commencé du ko xaar ne seen ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa gas kursul be jëlam ñu nako oo mom kay ligay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye dëgg ci terrasse bi ci terrasse bi ñu ko 3 mètres nokay def na yow timit mu ne sama bajjel mom waxon nako gas dëgg kee man kon nak bu ngeen bëggee ñam bi ihbitu wakilal misran ci Allah ba fa inna lakum da ngeen fa mëna amé ma ta'altum li ngeen laaj tay waaw qaduri ba ni sadda alayhim ci seen kaw nak asillatu tarahtane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci Allah ba yu balem na min allah mutu ke ja yalla lay def salika lon li len ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati allah ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunti bi ghayri al-haq ci dul dekk manasra daan kay rek ray fan wer yunit ben bis dong bi khayr al haq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla wa ta'id kanu ya'tudun dañu nekkon di jalkat ñu ko rusray ben allazina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wallazina ñi nga xam ni do nek nañu yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko bay lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yunti dan def ñoñu la kum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fa sen borom wala khawfun alim du ñu ragal dara wala hum ya'zanun ti duñu tit dara yalla ngi ala bolé tanena way fatlikul aqafna ba fatlikul ngi ban israël kéro ba nga xamé aqafna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mu tim len ak tora ba jiwa ne len khudhu ma ataynakum jefe len liñ len digal jefe len tora wa kuru ma fihi tayen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jefe tora di fa rek yalla jekki jekki rek dekk ci dajju tan dajju ngor mu tim len yalla na jekki tawrat ma de dajju ko ma te rosal ay pep gay tambuli kay bu ran tay dakar da nga nan yalla da jekki jekki rek ñu xex dajju ngor bi mu tim dakar mune musique kay bayel musique mais su ko di bayel
2: leen sa fii mi aje daane leen cet ki fii mi ñu lank rek doj yi commencé rouge luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la naan fii ma fàqamaan yi ku la naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloowaat nañu ba ñu lëttuwaat ñu lëttuwaat fàqamaan yi soxalaat sulu waaw sakkaat seeni caq yàlla bi ni moo jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoon yàlla du yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam de ko moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummooyu ngeen min baadi salif ginnaaw loolu nekkaatte la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéena wa rahmatuhu ak yërman jim leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax dajo laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéena gi nii xam ngeen yéen banu israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon min kum te bokk ci yéen bër bu jën ci sabti ca samedi jën xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xul naa lahum ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def na banu israil bu leen liggéey samedi bu leen liggéey samedi ñu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxoon sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tabax gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey neex golo àgg jëppale jëppale de village 24 xoolal su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu teg seen bët wallahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kuunu xirada ñëpp nekk ay gor xaas yi ku ñëw sa kër rek sa soxna la te doo ko mën a wax man la mën a bàcc séeréte yàlla mu ne lii yéen banu israil yéen teg seen bët banu israil la bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaawam wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu tax fi nekk nii banu israil du fu ñu rekkee sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu israil duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu israil duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue ñun
3: ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sax lu julli ci jumaa nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakallah way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xaw ma fi nitam ñi mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu israil dafa jaasiroon amul doom am alal ci bagaar mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aja koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bay lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ba dépp mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo xujja mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sud ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp moo xujja rey na ko moo xujja rey na ko moo xujja ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu moor ko jaako rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feedaa lañ ko fekk bi coow ni bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey na ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakallah ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxeel 5000 muy 55000 waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa xaala mu ne leen aouzu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceto yi yàlla bu ma doon ceto waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceto du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceto ceto mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceto bokkutal ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ loolu bu kenn nangu cedd daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am sëriñ mbaa cedd ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana
4: ñaanal ñu sa borom yu bayyin lana mu leerlal ñu
5: ma hiya nagu wan la
4: muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara moom lay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun maggatut wala bikurun du jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bay na zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nagu daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag yu am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen mu saane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne si nag wu jaune affaire bi gën naa jaxa jaune ah nagu jaune man de gis naa weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nagu vert mbaa mu jaune man de li ma gis bëri ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yu bayyin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag wi kon wan la inna al baqara nag wi daal tashaabaha alayna dafa jaxasoo ci ñun dafa niiroo aka daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la mufta doona danañ jubal cow ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laa sa loolun mokkut laa sa loolun mokkut mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko dafa soxor day mbëkki dafa rabe laa sa loolu tusirul arda mokkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj ku ko takk oho dana la gaañ gaañe la machine wala tasqil arta munta arose tool mukkul kenn du ko takk ci baax muy génn ndox musallamatun dafa sa lëcc benn couleur la yoo laasiyata fiha amul tupp-tupp benn mero la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jëw na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa ma kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko mën ndax
6: wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënu ñoo gis nag wa gis ko nag wa seer lool waaw ba am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay ji di ko wutal guuro di ko wutal muraake di ko jege ma koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jekk ak loxom ci boppam ne ko doom gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi doom gën benn aral ji rek laay am mu nag muy nag bi maa ngi lay ñaanal yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di créé benn tension pour nag wa barkeel parce que yàlla foog ku bë ku bëgg dépense ku ne daa am lu yàlla créé pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf fay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim suba bisimilahi mucc rahaw mosa pour do accident tek waa ji moom mu nga xëy moom ñis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident moo nodantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door ko benn parab ku mo dane ho waa ji ne alhamdulillah ngeen di wax mu far jire la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér ga yaram ah bu ñëpp wéyee bu lu doctor yi jëpp kon nañ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox la mu fekk ñu seen fof lekk waaye day gas bàmmeel foog am ko dee tey pour mu ki ma ne mos dara mu suwéle waa ji mën a fi génn benn mbax na daal ne looyee man sii ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daaw jéeg benn waay da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéegal jool bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax baax gi jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war ndaam kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amal ci benn affaire moo tax fii tam mu créel waa ji xam nga yàlla mënoon na ne Moussa laal ko bu dekki mën ko day ñëw rek daan ko laal rek waa yi mu ñëw kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day créel benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lay jot dafa war ci génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe addiya waaw yaa yoon la si daa amoon ñu ne ko ha mu ne Isa naa jëy tuuma rasula ku nuyoo di yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaa kum sadaqa ku nuyoo di joxe addiya ah xoolal Dakar fi ne nga kon ku mu nuyu jox ma addiya mel ni comme sin saaliwu c' est bon c' est baax de yonent bi daal di am kees noonu la yàlla defee mbir yi moo tax fii dem wut kere fi lu am solo mu ne ko fasadu haa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis nag yi moom doomu moo ko fiam ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu bawal noonu nag bu jaayu fekk privé yi la ba gaaje déedéet allahu akbar ñu ne ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne waa mais daanaka yaay di mais condition benn rek ñu ne ko waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag bi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye dañ koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wala yàlla ne wama kaa day fal tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci accès jaral na leen ko
7: ñu rendi nag wa tees ko taalal der ba jël ko ba mu tees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu dagg ca soo woo dagg jëf ko waa ja waa ja ni ñu xeet jul taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour mu ñu xool mbooloo mi di xool rek ba gis waa ji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi nii maa ngi yaay mbokk ndeyeg bàyyi uwu ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu rek gaay daal ne waa ja nii moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee kiste boo boo tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla mukhrijun génnee na moom maa kuntum tartumuna la ngeen nundam fa xulnaa ñu daal ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuuti ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàlla dekkale almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkale waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekk lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xasat woow komm xuloobukul seen xol yi yéen yahud yi ñun mbaa isaale ko ginnaaw loolu foo yi mujj na seen xol yi kal xijaar mel ñu bëj xolu banu israel alladina ñi nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu rabbihim dañuy dajeeg seen boroom ñi yaakaar ne daan dajeeg yàlla ñoo ñoom julde yëmut ñoom wa annahum te ñoom it raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu moo tax ñoom tabarkàllaa julli day yëmb ci ñoom dañ koy bëgg dañ cay sawar fu ñu not dañu ñëw léegi-léegi ñu ñëw sax bala ñoo not ya bani israil ee yéen doomi yaaqul bi uskuru fàttaliku leen nicmatiyi sama xéewal allati sama xéewal gii nga xam ne anamtu aleykum xéewalee naa leen ko wa an nii te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn alal aalamina teg leen ci mbindee fi maa leen tànn teg leen ci mbindee fi banu israil faddaltukum alal aalamin moo di xoole rek ni ñu tuutee ak ni ñu ràññi koo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee waaw te leen yàlla defal ba dund lu xanaa war nañoo mën a am ñëpp faagagal leen te noppalu waaw la ana warasa daa doon saxe séetatit faddaltukum al aalamin wa texoo ragal leen yéen banu israil yow man bis boo xam ne laa sa gis yi du jañ nafsun benn bakkan an nafsin ci benn bis boo xam ne amul benn bakkan buy mën a jëriñ morom ja lenn kenn mënta res kenn ah benn wala yuqbal minha duñu nangu ci benn bakkan shafaatun intervention amul benn bakkan bu ñu ñaanal intervention ñu koy nangu wala yuqas bi ñu jëlit minha ci benn bakkan aadulun njëg joxe njëg mukk wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale boobu bis jar naa ragal lool bis boo ñëw daal ne oustaz ni séqu naa yore leen nga ne ilimaan ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa taj si nafsun an nafsi chey a
8: nga bokku la ñaan la intervention yalla ne ci yamu nga bëgg ko na legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisse fermé lañu duggé fi le biye yu nek waye ba dem fo duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikulen yeen banu israël ñun de najaynakum ñeleen soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek yim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su'al azab duggal mu metti système bu doy war la fir'auna teureul moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rend rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum waye tahyuna ñi deg nak difa fay nisaakum sen jigen system la bu banu israël teureulon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bap motion de changer li nga waaw li président def c'est pas normal fiaw na legui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati dal ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bu xawna la nga ray xawna la nga ray motax ci ami mi ray ci la Moussa djub ci ami ndou ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci ami mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci ami mi ray mu djud ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
9: la akbar wa borom moy ngand
8: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reuy natu bu reuy la ndax wax deug yalla wax lo jur mu de natu gën ko reuy yalla mu ne man mi len reyal fa na wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand nak moy toñ yalla dé waxe alhamdulillah rabbil alamin mun ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonti bi neena kuy ñaanal kuy toñ toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat nga ngoy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatilikulen yeen banu israël faraqna bikum ñoleen xajaleelon al bahra geejjo ba ngeen mëna jall té bobu féraw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len féraw na japp len wa aqraqna ñu labal ala fir'auna and noy fir'auna yeb wa antum tanzurun té bobu yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi be sant wa isfatilikul fatilikulen wa
10: tax na ñun ñi ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yeen banu Israël suma ginnaw ga ba Moussa démé attaqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginnaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen dafa joggi dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben nag wu rafet wu tuuti waaw boko laal mu ne bon comme nag yi saamor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa juyoo Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di fóot ak di ko sujjootal ak di toog di ko yàqal suma taxastumul ijla min baadihi Moussa moom ma nga ca rendez-vous ba moo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faal waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yëpp duddoo ci banque ma waxaat ko 40 ba ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faal waxtu kenn du fa julli te jàpp bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa bànk wa'mur ahlaka bissalati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maare sa wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk waaye bu dee ba tey ñuy julli gën na lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah tey benn borom xam-xam bu ñu wax maam borom tubaab rajo laa dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujjubut te pour moom ku toog toogin wujjubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne murid bu toog ci pegg sërigne bi nu muy def nii rek c'est bon ay affaire la waaye banu Israël nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga lañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendez vous ko tey mu ne suma ginnaaw ga asaw naa ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëllu wa teewul ma baal leen laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant waaye sant de wa isfatilikul aataina Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana Israël alkitaba tawrat walfurqaan ak lawon ci àlliwu ya les 10 commandements laallakum xayna yéen bana Israël taxtadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca waaye fàttalikul qaala Moussa Moussa waxoon na li xawmihi nitam ni yaa xaw yé yéen sama nit innakum yendee salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikumul ijla ca la ngeen jàkk woon sëll wa def ko yàlla kon nag fatubu ila baariikum tuub leen cikki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp mooy
11: kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag war nang ko japp ne ko dekkare ni waaw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubalig li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbir ma ray waye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu la dédé deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jéggelé ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jéggel suñu bakkar sa bu waxé tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yonent bi neena ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma tadde buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci ben borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benen borom xam xam daali koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu nekkile ko bakkar bi ne ko ndax yalla dina ma sama tuup waji ne ko waaw waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jëlaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla dana nangu sutub waye fi ci dakar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba akay dox dem tamba boko tube mu ne ko yalla dana ko nangu mu ne ko waye bu ko defé mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko ci rejeuf waye dal yekati adé jox fasiyene dem tamba neesaan mu dem ba kafrin daa di dee dem ba kafrin daa di dee malaaka yërma day ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljan malaaka yi mbugal yéen a jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yéen di dina coori na ko ruk yàlla yebal jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi misee le diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gënee gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gënee gudd mu dem sawar malaaka waa lu d' accord nañ si di commencé misee yéen ci bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarakàlla arrahim yërëme ibu saako nee na yowmal xiyaamati ci yërëma ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaat duma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg xaar yërmënd ci fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ñu yóbbu aljanna séet kenn ki mu ne ko ye demal sawara wàcc sa mbuxilam di daw sang sawar la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawar laa jëm wa sa xel yi la mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko de yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm.
12: ma ba yermate ma tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yereme kat yalla ñari yalla way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina laka buñ la gëmuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakarlo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu né waccel yalla fi ci jakarlo ko éwité ko aaj moy nara ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jehra mani ko waxe faaqadhukum jappalen as-sa'iqatu yughul jibril ga wa antum tanfurun fi yeni ngi xol manam jibril dañ len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax jëna am bu ñëk ba ma daan wax lopp di lax tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baagnakum dekkal nañ len min ba'di mawtikum ginaaw sen dega lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant lay neesal batay sant wasallana alaykum ñu keral leen al-khamama nirwa wa anzalna alaykum ñu waccel leen al-manna lemga wasalwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchie ndabi lem yi di wacc lool lañ daan lek dana ñew ci karam ñu jek jek rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mune wa ma zala mona togn ñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusuhum bi togn sen bop lañ togn waye togn yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isfatilikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi den dekk la bu yalla la ngon dugulen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci sikku ko mo len nexe rabadan ci nexal wadkhul bab way nak sax moy bu ngeen dug ci buntu bi nak da ngeen dug sujadan sujjor moy ben waqul wahita ngeen ne astaghfirullah ñaar yi dal ngeen ko baax waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi na ngeen sujjor nigen wax astaghfirullah hitta amul bana fural def ñew ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu non lañu dugg ci dekk ben ñaaral ba o le ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kani mba mok ba ci leen waxon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yalla balal seen bakkar du soti yalla leen wa sunna fiidu te nak dañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waye fa badala musaffar ci allazi zalamu nyatoy qawlan jenen wax ghayra allazi waqti bokut ak ja nga xamne xeyna la ko mom la yalla xol jenen wax fan lañ wax fañ wara wax xeppa ci wax fa hanza ay wa sujote ñuy daru ah lele mo dal équipe football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyé do jëk dugg ci biir terrain bi
13: ndax sa sëriñ mo la wax ne bu njëkkee dugg dañ lay cartonné. Wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbee boo tëbul mur dañ lay kawate. Fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum. Fa anzal naa ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasukuun ndax lañ jënoon ak dog lañ caajaayoon. Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay kerab. Ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi sonu ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca Firaw na ñuy négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi. Ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan. Way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa takku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi asaaka ci sayed wi alxajar doj wii sayed wi dóor ko ci doj wii. Moussa daal di jël yedd ba daal di koy dóor ci doj wa fa ca saafa rek in fajarat daal di ball min hu ca doj wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar. Ginnaaw banu Israel fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus Yusuf doomu Yusuf. Ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maa ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree saa mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay. Waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu araamin dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàllaa. Yàlla karim la mu defal ci ko banu Israel waaye ba tey banu Israel nanguwut. Yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu Israel continue di yàq. Way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joolaa. Banu Israel ni Moussa mënatuñoo muñ benn pooj. Xam nga tey kër gu dëkk yoon lekk maafe rek añee maafe reere maafe ndékkee maafe xëddee maafe daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy feebar ndeysaan mësal dañoo dal dëkk bu ñu doon jàngalee ceebu ki jax rek 4 mois feccum joolaa 4 mois ñu ne mënatuñoo muñ. Léegi daal fadoxu lana rabbaka ñaanal ñu sa borom wax ko
14: yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñoral legi soxla ci ñu liñ dal lek legi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaiha ñu la de ñambi je waxisaiha ak ci karot ja wa fumha